დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Juanita came to me last night.

ეს რადიო სივრცეა. ქრის მინეთ სივრცეზე FM 98.5. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმცია.

0: რეკლამაციურცეზე 551 რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დავაზე. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: Spinderella cut it up one time.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. ეს შენი სივრცეა. FM 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

ეთერზეა. ქვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: რადიო მშვიდობისა დღეს 29 მაისია პარასკევი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე. ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო რომ პულთან კი დაჩი გაჩეჩილაძე მუშაობს. აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოლოდინშია 6 პოლიციელი ბრალდება მათ გუშინ წარედგინათ. პროკურატურის ინფორმაციით სამართალ დამცველებმა 27 მაის გორში ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლება მოსილებას, შეილახა დაზარალებულის უფლებები და ზიანი მიადგა მის ჯანმრთელობას. ინციდენტის კადრების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში შიდა ქართლის სამართლოს პოლიციელები შიდა ქართლისვე საოლქო პროკურატურამ აიყვანა. დაშავებულ 30 წლის მამაკაცს ნეკლის მოტეხილობა და სხვა დაზიანებები აღენიშნება. მას გამოკვლევები კლინიკა ვივამედში ჩაუტარდა. დაზიანებულია 21 წლის პოლიციელიც, დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე პოლიტიკური შეფასებები კვლავაც გრძელდება. მართული გუნდის განცხადებით სისტემურ დანაშაულზე საუბარი მიუღებელია. სისტემური დანაშაულის შემოქმედებისგან ასევე განმარტავენ, რომ კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებს პასუხს და პოლიცია მოწოდების სიმაღლეზე დარჩება. დანაშაულის ჩადენა კატეგორიულად მიუღებელია და სისტემურ დანაშაულზე რასაკვირველია უადგილოა საუბარი, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთაც არათუ სისტემური ხასიათი მისცეს ძალადობას, არამედ პირდაპირ მკვლელობები ჩაიტირეს. ყურადღებით ვიყოთ, სახელმწიფოს ჭირდება ძლიერი პოლიციელი, კანონმდებელი, კანონმორჩილი პოლიციელი. სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არც მათი მუნდირი შერცხვეს და სახელმწიფოს არ აღმოჩნდეს მძიმე პოლიტიკური შეტევის ქვეშ, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ. განმეგზობთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამია მელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირება საპარლამენტო უმრავლესობაში. აფასებენ მართულ გუნდში, აცხადებენ, რომ ცირერიცხოვანი აქციის შემდეგ ამ კონკრეტულ საკითხებზე დაწყებული მწვავე უთანხმოება ადასტურებს, რომ გარე ინსტრუქციებით მართული ნებისმიერი აქცია კრახით დასრულდება. წარუმატებლობა ყოველ ჟამს ურთიერთ კრიტიკისა და ურთიერთ ბრალდების ფონზე მიმდინარეობს და ყოველი ჩავარდნილი და წარუმატებელი აქციისა თუ სხვა ქმედებების შემდეგ იწყება ერთმანეთის განკითხვა და მოკითხვა მძიმე ფორმებში. ეს არის ის, რაც ოპოზიციაში ხდება. ეს ყველაფერი მათი ხელითვე არის გამოფერილი, აღნიშნა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქატაკიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამია მელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირებას ეხმაურება ენემიში. სანაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კაპანაძის შეფასებით განსხვავებული მოსაზრებები და დაპირისპირებები ფრაქციაში არ იმოქმედებს და მათ საერთო ინტერესებს არ დააზიანებს. მიხეილ სააკაშვილს სრული უფლება აქვს საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ღიად რომელიმე პოლიტიკურ მოვლენასთან დაკავშირებით. ერთია რომელიმე კონკრეტული პირის ან აქტივისტის პოზიცია, მაგრამ მეორე ის ეროვნული ინტერესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამ გზაზე ცხადია, ვიღაც შეიძლება არ გვეთანხმებოდეს ან განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს, მაგრამ მთავარი ერთობაო, აღნიშნა გიორგი კაპანაძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზობთ. ნატო გმობს რუსეთის განადგურებას. ამის შესახებ აღნიშნულია ნატოს პრესსპიკერის ელისონ ჰარტის განცხადებაში. როგორც ალიანსის პრესსპიკერის განცხადებაში ანათქომი, ნატოს გენერალური მდივარი მარკ რუტე რუმინეთის ხელისუფლებასთან კონტაქტზეა. დღეს დილით რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუსს დრონი დაეჯახა, როდესაც რუსეთმა უკრაინის საზღვართან ახლოს ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა. ნატოს გენერალური მდივანი კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხის, მათ შორის დრონების წინააღმდეგ, ნათქვამია განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალატში რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შემდეგაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. როგორც მედია წერს, პირველი შემთხვევაა, როდესაც რუსულმა დრონმა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე დაზიანებები გამოიწვია. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი აცხადებს, რომ ვაშინგტონსა და თეირანს შორის შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული, მაგრამ მხარეები ახლოს არიან მასთან. მისივე თქმით, კვლავ გასაკვირია მოაწერს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს ირანთან შეთანხმების წინასწარ მემორანდუმს, რადგან მხარეები რამდენიმე ფორმულირების საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ამასთან, როგორც ჯეი დი ვენსმა აღნიშნა, ამერიკას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეეფერხოს ირანის ბირთვული პროგრამა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დავბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ პარასკევს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ის წერტილი იო. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახიჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ქართული მუსიკა სიმცეზე.

დაზამთრდა. თოვლი არც ისე მიგვირს და არც იცივე სისხლში რომ მატანს. მე მეშინია

0: გასწირავს კაცსა შენგან განაწირსა.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ვეშიშის არა დღეს რწმენის დროა.
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Endorsement Radio Success.
1: Ela mamo khere. Uzirozetsa.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალაბებს ანა ლიპარიძე გადაცემს. აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოლოდინში 6 პოლიციელი ბრალდება, მათ გუშინ უკვე წარედგინათ. პროკურატურის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა 27 მაისს გორში ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივი უფლება, მოსილებას შეილახა დაზარალებულის უფლებები და ზიანი მიადგა მის ჯანმრთელობას. ინციდენტის კადრების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში შიდა ქართლის სამართველოს პოლიციელები შიდა ქართლისვე საოლქო პროკურატურამ აიყვანა. დაშავებულ 31 წლის მამაკაც ნეკნის მოტეხილობა და სხვა დაზიანებები აღინიშნება. მას გამოკვლევები კლინიკა ვივამედში ჩაუტარდა. დაზიანებულია 21 წლის პოლიციელიც. დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე პოლიტიკური შეფასებები კვლავაც გრძელდება. მართველი გუნდის განცხადებით, სისტემურ დანაშაულზე საუბარი მიუღებელია სისტემური დანაშაულის შემოქმედებისგან. ასევე განმარტავენ, რომ კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებს პასუხს და პოლიცია მოწოდების სიმაღლეზე რჩება. დანაშაულის ჩადენა კატეგორიულად მიუღებელია და სისტემურ დანაშაულზე რასაკვირველია უადგილოა საუბარი, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთაც არათუ სისტემური ხასიათი მისცეს ძალადობას, არამედ პირდაპირ მკვლელობები ჩაიტინეს. ყურადღებით ვიყოთ, სახელმწიფო სჭირდება ძლიერი პოლიციელი, კანონმორჩილი პოლიციელი. სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არც მათი მუნდირი შერცხვეს და სახელმწიფოც არ აღმოჩნდეს მძიმე პოლიტიკური შეტევის ქვეშ, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ. აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოლოდინშია 6 პოლიციელი, ბრალდება მათ გუშინ უკვე წარედგინათ. განვაგრძოთ გამოშვებას ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამიო მელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირება საპარლამენტო უმრავლესობაში აფასებენ. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ მცირერიცხოვანი აქციის შემდეგ ამ კონკრეტულ საკითხებზე დაწყებული მწვავე უთანხმოებაა და სტურებს, რომ გარე ინსტრუქციებით მართული ნებისმიერი აქცია კრახით დასრულდება. წარუმატებლობა ყოველჟამს ურთიერთ კრიტიკისა და ურთიერთ ბრალდების ფონზე მიმდინარეობს და ყოველი ჩავარდნილი და წარუმატებელი აქციისა თუ სხვა ქმედების შემდეგ იწყება ერთმანეთის განკითხვა და მოკითხვა მძიმე ფორმებში. ეს არის ის, რაც ოპოზიციაში ხდება. ეს ყველაფერი მათი ხელითვე არის გამოფენილი, აღნიშნა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქატაკიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამია მელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირებას ეხმაურებიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კაპანაძის შეფასებით განსხვავებული მოსაზრებები და დაპირისპირებები ფრაქციაში არ იმოქმედებს და მათ საერთო ინტერესებს არ დააზიანებს. მიხელ სააკაშვილს სრული უფლება აქვს საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ღიად რომელიმე პოლიტიკურ მოვლენასთან დაკავშირებით. ერთია რომელიმე კონკრეტული პირის ან აქტივისტის პოზიცია, მაგრამ მეორე ის ეროვნული ინტერესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამ გზაზე ცხადია, ვიღაც შეიძლება არ გვეთანხმებოდეს ან განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს, მაგრამ თავარია ერთობა იყოსო, აღნიშნა გიორგი კაპანაძე. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თითქმის 6-თვიანი გამოძიების შემდეგ სასამართლომ 18 წლის ჰენრი ნოვაკის თასტიკ მკვლელობაში ბრალდებული დამნაშავეცნო. დადასტურდა, რომ მამაკაცმა მოზარდ სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობების სარიტუალო დანით მიაყენა. მედია წერს, რომ ბრიტანულ მართლმსაჯულებას ამ დრომდე პასუხისგებაში არ მიუცია ის პოლიციელები, რომლებმაც დაჭრილი მოზარდი გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დააკავეს. გახმაურებული საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულმა პოლიციამ ნოვაკს ხელბორკილები დაადო, ისე რომ მისი მდგომარეობა არ გაითვალისწინა. სამართალდამცველები ამგვარი ქმედების მიზეზად მკვლელის სრულჩვენებას ასახელებენ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ თავად იყო ნოვაკის მხრიდან რასისტული შეურაცხყოფის მსხვერპლი. ნატო გმობს რუსეთის უგუნურებას. ამის შესახებ აღნიშნულია ნატოს პრესსპიკერის ელისონ ჰარტის განცხადებაში. როგორც ალიანსის პრესსპიკერის განცხადებაში ანათქვამი, ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე რუმინეთის ხელისუფლებასთან კონტაქტზეა. დღეს დილით რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონი დაეჯახა, როდესაც რუსეთმა უკრაინის საზღვართან ახლოს ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა. ნატოს გენერალური მდივანი კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ ვგმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხის, მათ შორის დრონების წინააღმდეგ, განათქვამია განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალატში რუსული დრონი 10-სართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შემდეგაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. როგორც მედია წერს, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსულმა დრონმა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე დაზიანებები გამოიწვია. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი აცხადებს, რომ ვაშინგტონსა და თეირანს შორის შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული, მაგრამ მხარეები ახლოს არიან ამასთან. მისივე თქმით, კვლავ გასარკვევია, მოაწერს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს ირანთან შეთანხმების წინასწარ მემორანდუმს, რადგან მხარეები ფორმულირების ზოგიერთ საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ამასთან, როგორც ჯეი.დი. ვენსმა აღნიშნა, ამერიკას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეაფერხოს ირანის ბირთვული პროგრამა. თუ გადავხედავთ იმას, რასაც უკვე მივახციეთ, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ შევძლებთ საბოლოო შეთანხმების მიღწევას. ჩვენ ვხსნით ჰორმუზის სრუტეს, უკვე გავანადგურეთ მათი სამხედრო ძალები და ისეთ პოზიციაში ვართ, სადაც შეგვიძლია მნიშვნელოვნად შევაფერხოთ მათი ბირთვული პროგრამა. არამხოლოდ ამ პრეზიდენტის ვადის განმავლობაში, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს ძალიან, ძალიან კარგია ამერიკელი ხალხისთვის. ასე რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ შეთანხმებასთან. გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, თუ განაცხადა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი.დი. ვენსმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გაუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოლოდინშია 6 პოლიციელი ბრალდება, მათ გუშინ უკვე წარედგინეთ. პროკურატურის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა 27 მაის გორში ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას, შეილახა დაზარალებულის უფლებები და ზიანი მიადგა მის ჯანმრთელობას. ინციდენტის კადრების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში შიდა ქართლის სამართლოს პოლიციელები შიდა ქართლისვე საოლქო პროკურატურამ აიყვანა. დაშავებულ 31 წლის მამაკაც ნეკნის მოტეხილობა და სხვა დაზიანებები აღინიშნება. მას გამოკვლევები კლინიკა ვივამედში ჩაუტარდა, დაზიანებულია 21 წლის პოლიციელიც. დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე პოლიტიკური შეფასებები გრძელდება. მართველი გუნდის განცხადებით სისტემურ დანაშაულზე საუბარი მიუღებელია სისტემური დანაშაულის შემოქმედებისგან. ასევე განმარტავენ, რომ კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებს პასუხს და პოლიცია მოწოდების სიმაღლეზე რჩება. დანაშაულის ჩადენა კატეგორიულად მიუღებელია და სისტემურ დანაშაულზე რასაკვირველია, უადგილოა საუბარი განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთაც არათუ სისტემური ხასიათი მისცეს ძალადობას, არამედ პირდაპირ მკვლელობები ჩაედინეს. ყურადღებით ვიყოთ, რადგან სახელმწიფოს სჭირდება ძლიერი პოლიციელი და კანონმორჩილი პოლიციელი. სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არც მათი მუნდირი შერცხვეს და სახელმწიფოს არ აღმოჩნდეს მძიმე პოლიტიკური შეტევის ქვეშ, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ. განმარტოს გამშობას ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამია მელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირებას საპარლამენტო უმრავლესობაში აფასებენ. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ მცირერიცხოვანი აქციის შემდეგ ამ კონკრეტულ საკითხებზე დაწყებული მწვავე უთანხმოება ადასტურებს, რომ გარე ინსტრუქციებით მართული ნებისმიერი აქცია კრახით სრულდება. წარუმატებლობა ყოველჟამს ურთიერთ კრიტიკისა და ურთიერთ ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს და ყოველი ჩავარდნილი და წარუმატებელი აქციისა თუ სხვა ქმედებების შემდეგ იწყება ერთმანეთის განკითხვა და მოკითხვა მძიმე ფორმებში. ეს არის ის, რაც ოპოზიციაში ხდება. ეს ყველაფერი მათი ხელით არის გამოფენილიო, აღნიშნა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქატაკიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამია მელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირებას ოპოზიციაში ეხმაურებიან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კაპანაძის განცხადებით განსხვავებული მოსაზრებები და დაპირისპირებები ფრაქციაში არ იმოქმედებს და მათ საერთო ინტერესებს არ დააზიანებს. მიხეილ სააკაშვილს სრული უფლება აქვს საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ღიად რომელიმე პოლიტიკურ მოვლენასთან დაკავშირებით. ერთია რომელიმე კონკრეტული პირის ან აქტივისტის პოზიცია, მაგრამ მეორეა ის ეროვნული ინტერესი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ამ გზაზე ცხადია, ვიღაც შეიძლება არ გვეთანხმებოდეს ან განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს, მაგრამ მთავარი ერთობა აღნიშნა გიორგი კაპარაძე. ოპოზიცია მკვდრად შობილი გაერთიანებაა. შეუძლებელია ერთმანეთთან შეუთავსებელი ადამიანების ერთად თავმოყრა და იმის იმედი, რომ ერთად რაღაცას გააკეთებენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ეს ადამიანები დესტრუქციაზე არიან აწყობილი. დიალოგი ერთმანეთთანაც კი არ შეუძლიათ, არათუ საზოგადოებასთან ან ოპონენტებთან წინა ხელისუფლებაში ერთად იყვნენ, რადგან მართვა ავტორიტარული სტილით ხდებოდა და ვერაფრის თქმას ბედავდნენ. ეს ფაქტორი, როგორც კი მოიშალა, ვხედავთ, როგორ თავსებადები არიან, დესტრუქციულები არიან. როგორც ჩანს, ამ დესტრუქციული აზროვნების მქონე ადამიანების სელექცია და თავმოყრა ხდებოდა. მათ შორის ბრძოლა მიმდინარეობს, ვინ მოიპოვებს იმ გრანტებს, რომლის მიცემასაც მარტა კოსიც დაჰპირდა. თავის წარმოჩენას ცდილობენ, რომ ლიდერი თავად არიან, მოთხოვნებს შესრულებენ და უმჯობესია თანხები მათზე დახარჯონო, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოს. თითქმის 6-თვიანი გამოძიების შემდეგ სასამართლომ 18 წლის ჰენრი ნოვაკის სასწრაფო მკვლელობაში ბრალდებული დამნაშავე ცნო. დადასტურდა, რომ მამაკაცმა მოზარდ სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობების სარიტუალო დანით მიაყენა. მედია წერს, რომ ბრიტანულ მართლმსაჯულებას ამ დრომდე პასუხისგებაში არ მიუცია ის პოლიციელები, რომლებმაც დაჭრილი მოზარდი გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დააკავეს. გახმაურებული საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულმა პოლიციამ ნოვაკს ხელბურკილები ისე დაადო, რომ მისი მდგომარეობა არ გაითვალისწინა. სამართალდამცველები ამგვარი ქმედების მიზეზად მკვლელის შრუ ჩვენებას ასახელებენ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ თავად იყო ნოვაკის მხრიდან რასისტული შეურაცხყოფის მსხვერპლი. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი აცხადებს, რომ ვაშინგტონსა და თეირანს შორის შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული, მაგრამ მხარეები ახლოს არიან ამასთან. მისივე თქმით, კვლავ გასარკვევია, მოაწერს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს ირანთან შეთანხმების წინასწარ მემორანდუმს, რადგან მხარეები ფორმულირების ზოგიერთ საკითხზე მოლაპარაკებებს კვლავაც აწარმოებენ. ამასთან, როგორც ჯეი დი ვენსი აღნიშნა, ამერიკას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეაფერხოს ირანის ბირთვული პროგრამა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenius.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცეა. ქრის მინეთ სივრცეზე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გადვა.
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ და ამ ყველაფრის მიზეზი არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობს სულხან თამაზაშვილი და ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლინიშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, რომ აღარ განმეორდეს ისეთი შემთხვევები, როგორიც დაფიქსირდა გორში და ასევე რაც მოხდა ჟურნალისტების გურამ როგავასა და მაკაც შიხლაძე ის პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში საჭიროა ეს ადამიანები სისტემიდან წავიდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ასევე მოითხოვა გორში ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა და სამართალდამცველების მიმართ გამოძიების წამების მუხლით დაწყება. აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოლოდინში 6 პოლიციელი ბრალდება, მათ გუშინ უკვე წაარდგინათ. პროკურატურის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა 27 მაის გორში ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივი უფლებამოსილებას, შეილახა დაზარალებულის უფლებები და ზიანი მიადგა მის ჯანმრთელობას. ინციდენტის კადრების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში შიდა ქართლის სამართლოს პოლიციელებმა შიდა ქართლისვე საალქო პროკურატურამ აიყვანა დაშავებულ 30 წლის მამაკაც ნეკნის მოტეხილობა და სხვა დაზიანებები აღინიშნება. მას გამოკ ლევი კლინიკა ვივამეთში ჩაუტარდა და დაზიანებულია ასევე 21 წლის პოლიციელიც. დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე პოლიტიკური შეფასებები გრძელდება. მართველი გუნდის განცხადებით, სისტემურ დანაშაულზე საუბარი მიუღებელია სისტემური დანაშაულის შემოქმედებისგან. ასევე განმარტავენ, რომ კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებს პასუხს და პოლიცია მოწოდების სიმაღლეზე რჩება. დანაშაულის ჩადენა კატეგორიულად მიუღებელია და სისტემურ დანაშაულზე რასაკვირველია უადგილოა საუბარი განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთაც არათუ სისტემური ხასიათი მისცეს ძალადობას, არამედ პირდაპირ მკვლელობები ჩაიდინეს. ყურადღებით ვიყოთ, სახელმწიფო სჭირდება ძლიერი პოლიციელი და კანონმორჩილი. სახელმწიფოს ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არც მათი მუნდირი შერცხვეს და სახელმწიფოც არ აღმოჩნდეს მძიმე პოლიტიკური შეტევის ქვეშო, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გიორგი ვოლსკი. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამიამელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირება საპარლამენტო უმრავლესობაში აფასებენ. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ მცირერიცხოვანი აქციის შემდეგ ამ კონკრეტულ საკითხებზე დაწყებული მწვავე უთანხმოება ადასტურებს, რომ გარე ინსტრუქციებით მართული ნებისმიერი აქცია კრახით დასრულდება. წარუმატებლობა ყოველჟამს ურთიერთ კრიტიკისა და ურთიერთ ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს და ყოველი ჩავარდნილი თუ წარუმატებელი აქციისა თუ სხვა ქმედების შემდეგ იწყება ერთმანეთის განკითხვა და მოკითხვა მძიმე ფორმებში. ეს არის ის, რაც ოპოზიციაში ხდება. ეს ყველაფერი მათი ხელითვე არის გამოფენილიო, განაცხადა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ხატაკიშვილმა. ნაციონალური მოძრაობისა და გვარამიამელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირებას ოპოზიციაში ეხმაურებია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კაპანაძის განცხადებით, განსხვავებული მოსაზრებები და დაპირისპირებები ფრაქციაში არ მოქმედებს და მათ საერთო ინტერესებს არ დააზიანებს. მიხეილ სააკაშვილს სრული უფლება აქვს საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ღიად რომელიმე პოლიტიკურ მოვლენასთან დაკავშირებით. ერთია რომელიმე კონკრეტული პირის ან აქტივისტის პოზიცია, მაგრამ მეორეა ის ეროვნული ინტერესი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ამ გზაზე ცხადია, ვიღაც შეიძლება არ გვეთანხმებოდეს ან განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს, მაგრამ მთავარი ერთობაო, აღნიშნა გიორგი კაპანაძე. ოპოზიციამ მკვდრად შობილი გაერთიანება, შეუძლებელი ერთმანეთთან შეუთავსებელი ადამიანების ერთად თავმოყრა და იმის იმედი, რომ ერთად რაღაცას გააკეთებენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს ადამიანები დესტრუქციაზე არიან აწყობილი. დიალოგი ერთმანეთთანაც კი არ შეუძლიათ, არათუ საზოგადოებასთან ან ოპონენტებთან წინა ხელისუფლებაში ერთად იყვნენ, რადგან მართვა ავტორიტარული სტილით ხდებოდა და ვერაფრის თქმას ვერ ბედავდნენ. ეს ფაქტორი, როგორც კი მოიშალა, ვხედავთ, როგორი თავსებადები და დესტრუქციულები არიან. როგორც ჩანს, ამ დესტრუქციული აზროვნების მქონე ადამიანების სელექცია და თავმოყრა ხდებოდა. მათ შორის ბრძოლა მიმდინარეობს, ვინ მოიპოვებს იმ გრანტებს, რომლის მიცემასაც მარტა კოსიცკი დაჰპირდა. თავის წარმოჩენას ცდილობენ, რომ ლიდერი თავად არიან, მოთხოვნებს შესრულებენ და უმჯობესია თანხები მათზე დაიხარჯოს, განაცხადა თენგი შარმანაშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თითქმის 6-თვიანი გამოძიების შემდეგ სასამართლო 18 წლის ჰენრი ნოვაკი სასტიკ მკვლელობაში ბრალდებული დამნაშავეცნო. დადასტურდა, რომ მამაკაცმა მოზარდ სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობები სარიტუალო დანით მიაყენა. მედია წერს, რომ ბრიტანულ მართლმსაჯულებას ამ დრომდე პასუხისგებაში არ მიუწია ის პოლიციელები, რომლებმაც დაჭრილი მოზარდი გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დააკავეს. გახმაურებული საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულმა პოლიციამ ნოვაკს ხელბორკილები დაადო, ისე რომ მისი მდგომარეობა არ გაითვალისწინა. სამართალდამცველები ამგვარი ქმედების მიზეზად მკვლელის ცრუჩვენებას ასახელებენ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ თავად იყო ნოვაკის მხრიდან რასისტული შეურაცხყოფის მსხვერპლი. დაგამშვების ბოლოს ნატო გმობს რუსეთის უგუნურებას. ამის შესახებ აღნიშნულია ნატოს პრესპიკერის ელისონ ჰარტის განცხადებაში. როგორც ალიანსის პრესპიკერის განცხადებაში ანათქვამი ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე რუმინეთის ხელისუფლებასთან კონტაქტზეა. დღეს დილით რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონი დაეჭახა, როდესაც რუსეთმა უკრაინის საზღვართან ახლოს ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა. ნატოს გენერალური მდივანი კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხის, მათ შორის დრონების წინააღმდეგ, ნათქვამია განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალატში რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. როგორც მედია წერს, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსულმა დრონმა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე დაზიანებები გამოიწვია. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საათი შესრულდა ეთერშია რადიო თურქეთის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანალი პარიძე გაგეცნობთ. საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ და ამ ყველაფრის მიზეზი არის ის, რომ შინა გასაქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობს სულხან თამაზაშვილი და ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლინიშვილმა შინა გასაქმეთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, რომ აღარ განმეორდეს ისეთი შემთხვევები, როგორიც დაფიქსირდა გორში და ასევე რაც მოხდა ჟურნალისტების გურამ როგავასა და მაკა ჩიხლაძის პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში საჭიროა ეს ადამიანები სისტემიდან წავიდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ასევე მოითხოვა გორში ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა და სამართალდამცველების მიმართ გამოძიების წამების მუხლით დაწყება. აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოლოდინში 6 პოლიციელი ბრალდება, მათ გუშინ უკვე წაარდგინათ. პროკურატურის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა 27 მაის გორში ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივი უფლება მოსილებას, შეილახა დაზარალებულის უფლებები და ზიანი მიადგა მის ჯანმრთელობას. ინციდენტის კადრების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში შიდა ქართლის სამართლოს პოლიციელებმა შიდა ქართლის საოლქო პროკურატურამ აიყვანა დაშავებულ 30 წლის მამაკაც ნეკნის მოტეხილობა და სხვა დაზიანებები აღინიშნება. მას გამოკვლევები კლინიკა ვივამეთში ჩაუტარდა. დაზიანებულია ასევე 21 წლის პოლიციელიც. დაკავებულებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე პოლიტიკური შეფასებები გრძელდება. მართველი გუნდის განცხადებით, სისტემურ დანაშაულზე საუბარი მიუღებელია სისტემური დანაშაულის შემოქმედების განაცხადებით. განმარტავენ, რომ კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებს პასუხს და პოლიცია მოწოდების სიმაღლეზე რჩება. დანაშაულის ჩადენა კატეგორიულად მიუღებელია და სისტემურ დანაშაულზე რასაკვირველია უადგილოა საუბარი განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთაც არათუ სისტემური ხასიათი მისცეს ძალადობას, არამედ პირდაპირ მკვლელობები ჩაიდინეს. ყურადღებით ვიყოთ, სახელმწიფო სჭირდება ძლიერი პოლიციელი და კანონმორჩილი. სახელმწიფოს ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არც მათი მუნდირი შერცხვეს და სახელმწიფოც არ აღმოჩნდეს მძიმე პოლიტიკური შეტევის ქვეშო, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიორგი ვოლსკი. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამი ამელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირება საპარლამენტო უმრავლესობაში აფასებენ. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ მცირერიცხოვანი აქციის შემდეგ ამ კონკრეტულ საკითხებზე დაწყებული მწვავე უთანხმოება ადასტურებს, რომ გარე ინსტრუქციებით მართული ნებისმიერი აქცია კრახით დასრულდება. წარუმატებლობა ყოველჟამს ურთიერთ კრიტიკისა და ურთიერთ ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს და ყოველი ჩავარდნილი თუ წარუმატებელი აქციისა თუ სხვა ქმედების შემდეგ იწყება ერთმანეთის განკითხვა და მოკითხვა მძიმე ფორმებში. ეს არის ის, რაც ოპოზიციაში ხდება. ეს ყველაფერი მათი ხელითვე არის გამოფენილიო, განაცხადა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ხადაგიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამი ამელიას პარტიას შორის მორიგ დაპირისპირებას ოპოზიციაში შეხმაურებია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კაპანაძის განცხადებით, განსხვავებული მოსაზრებები და დაპირისპირებები ფრაქციაში არ მოქმედებს და მათ საერთო ინტერესებს არ დააზიანებს. მიხეილ სააკაშვილს სრული უფლება აქვს საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ღიად რომელიმე პოლიტიკურ მოვლენასთან დაკავშირებით. ერთია რომელიმე კონკრეტული პირის ან აქტივისტის პოზიცია, მაგრამ მეორეა ის ეროვნული ინტერესი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ამ გზაზე ცხადია, ვიღაც შეიძლება არ გვეთანხმებოდეს ან განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეს, მაგრამ მთავარი ერთობაო, აღნიშნა გიორგი კაპანაძე. ოპოზიციამ მკვდრად შობილი გაერთიანება. შეუძლებელია ერთმანეთთან შეუთავსებელი ადამიანების ერთად თავმოყრა და იმის იმედი, რომ ერთად რაღაცას გააკეთებენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს ადამიანები დესტრუქციაზე არიან აწყობილი. დიალოგი ერთმანეთთანაც კი არ შეუძლიათ, არათუ საზოგადოებასთან ან ოპონენტებთან წინა ხელისუფლებაში ერთად იყვნენ, რადგან მართვა ავტორიტარული სტილით ხდებოდა და ვერაფრის თქმას ვერ ბედავდნენ. ეს ფაქტორი, როგორც კი მოიშალა, ვხედავთ, როგორი თავსებადები და დესტრუქციულები არიან. როგორც ჩანს, ამ დესტრუქციული აზროვნების მქონე ადამიანების სელექცია და თავმოყრა ხდებოდა. მათ შორის ბრძოლა მიმდინარეობს, ვინ მოიპოვებს იმ გრანტებს, რომლის მიცემასაც მარტა კოსიცკი დაჰპირდა. თავის წარმოჩენას ცდილობენ, რომ ლიდერი თავად არიან, მოთხოვნებს შესრულებენ და უმჯობესია თანხები მათზე დაიხარჯოს, განაცხადა თენგი შარმანაშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თითქმის 6-თვიანი გამოძიების შემდეგ სასამართლომ 18 წლის ჰენრი ნოვაკის სასტიკ მკვლელობაში ბრალდებული დამნაშავეცნო. დადასტურდა, რომ მამაკაცმა მოზარდ სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობები სარიტუალო დანით მიაყენა. მედია წერს, რომ ბრიტანულ მართლმსაჯულებას ამ დრომდე პასუხისგებაში არ მიუწია ის პოლიციელები, რომლებმაც დაჭრილი მოზარდი გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დააკავეს. გახმაურებული საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულმა პოლიციამ ნოვაკს ხელბორკილები დაადო, ისე რომ მისი მდგომარეობა არ გაითვალისწინა. სამართალდამცველები ამგვარი ქმედების მიზეზად მკვლელის ცრუჩვენებას ასახელებენ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ თავად იყო ნოვაკის მხრიდან რასისტული შეურაცხყოფის მსხვერპლი. დაგამშვების ბოლოს ნატო გმობს რუსეთის უგუნურებას. ამის შესახებ აღნიშნულია ნატოს პრესპიკერის ელისონ ჰარტის განცხადებაში. როგორც ალიანსის პრესპიკერის განცხადებაში ანათქვამენ ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე რუმინეთის ხელისუფლებასთან კონტაქტზეა. დღეს დილით რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონი დაეჭახა, როდესაც რუსეთმა უკრაინის საზღვართან ახლოს ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა. ნატოს გენერალური მდივანი კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხის, მათ შორის დრონების წინააღმდეგ, ნათქვამია განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალატში რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. როგორც მედია წერს, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსულმა დრონმა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე დაზიანებები გამოიწვია. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველ ჩვენ ეს ნუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. 1 2 make you wanna

0: ეს რადიოს რეკლამა სიურზეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე გააგაცნობთ გამარჯობა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თავს დამნაშავედ არცნობს მისი თქმით გავრცელებულ კადრებში ალექსი ბახალოვის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო ქმედება არ იკვეთება.
1: მასალების გაცნობის შედეგად დადგენილია, რომ ის თავს არცნობს დამნაშავე. კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება. ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ. შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია, და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინოს.
0: რაც შეეხება დაზარალებულის პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ის კონტროლის ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება, კომენტარი გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა და ასევე პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა.
2: სტრუქტურად კონტროლზია, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს, რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურსს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ წუთას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვათ მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
3: ჩატარებული კვლევას მოიცავდა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის შედეგად კეროვანი დაზიანება პაციენტთან არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებო მდგომარეობას არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება, ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა, პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიურ განყოფილებაში. თუ კლინიკური მდგომარეობა როგორც არის, ისე გაგრძელდა, ჩივილი არ დაფიქსირდა, არ დაფიქსირდა ის კლინიკური გამოვლინება, რაც დამახასიათებელია, თქვა, ამა თუ მდგომარეობისათვის, პაციენტი 72 საათში გაეწერება ბინაზე.
0: გორში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება ოპოზიციასა და უმრავლესობაში. უმრავლესობა აცხადებს, რომ ოპოზიციის მცდელობა მომხდარი სისტემურ დანაშაულად წარმოაჩინოს.
4: მიზეზი პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ შიშსს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები.
5: თუ ვინმე არ უნდა იაქტიუროს და ისაუბროს არნიშნულ თემაზე, ზუსტად ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ გვახსოვს ყველას მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა და რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. რაც შეეხება აღნიშნულ ფაქტს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი, ძალიან მძიმე საყურებელი იყო ეს ყველაფერი, რაც საზოგადოება მიხილა, თუმცა არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ამას მოყვა სახელმწიფოს მხრიდან პრესიერი რეაგირება.
2: ვის და ნამდვილად არ აქვს უფლება ნაციონალურ მოძრაობას ისაუბროს ძალადობაზე, სისტემურ დანაშაულზე და ასე შემდეგ. არავითარი მორალური უფლება ამისი არ გააჩნიათ და ეს მთელმა საზოგადოებამ, მათმა მომხრეებმაც კი გადასარევად იციათ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერს თავის სახელი დაერ თქვა, ის რაც ნახეთ, რასაკვირველია, რომ ეს მოითხოვდა სამართლებრივი რეაგირებას, გარდა იმისა, რომ ქმედება ნამდვილად არ არის ისეთი, რომელსაც ვინმე შეიძლება იწონებდეს. ყველაფერი ჩადგა იმ კალაპოტში, როგორც ამას მოითხოვს ნამდვილი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევაზე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ცალკეულ შემთხვევებში, ამას უნდა მოყვებოდეს მკისიერი, ზუსტი, კონკრეტული რეაგირება.
0: ლოდაპირისპირება ოპოზიციაში ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები კეთდება ალიანსში შემოვლი პარტიების მხრიდან, რაზეც ასევე კომენტარები კეთდება უმრავლესობაშიც. მიხელ სააკაშვილი არავის ებრძვის, მით უმეტეს ნიკა მელიასო აცხადებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. თავად რას აცხადებს ნიკა მელია და უმრავლესობა, შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
6: ერთი ეს არ არის სიმართლე, რასაც ამბობს ნიკასთან დაკავშირებით, რომ მან დაშალა მიტინგი, საერთოდ არ ვიცი, რას ნიშნავს ვინმე დაშალა მიტინგი, თუ ვინმეს რამე ის გაკეთება უნდა და იქ იყვნენ და შეძლოთ რომ გაეკეთებიან. მიტინგების გადაზრდა რევოლუციებში არ ხდება ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებით, ეს მიშა სააკაშვილის გადაწყვეტილებითაც არ მომხდარა 2003 წელს.
5: აქციამდეც არაკლებდნენ ერთმანეთს, მანამდეც მიმდინარეობდა აღნიშნული დაპირისპირება, აყენებდნენ შეურაცხყოფას ერთმანეთს, ჩვენ მანამდეც გვაქვს ნახე არაერთი პლატფორმა, ვაი მისაროთ თითქოს რაღაც ერთიანდებოდნენ. ხან ფანჩატური იყო, ხან კიდე რაღაც გაურკვეველი შეკრება. აი რთულია, იმიტომ რომ როდესაც შენ იღებ გარედან დავალებებს და რასაც გეუბნებიან იმას აკეთებ და მიდიხარ შენი ნების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა შეუძლებელია რაიმე ერთობაზე საუბარი. ეს ადამიანები ერთმანეთში ვერ თანხდებიან, ერთმანეთში ვერ ლაგდებიან და ზოგადად რაზე საუბრუნდა რა ერთობისგან უნდა მოუწოდონ ქართველ ხალხს წარმოუდგენელი ოპოზიცია.
7: ახალი ნაცმოძრაობის ფორმულა შეესთავაზა გვარამია მელიამ სხვებმა საზოგადოებას და ეს ჭიდილი მიმდინარეობს, თორე არც ერთი არც მეორე მხრის ხარის არსი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ არ შეცვლილა. ამაში განსხვავება მხოლოდ იმაშია, ვინ უფრო მეტ რესურს ფლობს, ადამიანები ვისაც სააკაშვილის ბანერი უჭირავს ხელში, თუ ადამიანები ვინ სააკაშვილისგან გამიჯუნა ცდილობენ, მაგრამ ყველას ერთნაირად აქვს ცისკში გასული ხელი, თუ პირდაპირ არა, ყოველ შემთხვევაში თავისი მხარდაჭერა.
0: განაგზავნოთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციის წინასწარი შეფასებით 26 წლის აპრილში წინასწრის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მშპ-ს ზრდამ 6.2% შეადგინა, ხოლო 26 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 8.3%-ით განისაზღვრა. როგორც აქ სტატის ინფორმაციაში აღნიშნული, 26 წლის აპრილში წინასწრის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდით მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. შემდეგმა დარგებმა დაამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ვაჭრობა და საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები. აპრილის თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ, რომ 6.2% შეადგინა, ხოლო იანვარ-აპრილის საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 8.3%-ს გაუტოლდა. საქართველოს მთავრობა მუშაობას აგრძელებს იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტენდენციაო, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. და უცხოეთი სიახლეები, რუსეთის უგუნური ქცევა ყოველთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. მისი თქმით, რუმინეთის პრეზიდენტის ნიკოლ შორდანი დარწმუნა, რომ ნატო მზად არის დაიცვას მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი სანტიმეტრი. რუტეს თქმით, ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას და უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. რუმინეთის სენატში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფრაქციამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გადადგომა მოითხოვა, მიზეზად რუსული დრონის მიერ გალათში 10 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში შეჩეხება სახლდება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუმინული მედია ავრცელებს. სოციალ-დემოკრატი სენატორები გამოქვეყნებულ განცხადებაში გმობენ გალათში მომხდარ ინციდენტს და აღნიშნავენ, რომ ეს არის მაგალითი, თუ რა ხდება, როდესაც უპასუხისმგებლობა სამოქალაქო უსაფრთხოებას სძლევს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დავუბრუნდებით. დროებით.
8: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Sirce FM 98.5. Кино музыка Sirce-ზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააგრძნობთ გამარჯობა. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს ევროპის ყველა სახელმწიფოში მედიკამენტები, კონკრეტულად კი ვამოროლინი და ჯივონოსტატი გამოიყენება დიუშენის სინდრომის მკურნალობისთვის, სიმართლე არ არის. ევროპის სახელმწიფოთა უდიდესი უმრავლესობა, როგორც ამას პირველივე დღიდან ვამბობდით, დაკვირვებით და ფრთხილად აკვირდება პროცესების განვითარებას. რა შესაძლებლობები აქვს ამ წამალს, რამდენად არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები და ამის მიხედვით აპირებენ გადაწყვეტილების მიღებასო, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯელაძემ. მისი განმარტებით ევროპული ქვეყნები აფასებენ ყველა იმ გარემოებას და ფაქტორს, რაც ამ საკითხთან არის დაკავშირებული და გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ამით შემდეგ იღებენ. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ევროპაში ზუსტად ისეთივე მოლოდინისა და დაკვირვების რეჟიმია, როგორც საქართველოში, რაც შექმნილ ვითარებაში ერთადერთ სწორ მიდგომას წარმოადგენს. უწყების ხელმძღვანელმა ხაზი გაუსვა, რომ პროცესი მუდმივად ცვალებადია და არსებობს როგორც გარკვეული უარყოფითი სიგნალები, ისე იმედის მომცემი ფაქტორებიც. პროკურატურა გორში მოქალაქის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე დაკავებული 6 პოლიციელისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვს. უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას გადაამეტეს, რამაც დაზარალებულის უფლებების შელახვა და ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. დაზარალებულის ინტერესების დამცველს ობიექტური გამოძიების და სასამართლოს მხრიდან პროკურატურის შუამდგომლობის დაკმაყოფილების მოლოდინი აქვს. დაზარალებული პაპუნა ლოცულაშვილი კი გვიან ღამით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ სახლ დან პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანა. პარალელურად გორის ჰოსპიტალში რჩება ის პოლიციელიც, რომელსაც ფიზიკური დაზიანება ბლაგვის საგნითა აქვს მიღებული. რაც შეეხება პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ის კონტროლის ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება. დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა და კლინიკის ხელმძღვანელმა ამ თემაზე კომენტარი გააკეთეს.
1: ყველაფერი აბსოლუტურად კონტროლზეა, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს, რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურსს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ ცუდას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვა მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
2: ჩატარებული კვლევას მოიცავდა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიას. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის შედეგად კეროვანი დაზიანება პაციენტთან არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს თქვა ციხესხესთან შეუთავსებო მდგომარეობას, არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა, პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიური განყოფილებაში. თუ კლინიკური მდგომარეობა როგორც არის, ისე გაგრძელდა, ჩივილი არ დაფიქსირდა, არ დაფიქსირდა ის კლინიკური გამოვლინება, რაც დამახასიათებელია, თქვა ამა თუ მდგომარეობისათვის, პაციენტი 72 საათში გაეწერება ბინაზე.
0: გორში მომხდარ ფაქტზე შეფასებები კეთდება. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის მომხდარი სისტემური დანაშაულია, რაც შეეხება უმრავლესობას. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს უფლება ისაუბროს სისტემურ დანაშაულზე.
3: პირველ რიგში კომპლექსში. გახლავთ ის, რომ შიშსს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები.
4: თუ ვინმე არ უნდა იაქტიუროს და ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, ზუსტად ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ გვახსოვს ყველას მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა და რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. რაც შეეხება აღნიშნულ ფაქტს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი, ძალიან მძიმე საყურებელი იყო ეს ყველაფერი, რაც საზოგადოება მიხილა, თუმცა არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ამას მოყვა სახელმწიფოს მხრიდან პისიერი რეაგირება.
1: ვის და ნამდვილად არ აქვს უფლება ნაციონალურ მოძრაობას ისაუბროს ძალადობაზე, სისტემურ დანაშაულზე და ასე შემდეგ, არავითარი მორალური უფლება ამისი არ გააჩნიათ და ეს მთელმა საზოგადოებამ, მათმა მომხრეებმაც კი გადასარევად იციან, რომ ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა. ის რაც ნახეთ, რასაკვირველია, რომ ეს მოითხოვდა სამართლებრივ რეაგირებას, გარდა იმისა, რომ ქმედება ნამდვილად არ არის ისეთი, რომელსაც ვინმე შეიძლება იწონებდეს. ყველაფერი ჩადგა იმ კალაპოტში, როგორც ამას მოითხოვს ნამდვილი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევაზე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ცალკეულ შემთხვევებში, ამას უნდა მოყვებოდეს მკისიერი, ზუსტი, კონკრეტული რეაგირება.
0: და ქორწელდება ინფორმაცია, რომ პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექს პოლიციელს, ალექსი ბადალოს, ბესო მალაციძეს, გიორგის კრიალაშვილს, საბა წაველიძეს, ივანე მისირელს, ვლადიმერ გოდერძიშვილს და ბესო მალაციძეს აკვეთის ღონიძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გერმანე დადეშკელიანმა მიიღო, სხდომას დაკავებული არც ერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა. განაგზობთ გამოშვებას ოპოზიციურ ალიანსში. დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად ვითარება ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამია მელიას პარტიას შორის გამწვავ და 26 მაისის აქციის შემდეგ გვარამიას პარტიის პოლიცაბჭოს წევრმა ვატიმარ პრეზიდენტს მაოხრებელი გზირი უწოდა. დიმიტრი ბიძინაშვილის ეს განცხადება სააკაშვილის ბრალდებას მოყვა, რომელმაც ნიკა მელია მისი მხარდამჭერი აქციის მიზანმიმართულ დაშლაში დაადანაშაულა. ნაციონალურ მოძრაობას ისევ აკრიტიკებს თამარ ჩერგოლეიშვილი, ფედერალისტების ლიდერი წელს, რომ სააკაშვილი, რომელსაც აქციის რომატებლობა სურდა, არათუ ოპოზიციაში, არამედ მისავე პარტიაში არარელევანტური გახდა. მის პარტიაში შერყეულია მისი შესაძლებლობების რწმენაო, ამბობს ჩერგულეიშვილი. 20 კაცი ხოყავს, თითოს ამისი 7 ხატი რო უჭირავს, ვითომ მიშაზეა აქცია ილუზიის შესაქმნელად. მარშს გადაასწრეს და სტრატეგიულად განლაგდნენ პარლამენტის კიბეებთან, რომ სპიკერებისთვის თავზე ჩამოეფხატა და შეედენათ კადრში. ბელადიო წერს ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგულეიშვილი. მოვისმინოთ კომენტარები ამ თემაზე, რასაც ხადებს ნიკა მელია და უმრავლესობა.
5: არ არის სიმართლე, რასაც ამბობს ნიკასთან დაკავშირებით, რომ მან დაშალა მიტინგი. საერთოდ არ ვიცი, რას ნიშნავს ვინმე დაშალა მიტინგი, თუ ვინმეს რამე გაკეთება უნდა და იქ იყვნენ და შეძლოთ რომ გაეკეთებიან. მიტინგების გადაზრდა რევოლუციებში არ ხდება ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებით, ეს მიშა სააკაშვილის გადაწყვეტილებითაც არ მომხდარა 2003 წელს.
4: აქციამდეც არაკლებდნენ ერთმანეთს, მანამდეც მიმდინარეობდა აღნიშნული დაპირისპირება, აყენებდნენ შეურაცხყოფას ერთმანეთს, ჩვენ მანამდეც გვაქვს ნახე არაერთი პლატფორმა, ცდილობა იმის რომ თითქოს რაღაც ერთიანდებოდნენ. ხან ფანჩატური იყო, ხან კიდე რაღაც გაურკვეველი შეკრება. აი რთულია, იმიტომ რომ როდესაც შენ იღებ გარედან დავალებებს და რასაც გეუბნებიან იმას აკეთებ და მიდიხარ შენინების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა შეუძლებელია რაიმე ერთობაზე საუბარი. ეს ადამიანები ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან, ერთმანეთში ვერ ლაგდებიან და ზოგადად რაზე საუბრუნდა, რა ერთობისკენ უნდა მოუწოდონ ქართველ ხალხს, არ მოუდგენელი ოპოზიცია.
6: ახალი ნაცმოძრაობის ფორმულა შესთავაზა გვარამია მელია მსხვებმა საზოგადოებას და ეს ჭიდილი მიმდინარეობს, თორე არც ერთი, არც მეორე მხრის მხარეს არსი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ არ შეცვლილა. ამაში განსხვავება მხოლოდ იმაშია, ვინ უფრო მეტ რესურს ფლობს, ადამიანები, ვისაც სააკაშვილის ბანერი უჭირავს ხელში, თუ ადამიანები, ვინც სააკაშვილისგან გამიჯვნას ცდილობენ, მაგრამ ყველას ერთნაირად აქვს ცისკში გასული ხელი. თუ პირდაპირ არა, ყოველ შემთხვევაში თავისი მხარდაჭერა.
0: განაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბებით. საქართველომ გადაწყვიტა ლუდის ხარშვის ტრადიცია იუნესკოს აღიარებინო. სოფლის მეურნეობის კომიტეტმა მცხეთის მუნიციპალიტეტში გასვლითის ხდომა გამართა შეხვედრაზე იუნესკოს ნომინაციაზე. საქართველოს მთიანეთში ლუდის ხარშვის ტრადიციული მეთოდი მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობა დაამტკიცეს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით. მიზანი უკვე არსებული წარმატებული გამოცდილების გაზიარება და უახლოეს მომავალში ქართული ლუდის ხარშვის ტრადიციის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარება. გადავწყვიტეთ, რომ ეს კარგი გამოცდილება გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ლუდის ხარშვის ტრადიციაც იუნესკოს აღიარებინოთ. ასე რომ ისინი, ვინც სოფლის მეურნეობის კომიტეტში ხართ ან დაინტერესებული ხართ ამ საკითხით, ჩათვალეთ, რომ ამ მომენტის დასაწყისშით გახართ და იმედი გვაქვს ერთ-ორ წელიწადში შევძლებთ იუნესკომ აღიაროს ეს ტრადიცია, როგორც არამატერიალური კულტურული ძეგლიო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. უცხოეთი სიახლეები. რუსეთი არცემს პატის მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს და საერთაშორისო სამართალს. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა რუმინეთში დრონის ჩამოვარდნას ნატოს საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევა უწოდა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა, რომ უკრაინა თავისი მენტალიტეტით, რომელიც უკრაინის მიამბოხეების არმიის ბანდიტებსა და მკვლელებს განადიდებს, არ არის მზად იყოს ევროპული ოჯახის წევრი. აცხადებს პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი. ნავროცკის შეფასებით, ზელენსკის გადაწყვეტილება რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალაა. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინული დანაყოფისთვის, უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირების წოდებით, რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალა და დიდი რაოდენობის ჟანგბადი უზრუნველყო, განაცხადა ნავროცკი. პოლონური მედიის თანახმად, კარლ ნავროცკის სურს უკრაინის პრეზიდენტს პოლონეთსიც უმაღლესი ჯილდო თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვას, რომელიც მას 23 წელს პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა მიანიჭა. ზელენსკიმ უკრაინის არმიის ერთ-ერთ დანაყოფს უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირები უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს გააკეთა ეროვნული არმიის ისტორიული ტრადიციების აღსადგენად. პოლონური მედიის თანახმად, უკრაინის მიამბოხეების არმია პასუხისმგებელი იყო ვოლინის პოლონური მოსახლეობის განადგურებას. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
7: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დავაზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.
8: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
9: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია, 4 საათი და ეთერშია ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი. მე ნათია შელეგია ვარ. და უნდა გვისმინოთ რადიო სივრცის FM სიხშირეზე 98.5 და კახეთში 102.3, ასევე თვალყური უნდა გვადევნოთ ჩვენს Facebook და YouTube არხებს. დღეისათვის ძალიან საინტერესო თემა მაქვს და მოდი ცოტას მოვყვები, იმიტომ რომ რა ვიცი, ქალი დავბერდი მოდის ინდუსტრიაში და ამ ბრენდის შესახებ არც მსმენია. და როდესაც მივედი შოურუმში, რომ აი ეს ულამაზესი ლუკი გადაღებულიც გვაქვს და ამას დავადებთ მე ამერჩია, რომელიც მაჩუქა ამ ძალიან ნიჭიერმა დიზაინერმა, მართლა გავოცდი. ანუ ხო იყო ტანსაცმლის ულამაზესი კოლექცია, ცალკე ტყავის აქსესუარები ქალბატონებისთვის, ჩანთები, საფულეები მამაკაცებისთვის, რაც თავარია სუნამოები. ეს თემა ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. ანუ ცალკე მამაკაცის სუნამოა, ცალკე უნისექს სუნამოა, ანუ ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის, და კიდევ სხვა უამრავი პროდუქცია დამხვდა და ამიტომ დღეს ჩემთან სტუმრად არის ბრენდ ნიკოლასის დამფუძნებელი, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ნიკოლოს ქანთარია. გამარჯობა ნიკოლოს. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. და ეხლა პირველი შეკითხვა უნდა დაგისვა, რატომ არ ჩანხარ, რატომ არ გამოდიხარ მოდის კვირეულებზე, რატომ ეწევი ჩაკეტილ ცხოვრებას? არც ივენთებზე მხვდები, არც წვეულებებზე. აბა მითხარი.
10: პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნახეთ, როგორი მომენტია, ყოველთვის მირჩევნია ხოლმე, რომ ის, რაც რეალურად მე გავაკეთე 14 წლის მანძილზე, აბსოლუტურად იყოს ჩემი და რაღაცა მარტივად, რო ვთქვათ, ქართულად რო ვთქვათ, ჩემს ნაჭუჭში ვიყო. მოდის კვირეულებზე დაახლოებით 8-9 წლისი, როცა ყველაზე აქტუალური იყო თბილისის მოდის კვირეული, Mercedes Fashion Week-ი. მე ვიყავი სტუმრის სტატუსით და თან ძალიან ორიგინალური ყოველთვის ჩაცმული და სხვადასხვის ვოგის სკვერზე მოვხვდით ორჯერ. ამის გამო უბრალოდ იძახნენ, რომ ნუ ძალიან ისეთი კარგი აუთვითით ნახეს ვიღაცა ბიჭი. მაგრამ შემდეგ უკვე რეალურად ნელ-ნელა, როცა ნიკოლასმა პროგრესირება დაიწყო, ძალიან ბევრს მუშაობ მართლა.
9: 14 წელია ბაზარზე ხარ, როგორც მე. 14
10: წელი მთავრდება ახლა, რომ ბრენდ ნიკოლასი არსებობს, კი. თავიდან მქონდა ატელიე, სადაც შეეძლო რომ მოსულიყო მომხმარებელი და ნებისმიერი რამ შეეკერა მისთვის, სანამ კოლექციების დაწყებას დავიწყებდით, გაკეთებას დავიწყებდით. შემდეგ უკვე გავაკეთე პროექტი 12 თვე, თითო თვეში იკერებოდა თითო კაბა იმ თვის შესაბამისი. ძალიან გავარდა ეს პროექტი. თავიდან ბოლომდე იყო რეალურად ჩემი და ამან მომიტანა ის, რომ უკვე საზოგადოების რაღაცა ნაწილმა გამიცნო. შემდეგ იყო უკვე ძალიან ბევრი ჩავარდნა, ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ საქართველოს მართალია პატარა ბაზარია მოდის ინდუსტრიის, მაგრამ არის ძალიან დიდი კონკურენცია. და სანამ არ დამტკიცებ იმას, რომ შენ ხარ მნიშვნელოვანი სახე ამ სფეროში, ჩათვლე, რომ არაფერი არ გამოგივა. ამიტომ ამ ბევრი შრომით მე არ მახსოვს, რომ დამხმარებოდეს ვინმე, ან უკვე შემდგარი, ან ვინმეს რჩევამ, ანუ მე თვითონ არ ვიყავი ის.
9: იცი რა, ესეც მინდოდა მეკითხა სხვათაშორის, იმიტომ რომ ამ ბიზნესს ძალიან დიდი ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება და აი გქონდა ეს ფინანსური მხარდაჭერა, რომ დაიწყე.
10: ზოგადად არ მიყვარს ამაზე საუბარი და
9: კარგი, თუ ვინენ უმიპასუხებ, არა
10: გეტყვით, ახან მოვედი აქ და დავიჯექი, მე ძალიან იშვიათად დავდივარ ხოლმე გადაცემებში და ამას მე მეგიყვებით რატო. რახან მოვედი და რახან საუბრობთ, ყველაფერზე ვისაუბროთ.
9: ანუ
10: იყო ისეთი სიტუაცია, როცა შემიქმნია კაბა, ერთი 12-13 წლის, როცა ამტკიცებ რომ შენ შეგიძლია, როცა ამტკიცებ რომ გინდა რომ წარმატებული იყო და არ თხოვო მშობლებს და მაქსიმალურად საუბრო იმ პატარა რაღაცას დაჯერდე, მიუხედავად იმისა რომ მთელი ბავშვობა არაფერი არ გაკლა და ჩაოლებლივად რაღაცა პრინციპით ცხოვრობდი, უცებ არაფერი არ გაქვს და გიწევს რომ იმუშაო რეალურად იმისთვის, რომ შენი საყვარელი საქმე გააკეთო და უფრო მეცაც გეტყვით ახალი ჩამოსული რო ვიყავი. ერთ-ერთ რაღაცა პატარა ოთახში ვცხოვრობდი, ვიქირავე 14 წლის წინ მახსოვს. და მიწევდა სამსახური ვერ ვიშოვე, რა თქმა უნდა, თან სწავლობდი პარალელურად და მაქსიმალურად შევეცადე, რომ ისეთი სამსახური მეპოვნა დიდი ხანი, რომ არ მომიწევდა ყოფნა და მებარგულად მუშაობდი ერთ-ერთ სასტუმროში და ხო, ზეწებს ვლიდი. ამიტომ თუ კი არა და ძალიან ბევრი მიყურებს ახლა ზუსტად ვიცი, იმ ბავშვებს მინდა რომ ვუთხრა და მე სულ მოუწოდებ ხოლმე ჩემს ყველა პლატფორმაზე ახალგაზრდა ბავშვებს, რომლებიც ეხლა იწყებენ ამ ყველაფერს კეთებას და როგორ მიაღწია ამ ყველაფერს მწერენ ხოლმე ყოველდღიურად ძალიან ბევრი შეყვანება შემომდის, უმარტივესია, მთავარია საკუთარი თავის გჯეროდეს და გჯეროდეს იმის, რომ დღეს თუ თუ შენ ხარ ამ ეტაპზე, ხვალ შენი შრომით აუცილებლად გადახვალ სხვა ეტაპზე. მთავარია უყვარდე ხალხს და მთავარია რომ დარჩე ადამიანად. სხვა დანარჩენს ამ ქვეყანაში მით უმეტეს მნიშვნელობა არაფერს არ აქვს და მებარგულობიდან ბრენდამდე სულ რაღაც 6 თვის მანძილზე, მაშინ თან ჩემი ხელფასი იყო ძალიან ძალიან მინიმალური და სასაცილო 160 ლარი მქონდა თვეში. მაგრამ ჩემთვის ეს იმდენად ბედნიერება იყო, რაღაც ყვავილებს ყიდულობდი სულ მახსოვს და ჩავდედი ვაზაში და რაღაცა მომენტებიც მქონია, რომ შეიძლებოდა მშიერი დამეძინა. ოღონდ მართლა პირველად ვიძახი ახლა ამ ყველაფერს, მაგრამ მეორე დილით ვიცოდი რომ გავიღვიძებდი, ჩავიდოდი დოლიძეზე ერთ-ერთ ატელიეში და აი ამ კერვის პროცესით, აი ამ ყველაფით ვიქნებოდი ძალიან ბედნიერი. რაღაცა რაღაცეებს ცვლის. ეს თუ არ გამოგივლია ადამიანს, შენ ვერ იქნები ადამიანი, რომელსაც ხალხი ენდობა და ყავს ამხელა აუდიტორია.
11: გამომწერები.
10: და მით უმეტეს მომხმარებლები. მე ვამაყობ ჩემი მომხმარებლებით, ჩათვალეთ რომ აბსოლუტურად ყოველას თითქმის კომუნიკაციაში ვარ და ვემეგობრები იქნა გამომდინარე, როცა ადამიანი გირჩევს სხვა გამოსავალი მანდ უკვე აღარ არის რა. ადამიანი შენ გირჩევს, შენ იმ ადამიანს ირჩევ და შენგანო ბედნიერი მიდის დამშვენებული სამოსი, შენ ხარ უბედნიერესი ადამიანი რა. აი მაგ წლებში ზუსტად ფიქრობდი იმას, რომ აი როდის იქნება რომ გავივლი გარეთ და ჩემი თუნდაც ერთი სალი მაისური ან რამე აქსესუარი ეკეთება ვინმე სკო რა. და ახლა უკვე საქართველოსში კი არ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება ეგ და ძალიან მიხარია.
11: ანუ საერთაშორისო ბაზარზეც გაგაქვს შენი პროდუქცია.
10: კი, 9 ქვეყანაში იყიდება ბრენ ნიკოლასი.
11: ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ ნიკოლოს რა და აი ახლა ისეთი რაღაც თქვი რომ არანაირი შრომა და არანაირი სამსახური დასაძრახი ნამდვილად არ არის.
10: არასოდეს, არასოდეს. მე მაგ პერიოდში შემეძლო რომ კიდე უარეს ეს მებარგული ჭალებში იმიტომ თქვი რომ ალბათ ვერავის ვერ წარმოვიდგენია რომ შეიძლება ნიკოლასი დღეს როგორი სტაილითაც მოძრაობს, არის ცხოვრობს მის ყოფადობაში და როგორი ბრენდიც აქვს, ალბათ ვერავის ვერ წარმოვიდგენია რომ შეიძლება ვიღაცის რაღაცას ეწრებს სვლიდა. მაგრამ მაგ პერიოდში რეალურად ჩემთვის იმდენად ამაყად ვაკეთებდი მაგ ყველაფერსაც. შესაძლოა გითხრათ რატო გამომიშვეს მაგ სამსახური და გამომიშვეს მე თვითონ არ
11: წარმოვიდგინე.
10: ყოველას ჰქონდა ერთი და იგივე ზომის უნიფორმა. უნდა დავხვედროდით სტუმრებს და ეს უნიფორმა იყო რაღაცა ბეგი სტანდარტული და მე წავიღე ჩემს კერავთან და გადავაკეთე და ტანზე, ხო, ტანზე მოვიყვანე.
11: და მაგის გამო გაბოგიშვე სამსახური.
10: ხო, ანუ მითხრეს რომ ესე არ უნდა გეცვას, ანუ გაბაფუჭე რა, მათი უნიფორმა გადამახტევინეს ბოლოთვის და წამოვედი. მაგრამ უბედნიერესი ვიყავი მაინც.
11: ნამდვილად, ნამდვილად რომ წამოვედი და ესეთი ბრენდი შექმენი, ნიკოლოს. ეხლა რა მაინტერესებს? აი ესეთი კარგი ქსოვილები რო გაქვს, ნაჭრებს სატყიდულობს, აიდან შემოგვა. აა
10: ნახეთ, ორი ხაზი აქვს ბრენ ნიკოლასის სამოსის ხაზსაც. არ აქვს ყოველას იმის საშუალება და სულ მაგას ვიზახი ხოლმე რომ ნუ გონიათ რომ თუ იჩევ ნიკოლას ძალიან ძვირი უნდა გადაიხადოთ. თქვენ გაცვიათ ახლა 2026 წლის კოლექციიდან ერთ-ერთი ლუკი რომელიც მხოლოდ ერთი ცალი შეიქმნა და სულ რომ
11: საკმაოდ
10: ვიღაცამ არ შევკერავ. ნახეთ, პრინციპებზე არის აგებული მთელი ეს ბრენდი. შესაბამისად რახან ერთი ცალი არის ამაში საკმაოდ სოლიდური თანხის გადახდაოს ადამიანს, მაგრამ არის მეორე ხაზი, სოციალური
11: ხაზი, ვიზახი
10: მე, უფრო ბიუჯეტური. ჩაულებრად შეგიძლია თელი ლუქი ააწყო ნიკოლაში, ძალიან ძალიან ბიუჯეტურად, ამიტომ თუ ვინმე ჯერ კიდევ ფიქრობს იმას, რომ ნიკოლასი არის ძვირი, არა. ნიკოლაში არის ორი მხარე, ერთი არის ექსკლუზივი, მეორე არის სოციალური კოლექციები. ამიტომ შეუძლიათ, რომ რაცაც ვერ ვიტყვი, მაგალითად, ჩემს ხაზზე, რომელიც არის ბიუტი ხაზი, ნიკოლასის.
11: კი, ამაზე მე გადავალთ, გასაგებია, ოღონდ სად ვიძენთ შენ კოლექციას, შოურუმში უნდა მოვიდეთ
10: თუ ნებისმიერ ჩემს სოციალურ ქსელში, საიტებზე მუშაობენ ჩემი უსაყვარლესი ბავშვები, ნებისმიერ დროს გაგცემენ პასუხს ამომწურავად, შეუკვეთავთ, ადგილზე მოგართმევენ. თუ დატესტო აქვს ურთრამის პანკისის 3-იანი ნომერი შოურუმი.
11: კი, არაჩვეულებრივი შოურუმი. კი, ბატონო, სადაც ნახე როგორი წარმოება შენი ტანსაც მე სახელოსნო გაგ ძალიან კარგი მკერავები გიზის. და ეხა კიდევ რა მინდა კითხო, აი რო ქმნი კოლექციას, უფრო ითვალისწინებ რა არის ტრენდული, რო უფრო გაყიდო თუ შენი გემოვნებით.
10: არა. არა, ნახეთ, ალბათ იმიტომ დაშჭირდა ნიკოლას ამდენი ხანი, რომ შეეკოწიწებინა ამდენი მომხმარებელი, რომ არასოდეს არ გამითვლია ისეთი რაღაც, რომ აი ახლა გავარდება და მე ამით ფულს ვიშოვი. სულ ვიძახი ერთი და იგივე რაღაცას რა, რომ ნიკოლასის შოურუმი, ატელიე და ნებისმიერი კოლექცია არ არის რაღაცა ფულის დაზგა, რომ მარტო ფული იწარმოება და მორჩა დასრულდა, არა. ეს არის ადამიანური მომენტები, მეგობრობა პირველ რიგში. ძალიან დიდი ოჯახი ვართ რა. ჩემთან შეატყობდით ალბათ როგორი დამოკიდებული
11: ხო? კი, ძალიან, ძალიან, ერთი ოჯახიებით, კი
10: ბატონო. ეს არის წინა პირობა წარმატების რეალურად რა. მე მაქვს ერთი დიდი ოჯახი, ძალიან დიდი მადლობა ჩემს ყველა ერთგულ ადამიანს, რომლებიც დღემდე ესე მომყვებიან და უკვე 14 წელია ერთად ვაკეთებ ამ საქმეს. თუ ეს არ გაქვს, რეალურად ჩავთვალოთ, რომ ვერაფერი ვერ გამოგივა. შესაბამისად მე გამიმართლა ჩემს მკერავშიც, ჩემს დამხმარე გოგოშიც, ყოველში და აბსოლუტურად ყოველში. არ მყავს ბევრი მეგობარი, ეს ყველა მიცის, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობაა ჩემთვის მეგობრობა და ამიტომ ძალიან ცოტა მეგობარი მყავს რა.
11: მაგრამ სანდო.
10: მაგრამ ძალიან სანდო, ხო, წლები გამოვლილი და ნუ ასე შემდეგ. სოფჯერ შეიძლება გადკინონ, მაგრამ ნუ არა უშავს რა. სოფჯერ სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ რატო ხდება ეგეთი რაღაცები, მაგრამ ნუ
11: ესეც გაივლის, რა თქმა უნდა. ეხა უნდა გადავიდეთ ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაზე, შენ სუნამოებზე, იმიტომ რომ საქართველოში არ ვარ განებივრებული სუნამოების წარმოებით. სუნამო გაქვს როგორც მე ვიცი, აი ეს არის უნისექსი, ქალბატონებისთვის და ბატონებისთვის და ის არის მხოლოდ ბაბაკაცებისთვის. ეხა უნდა მომიყვე სადა წარმოებ, რა ინგრედიენტებს ხმარობ. და მე ამასობაში შუდა გამოფიქრეს უდაბო.
10: ეს ყველაფერი კეთდება საუდის არაბეთში. ძალიან ძალიან დიდ ფინანსებს მოითხოვს. თავიდა რომ გადაწოდე ნიკოლასი პირველი ნომერი როცა გამოვიდა. მაშინ
11: ანუ ამად გარდა არის კიდე პირველი ნომერი.
10: იყო რომელიც გარდაში აღარ არის. სრულად ამოვიღეთ, გაყიდვიდან იქიდან გამომდინარე
11: რომ
10: რეალურად რეალიზაცია იყო ძალიან რთული. მაშინ მოგვიდა ესეთი რაღაც რომ ფინანსები ვერ გაითვალა რეალურად. და გადავწყვიტე რომ როცა ჩამოვყალიბდები და როცა მე მზად ვიქნები იმისთვის რომ ნამდვილად კონკურენტულ ბაზარზე კონკურენტული სუნამო გავიტანო პარფუმი ნიკოლასი ნომერი 2 დამზადდა ყველაზე მაღალი კატეგორიით. ჩემი ორივე პარფუმი ესე არის დამზადებული.
11: ეს ანუ შენ ურევ ამ ინგრედიენტებს თუ უკვე ცხვირი ყავს აყვანილი, აი რასაც ქვია ამ პროფესიას?
10: არა, თავიდან ბოლომდე მე ვაკეთებ
11: ყველა.
10: ბავშვობიდან მქონდა სუგართულება პარფუმის. ყველანაირი პარფუმი მქონდა დატესტილი და ოცნებად მქონდა რეალურად რომ ბრენდ ნიკოლაში რახან ყველანაირი პროდუქტი არის. ნუ რო ყოფილიყო პარფუმის. მიუხედავად იმისა რომ გლოსები არის როგორც მოგეხსენებათ ხუთი ფერის ქალბატონებისთვის, წვერისმომლის საშუალებით.
11: კი, მაგასაც აუცილებლად ეკითხავ, კი.
10: და სუნამო საერთოდ ცალკე რაღაცა არის.
11: რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია სუნამო.
10: რეალურად მეორე ჯერ, მესამე ჯერ, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ არის, რომ აი მეორე ჯერ და მესამე ჯერ იწერენ, ესე იგი, წამყვან ქვეყნებში, სადაც ეირა არის რეალურად ამ პარფუმების.
11: კი, ეხა არაბული სუნამოები ძალიან ტრენდულია და ფაქტობრივად აფროდიზიაკებია განმარტოთ, ხო? ანუ აფროდიზიაკი სექსუალურ ტოლვას აძლიერებს.
10: სხვა და შორის, აი მაგისთვის unisex-ს ჩემი ჩემსას ფერომონი, რომელშიც კიდე ცალკე ძალიან სოლიდური თანხა გადავიხადეთ. არ ვარ განებივრებულები თუნდაც საქართველოსი წამყვან ბრენდების სუნამოებში, რომლებიც აქ იყიდება ანუ ცოტა ისეთ ელიტარულ მაღაზიებში. ეგენიც კი არ არის ფერომონით. და რატო? ზედმეტი ხარჯი არის ბრენდისთვის, როგორი ბრენდიც არ უნდა იყოს, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყოს, ფერომონი რო ქონდეს. რომელიც აკეთებს შემდეგ რაღაცას. აი ქალბატონი როცა შეიკურებს ჩვენს პარფუმს, აქვს საერთოდ სხვანაირი სურნელი ხელზე. მთელი დღის განმავლობაში მამაკაცი რო შეიკურებს ნიკოლას ნომერს, ხო, საერთოდ სხვანაირი სურნელი იქნება.
11: ანუ კანზია დამოკიდებული.
10: კანზია დამოკიდებული როგორ ეს მოლეკულები რეალურად რომლებიც არის შემცველობაში, როგორ გაიშლება. რა შეიძლება ნიკოლას ნომერ 3-ს არის სრულად მამაკაცი. ცოტა ციტრუსოვანი, არ არის არც ერთი მძაფრი და გამაღიზიანებელი, მე თვითონ ვარ ძალიან ტოქსიური სუნამოების მიმართ და შევეცადე რომ ორივე ყოფილიყო, რახან ნიშარი და მაღალი კატეგორია, ორივე ყოფილიყო
11: მასაა
10: უნიკალური. ხო, აი მამაკაცი არის, გიზი დავს რა. და სხვა შეიძლება რამოდენიმე ქალბატონი აქტიურად მომხარებელი არის.
11: ამას ხო, რა თქმა უნდა.
10: იმიტომ რომ ეს უკვე არის დამოკიდებული როგორი სახის პარფუმს მოიხმარს ქალბატონი.
11: და ფასები როგორი აქვს სუდამო?
10: ძალიან ძალიან ბიუჯეტური. ზოგადად არ ვაკინდება არავის, მაგრამ საქართველოსში ბაზარზე რაღაცის გაკეთება გონიათ ხოლმე ფულის, აი ზუსტად წეღან რაც ვთქვით, რომ ფულის საკეთებელი დასგა არ არის. როცა არ უყურებ ესე გამოგდის ყველაფერი წარმატებულად რეალურად და მე სულ ვიძახ ხოლმე ჩემს ლოგებშიც ყველგან რომ აი არ ვიცი, ნებისმიერი წამყვანი ქართული ბრენდის დიზაინერს არც ერთს არა აქვს როგორც ვიცი პარფუმი, არც ერთ ასასმის ბრენდს არა აქვს ჩვენს გარდა, მაგრამ აქვს აი პერსონებს გაკეთებული პარფუმი რა.
11: ისიც ძიძე დასათვლელია,
10: ისიც ძიძე დასათვლელია, კი, და ჩემი აზრით
12: თანხა რომელიც ადევს არავის რენჯში არ შევდივარ როგორც უნდათ წარმატებას უსურვებ ყველაზე ყველა მისის რომ ყველას გვერდზე დგავარ ყოველთვის სადაც საჭირო ვარ მაგრამ არარეალური არის როცა ესეთ რაღაცა ძალიან ძალიან სოლიდურ თანხას ადებ იქიდან გამომდინარე რომ აი არ ვიცი ანუ მე მაქსიმალურად ჩემი ბრენდის მომხმარებლებისთვის ვიყო ადამიანი რომლებიც მაქსიმალურად იქნებიან
11: ბედნიერები
12: და ბევრს კონდეს. ამიტომ 129 ლარი არის ორივე
11: პარფიუმი. მე რას ამბობ ღმერთო ჩემო? ესეთი საოცარი პარფიუმი არ ვიცი.
12: ეს არაფერი არ არის. ეხლა ესე ორი დღის განმავლობაში მაგ ხელს რომ დააკვირდებით. ნახა ნიშარი ჩათვალეთ რომ ორი დღე გექნება ცუნი.
11: სასწაულია ორივე სასწაული. ეხა უცებ თუნა გადავიდე წვერის მოვლის საშუალებებს, იმიტომ რომ ესეც ძალიან იშვიათია და ზოგადად საქართველოსში ესეთი მოვლილი მამაკაცის იმიჯი განხილვის საგანია.
12: ხოლმე დღეს კიდე. იმიჯი, ბუნებრივად ხა კიდე მეორე.
11: ხო, აი შენ საოცრად მოვლილი გაქვს წვერი და აი რა პროდუქციაა ეს და როგორ შეკვენი?
12: ანუ ესე აღმოჩნდა რომ 4 წლის წინ მე გავხდი 3 ბარბერშოპის სახე. და ერთ-ერთი წამყვანი
11: კი გახდებოდი ისე გაგწვერი მოვლილი
12: წერის ორი საქალებების ხო ხაზის სახე და მე ვიფიქრე რომ აი რაღაცა ყოველთვის აკლდა ხოლმე რაღაცეები ჩემთვის აი მაგალითად ზოგს არ ქონდა კარგი დატენიანება ლამინირება წერისაც აუცილებელია არ მქონდა დასაბანი საშუალება წერის რომელიც სრულად გაასუფთავებდა ჯერ კანს და წვერს და შემდეგ უკვე ლამინირებულად მე შევძლებდი რომ ჩემი წერი მოვლილი ყოფილიყო ამიტომ შევიმუშავე ისეთი ინგრედიენტი რა თქმა უნდა დამეხმარა ძალიან ძალიან კარგი ადამიანები და როცა მან რეალურად მაგ სფეროში შედიხარ იქ უკვე გაქვს ძალიან ძალიან დიდი ბაზა რომ არჩიო რეალურად რა გინდა როგორი სურნელი გინდა ამ ხრივას წავედით არა გამაღიზიანებას სურნელზე მირჩევნია რომ სუნი საერთოდ არ კონდეს ჩემს დასაბან საშუალებას და წვერის ბალმს
11: ეს წვერის ბალმი დაბანის მერე ხმარობთ ხო და ჯაგრისები გქონდა კიდე რაც მე ვნახე
12: დასავარცხნი ჯაგრისი და შემდეგ უკვე ვიყენებ წვერს შოულებრივად ყველაფერი აბსოლუტურად დღეს რაც მაქვს უფრო სწორად წელიწად ნახევარია რაც ჩაიშვა გაყიდვაში სულ ჩემსას მოვიხმარ სხვას არა
11: კი, იმიტომ გაქვს წვერი საოცრად.
12: ხო, მე ვფიქრობ რომ როცა ავტორი ხარ ამ ყოლაფრის, პირველ რიგში შენ უნდა
11: გამოიყურებოდე, რა თქმა უნდა, რომ მომხარებელი მოვიდეს და
12: იყიდოს. რა ვიცი, მე მგონია რომ გემოვნებას არ უჩივი.
11: რა თქმა უნდა.
12: ეს ხომ უნდა განსაზღვროს. მე ჩემ თავზე ლაპარაკი არ მიყვარს, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ რასაც ვაკეთებ, თელი გული და სული ჩავდო და ფინანსები არასდროს არ დავიშურო, იმიტომ რომ აკეთებ ერთია, მაგრამ რეალიზაციის მერე უკვე რომ შეტყობინებები მოგდის, რომ საოცრება და ძალიან დიდი მადლობა და გაოცებული ვარ და ასე შემდეგ, ჩემი სატენი არის ეს აი მაგით ვიტენები უკვე მე რომელიმე პროდუქტზე რომ მე უკუკავშირი ცუდი მომსვლო და პირდაპირ ვეძახი მამას ვიფიცებ ხოლმე ყოველთვის იმიტომ რომ დედამისაზე ყველაზე მეტად მიყვარს მამას ვიფიცავარ ეგრევე ერთ საათში გავაქრობდი ბაზიდან იმიტომ რომ ჩემზეა ყველაფერი დამოკიდებული რასაც მინდა იმას შავუშებ რასაც მინდა იმას ამოვიღებ მაგრამ ჯერ არ მქონია ეგეთი შემთხვევა და იმედია რომ არასოდეს არ მექნება
11: და ტუჩის გლოსსეც მითხარი ქალბატონებისთვის 4 ფერის გლოსი გქონდა მე ვნახე
12: 4 ფერის გლოსი გვაქვს ყველაზე ტრენდული ფერები და ერთი გვაქვს თინთი რომელიც თავად შეგიძლია რომ აკონტროლოთ ურცე ძალიან დიდი პრობლემა არის ქართველი ქალბატონების უფერული ტუჩი რატომღაც ფილერის შემდეგ ეს ტუჩი რეალურად იძენს ნორმალურ ფორმას და ფერს მაგრამ ყოველას არ აქვს იმის საშუალება რომ ეს ფილერი გაიკეთოს
11: ანუ ასე და თან გააჩნია როგორ გაიკეთებდი ამ ფილერს
12: ჩვენ კიდე მაქსიმალურად ვცდილობთ მე სხვის ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ რეალურად ვცდილობ რომ ყველა ქალბატონთან რაღაცნაირად ახლოს მივიდე ჩემი ბრენდით და ვუთხრა რომ აი შეგიძლია ამიტომ გავაკეთე თინთი, რომელსაც ვარდისფერი შეფერილობა აქვს, ან 10 წამში იშორებ ჩოულებრივად, ან 20 წამში. 20 წამში თუ მოიშორებ, ცოტა უფრო მეტად ვარდისფერი გაქვს ტუჩი, თუ 10 წამში მოიშორებ, ნაკლებად ვარდისფერი. და მთელი დღის განმავლობაში გაქვს ანუ ძალიან ძალიან მაგარი პიგმენტი აქვს შესაბამისად, რავი, მე მიყვარს ჩემი პროდუქტი.
11: ფაი მე ძალიან
12: საუბარია. დანარჩენი კომენტარები დაწერო რომ ვისაც აქვს.
11: კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და კიდე ერთი მინდა გკითხო. შეგიძლია არ მიპასუხობა რა, იცი, მაიც დავიტერესდი. ხა ესე გამოიყურები, სუ სტილისტურად კარგად ჩაცმული, წვერი მოვლილი, ამ შენი ვიზუალის და გემოვნების გამო. ადამიანები ხო არ შეგიყვანია შეცდომაში, აი რა მე ხომ არ ვფიქრიათ.
12: არა, რა მე ხო არ ვფიქრიაც.
11: ხო, იმიტომ რომ ნუ ესეთი მოვლილი და სიმპათიური ბიჭი
12: იყო გადად. ჩემი ცხოვრება, ჩემს ცხოვრებას თუ დააკვირდებით რეალურად მთელ ჩემს ცხოვრებას, რაც გამოვიარე. სულ ეგეთი ვიყავი, სკოლაში ესეთი ვიყავი, ეს ხელს მომკიდებდნენ ხოლმე და დავყავდით კლასებში, რომ როგორი უნდა იყოს მოწესრიგებული ბავშვი. სწავლობდი კარგად. ერთადერთი ბავშვი ვიყავი, შეიძლება ითქვას, რომელიც გააკეთო წყვებოდა და ვერ გეტყვით, რომ არ ვიყავი ბულინგის მსხვერპლი, ხუთოსანი.
11: რა თქმა უნდა.
12: ანუ ზედმეტად მოვლილი და ანუ ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინაც ვიცოდი, ვინ უნდა გამოსულიყავი და ვინ უნდა ყოფილიყავი შემდეგში. ჩემთვის თავარი იყო, რომ მქონოდა საბაზისო განათლება, რასაც იღებ რეალურად, ანუ სკოლის ასაკში ბავშვი, ყველაზე მეგობრული ვიყავი, ყველაფერში ყოველთვის წამყვანი ვიყავი და მთავარი იყო ჩემთვის, რომ იმ ჩემთვის სოლიდურ მაგ პერიოდში ადამიანებისთვის, ჩემი მასწავლებლები ვინებიც იყო, მათთან მქონოდა კარგი ურთიერთობა და კავშირი. არ ვიყავი შატალო ბავშვი და არ ვიყავი ეგეთი ბავშვი, ანუ სახლში ცოტა აჩქარიკა მოსწავლე ვიყავი, კი. და ვიყავი ბულინგის მსხვერპლიც, მაგრამ დღეს მე აქვსი ვარ.
11: დღეს ხარ ვინც ხარ?
12: ხო, დღეს ვარ ის ვინც ვარ.
11: და ეხა ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა, აი რა უნდა იგრძნოს ადამიანმა, როცა შენ ასაცმელს მოირგებს და შენ პროდუქტს მოიხმარს?
12: ბედნიერი უნდა იყოს ძალიან და ეს ბედნიერება მე უნდა გამიზიაროს აუცილებლად. ძალიან ბევრი ქალბატონები არიან, რომლებსაც არ აქვს საშუალება რეალურად ამ ყველაფრის, რომ თუნდაც ერთი ჩვენი რამე მაისტური ზედა შეიძინოს და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თქვენი ეთერიდან იმ ადამიანებს, რომლებიც მომხმარებლები არიან ბრენ ნიკოლასის, რომ ისინი გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გამოვყოთ რაღაცა ნაწილი იმისთვის, რომ ის ადამიანები, ის ქალები, ის დედები, ის ემიგრანტები გავახაროთ რეალურად, რომელსაც საშუალება არ აქვს და მუშაობენ, წასულები არიან ქვეყნიდან, ენატრებათ შვილები, სხვა ადამიანებს უვლიან იმის გამო, რომ რეალურად აქ რაღაცა
11: გააკეთონ
12: და ქეც ვიხრი თქვენს წინაშე კიდევ ერთხელ მიყარხართ ეს კარგი ისეთ არო ჩემი ყველა სოციალური ქსელიდან და აქედანაც გეტყვით, რომ მე ვარ თქვენი დიზაინერი და მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ყოველთვის თქვენს გვერდზე ვიყო, იმიტომ რომ ტკივა დედას ფიცა ვარ, მართლა მთელი გულით ვიძახი, ანუ ყველანაირი სიტყვა მომატების გარეშე ადამიანები, ჩემთან მოსულა ბავშვი, რომლის დედაც ემიგრანტი არის 6 წლის და იმდენად ენატრებოდა, რომ კაბას უკერავდით და სუტიროდა.
11: აი რა.
12: ანუ რამდენჯერაც მოვიდა, იმდენჯერაც ტიროდა, იმიტომ რომ ჩართული ყავდა დედა და დედა უყურებდა იმას, მე როგორ ვუქნიდი
11: და
12: როცა ესეთ რაღაცას დედა გეუბნება, რომ მე შენ გენდობი მარტო და ერთადერთი შვილისთვის, ანუ სხვანაირი ვერ იქნები. იმ ხელა პასუხისმგებლობა გაქვს, რომ სხვანაირი მართლა ვერ იქნები და ძალიან დიდი მადლობა. მეტი
11: პირიქით მადლობა ნიკოლოზ და ჩათვალე, რომ ჩემი სახით მომხმარებელი შეიძინე, იმიტომ რომ
12: და მოდელი აუცილებლად.
11: ვაიმე, ძალიან დიდი
12: აუცილებლად. აუცილებლად იქნებით.
11: დიდი მადლობა. დღეისათვის სულ ეს იყო, კარგად მზადდებოდეთ.
8: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააგრძნობთ გამარჯობა. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს ევროპის ყველა სახელმწიფოში მედიკამენტები, კონკრეტულად კი ვამოროლინი და ჯივონოსტატი გამოიყენება დიუშენის სინდრომის მკურნალობისთვის, სიმართლე არ არის. ევროპის სახელმწიფოთა უდიდესი უმრავლესობა, როგორც ამას პირველივე დღიდან ვამბობდით, დაკვირვებით და ფრთხილად აკვირდება პროცესების განვითარებას. რა შესაძლებლობები აქვს ამ წამალს, რამდენად არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები და ამის მიხედვით აპირებენ გადაწყვეტილების მიღებასო, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯელაძემ. მისი განმარტებით ევროპული ქვეყნები აფასებენ ყველა იმ გარემოებას და ფაქტორს, რაც ამ საკითხთან არის დაკავშირებული და გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ამით შემდეგ იღებენ. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ევროპაში ზუსტად ისეთივე მოლოდინისა და დაკვირვების რეჟიმია, როგორც საქართველოში, რაც შექმნილ ვითარებაში ერთადერთ სწორ მიდგომას წარმოადგენს. უცხების ხელმძღვანელმა ხაზი გაუსვა, რომ პროცესი მუდმივად ცვალებადია და არსებობს როგორც გარკვეული უარყოფითი სიგნალები, ისე იმედის მომცემი ფაქტორებიც. პროკურატურა გორში მოქალაქის მიმართ განხორციელებული ძალადობის საქმეზე დაკავებული 6 პოლიციელისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვს. უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას გადაამეტეს, რამაც დაზარალებულის უფლებების შელახვა და ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. დაზარალებულის ინტერესების დამცველს ობიექტური გამოძიების და სასამართლოს მხრიდან პროკურატურის შუამდგომლობის დაკმაყოფილების მოლოდინი აქვს. დაზარალებული პაპუნა ლოცულაშვილი კი გვიან ღამით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ხლიდან პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანა. პარალელურად გორის ჰოსპიტალში რჩება ის პოლიციელიც, რომელსაც ფიზიკური დაზიანება ბლაგვის საგნით აქვს მიღებული. რაც შეეხება პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ის კონტროლის ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება. დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა და კლინიკის ხელმძღვანელმა ამ თემაზე კომენტარი გააკეთეს.
1: ყველაფერი აბსოლუტურად კონტროლზეა, არაფერი მიზეზი რა იმის საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს, რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურსს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ ცუდას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვა მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
2: ჩატარებული კვლევას მოიცავდა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიას. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის შედეგად კეროვანი დაზიანება პაციენტთან არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთა კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებო მდგომარეობას არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება, ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა, პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიურ განყოფილებაში. თუ კლინიკური მდგომარეობა როგორც არის, ისე გაგრძელდა, ჩივილი არ დაფიქსირდა, არ დაფიქსირდა ის კლინიკური გამოვლინება, რაც დამახასიათებელია, თქვა, ამა თუ მდგომარეობისათვის, პაციენტი 72 საათში გაეწერება ბინაზე.
0: გორში მომხდარ ფაქტზე შეფასებები კეთდება. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის მომხდარი სისტემური დანაშაულია, რაც შეეხება უმრავლესობას. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს უფლება ისაუბროს სისტემურ დანაშაულზე.
3: გაყავთ ის, რომ შისტესს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები.
4: თუ ვინმე არ უნდა იაქტიუროს და ისაუბროს არნიშნულ თემაზე, ზუსტად ეს არის ნაციონალური მოძრაობა იმიტომ რომ გვახსოვს ყველას მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა და რა პრობლემები წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. რაც შეეხება აღნიშნულ ფაქტს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი, ძალიან მძიმე საყურებელი იყო ეს ყველაფერი, რაც საზოგადოება მიხილა, თუმცა არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ამას მოყვა სახელმწიფოს მხრიდან პრესიერი რეაგირება.
1: ვის და ნამდვილად არ აქვს უფლება ნაციონალურ მოძრაობას ისაუბროს ძალადობაზე, სისტემურ დანაშაულზე და ასე შემდეგ, არავითარი მორალური უფლება ამისი არ გააჩნიათ და ეს მთელმა საზოგადოებამ, მათმა მომხრეებმაც კი გადასარევად იციათ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა. ის რაც ნახეთ, რასაკვირველია, რომ ეს მოითხოვდა სამართლებრივ რეაგირებას, გარდა იმისა, რომ ქმედება ნამდვილად არ არის ისეთი, რომელსაც ვინმე შეიძლება იწონებდეს. ყველაფერი ჩადგა იმ კალაპოტში, როგორც ამას მოითხოვს ნამდვილი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევაზე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ცალკეულ შემთხვევებში, ამას უნდა მოყვებოდეს მკისიერი, ზუსტი, კონკრეტული რეაგირება.
0: და ქორწელდება ინფორმაცია, რომ პაპუნალო ცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექს პოლიციელს, ალექსი ბადალოს, ბესო მალაციძეს, გიორგი კრიალაშვილს, საბა წაველიძეს, ივანე მისირელს, ვლადიმერ გოდერძიშვილს და ბესო მალაციძეს აკვეთის ღონიძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანმა მიიღო, სხდომას დაკავებული არც ერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა. განაგზობთ გამოშვებას ოპოზიციურ ალიანსში. დაპირისპირება გრძელდება. ამჯერად ვითარება ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამია მელიას პარტიას შორის გამწვავ და 26 მაისის აქციის შემდეგ გვარამიას პარტიის პოლიცაბჭოს წევრმა პატიმარ პრეზიდენტს მაოხრებელი გზირი უწოდა. დიმიტრი ბიძინაშვილის ეს განცხადება სააკაშვილის ბრალდებას მოყვა, რომელმაც ნიკა მელია მისი მხარდამჭერი აქციის მიზანმიმართულ დაშლაში დაადანაშაულა. ნაციონალურ მოძრაობას ისევ აკრიტიკებს თამარ ჩერგოლეიშვილი, ფედერალისტების ლიდერი წეს, რომ სააკაშვილი, რომელსაც აქციის მომატებლობა სურდა, არათუ ოპოზიციაში, არამედ მისავე პარტიაში არარელევანტური გახდა. მის პარტიაში შერყეულია მისი შესაძლებლობების რწმენაო, ამბობს ჩერგოლეიშვილი. 20 კაცი ხოყავს, თითოს ამისი 7 ხატი რო უჭირავს, ვითომ მიშაზეა აქცია ილუზიის შესაქმნელად მარშს გადაასწრეს და სტრატეგიულად განლაგდნენ პარლამენტის კიბეებთან, რომ სპიკერებისთვის თავზე ჩამოეფხათათ და შეედენათ კადრში. ბელადიო წერს, ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი, მოვისმინოთ კომენტარები ამ თემაზე, რასაც ხადებს ნიკა მელია და უმრავლესობა.
5: არა, ის მართლა, რასაც ამბობს ნიკასთან დაკავშირებით, რომ მან დაშალა მიტინგი, საერთოდ არ ვიცი, რას ნიშნავს ვინმე დაშალა მიტინგი, თუ ვინმე რამე ის გაკეთება უნდა და იქ იყვნენ და შეძლოთ რომ გაიკეთებიან. მიტინგების გადაზრდა რევოლუციებში არ ხდება ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებით, ეს მიშა სააკაშვილის გადაწყვეტილებითაც არ მომხდარა 2003 წელს.
4: აქციამდეც არაკლებდნენ ერთმანეთს, მანამდეც მიმდინარეობდა აღნიშნული დაპირისპირება, აყენებდნენ შეურაცხყოფას ერთმანეთს, ჩვენ მანამდეც გვაქვს ნახე არაერთი პლატფორმა, ცდილობა იმის რომ თითქოს რაღაც ერთიანდებოდნენ. ხან ფანჩატური იყო, ხან კიდე რაღაც გაურკვეველი შეკრება. რთულია, იმიტომ რომ როდესაც შენ იღებ გარედან დავალებებს და რასაც გეუბნებიან იმას აკეთებ და მიდიხარ შენი ნების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა შეუძლებელია რაიმე ერთობაზე საუბარი. ეს ადამიანები ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან, ერთმანეთში ვერ ლაგდებიან და ზოგადად რაზე საუბრუნდა რა ერთობისკენ უნდა მოუწოდონ ქართველ ხალხს, წარმოუდგენელი ოპოზიცია.
6: ახალი ნაცმოძრაობის ფორმულა შესთავაზა გვარამია მელია მსხვებმა საზოგადოებას და აი ეს ჭიდილი მიმდინარეობს, თორე არც ერთი, არც მეორე მხრის ხარის არსი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ არ შეცვლილა. ამაში განსხვავება მხოლოდ იმაშია, ვინ უფრო მეტ რესურს ფლობს, ადამიანები, ვისაც სააკაშვილის ბანერი უჭირავს ხელში, თუ ადამიანები, ვინც სააკაშვილისგან გამიჯნა ცდილობენ, მაგრამ ყველას ერთნაირად აქვს ცისკში გასული ხელი, თუ პირდაპირ არა, ყოველ შემთხვევაში თავისი მხარდაჭერა.
0: განაგზობთ გამოშვებას. დღის სხვა ახალი ამბებით, საქართველომ გადაწყვიტა ლუდის ხარშვის ტრადიცია იუნესკოს აღიარებინო. სოფლის მეურნეობის კომიტეტმა მცხეთის მუნიციპალიტეტში გასვლითი სხდომა გამართა შეხვედრაზე იუნესკოს ნომინაციაზე. საქართველოს მთიანეთში ლუდის ხარშვის ტრადიციული მეთოდი მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობა დაამტკიცეს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით. მიზანი უკვე არსებული წარმატებული გამოცდილების გაზიარება და უახლოეს მომავალში ქართული ლუდის ხარშვის ტრადიციის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობა აღიარება. განვითარება. გადავწყვიტეთ, რომ ეს კარგი გამოცდილება გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ლუდის ხარშვის ტრადიციაც UNESCO-ს აღიარებინოთ, ასე რომ ისინი, ვინც სოფლის მეურნეობის კომიტეტში ხართ ან დაინტერესებული ხართ ამ საკითხით, ჩათვალეთ, რომ ამ მომენტის დასაწყისში გახართ და იმედი გვაქვს, ერთ ორ წელიწადში შევძლებთ UNESCO-მ აღიაროს ეს ტრადიცია, როგორც არამატერიალური კულტურული ძეგლიო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. უცხოეთი სიახლეები, რუსეთი არცემს პატის მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს და საერთაშორისო სამართალს. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა რუმინეთში დრონის ჩამოვარდნას ნატოს საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევა უწოდა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა, რომ უკრაინა თავისი მენტალიტეტით, რომელიც უკრაინის მიამბოხეების არმიის ბანდიტებსა და მკვლელებს განადიდებს, არ არის მზად იყოს ევროპული ოჯახის წევრი. აცხადებს პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი. ნავროცკის შეფასებით, ზელენსკის გადაწყვეტილება რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალაა. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინული დანაყოფისთვის, უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირების წოდებით, რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალა და დიდი რაოდენობის ჟანგბადი უზრუნველყო, განაცხადა ნავროცკი. პოლონური მედიის თანახმად, კარლ ნავროცკის სურს უკრაინის პრეზიდენტს პოლონეთსიც უმაღლესი ჯილდო თეთრი არწევის ორდენი ჩამოართვას, რომელიც მას 23 წელს პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა მიანიჭა. ზელენსკიმ უკრაინის არმიის ერთ-ერთ დანაყოფს უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირები უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს გააკეთა ეროვნული არმიის ისტორიული ტრადიციების აღსადგენად. პოლონური მედიის თანახმად, უკრაინის მიამბოხეების არმია პასუხისმგებელი იყო ვოლინის პოლონური მოსახლეობის განადგურებას. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
7: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18:00 შესრულდა საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკავებ ხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა ბაბუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექვს პოლიციელს ახვეთი ღონიძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშკელიანმა მიიღო. სხდომას დაკავებული არც ერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა პროკურორის თქმით ბრალდებულების სამსახურებრივი პოზიციით უპირველესად წესრიგის დაცვა ევალებოდათ და არა ის რა ქმედებაც განახორციელეს. ახვეთი ღონიძიების მიღწევას პატიმრობა უზრუნველყოფს თქვა მან. დაცვის მხარე კი აღნიშნულ შუამდგომლობას არ დაეთანხმა.
1: ჩემი დაცვის ყოფი არ აღიარებს წარდგენილ ბრალდებას. გამოძიების ეტაპზე მან მისცა ამგვარი ჩვენება, რომ ის ეკიპაჟთან ერთად სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა, გამოძახებული იქნა კრიმინალური პოლიციის მიერ დახმარების მიზნით სავარაუდო დამნაშავის დაკავების გამო ის მივიდა შემთხვევის ადგილზე და ვიდეო მასალაშიც არის ის რომ ის აწვდის ხელბორკილს კრიმინალური პოლიციის ერთ-ერთ თანამშრომელს. ესე იგი ეს ადამიანი მივიდა თავისი მოვალეობის შესრულებისთვის შემთხვევის ადგილზე. რა წინაპირობები არსებობდა, როგორ განვითარდა მოვლენები მის მისვლამდე, ამ ადამიანმა ბუნებრივი არ იცოდა და არც არავის განუმარტია მის.
2: მინდა მოგახსენოთ, რომ საქმეზე ყისიერად იქნა ჩატარებული არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, ხილებული და დაკავებული იქნა უკვე 6 პირი. მათ წარედგინათ ბრალდებები შესაბამისი მუხლებით. რაც შეეხება კითხვას შემდგომ პირთაწყის გაზდასთან დაკავშირებით, საქმეზე გამოძიება გრძელდება. პროკურატურის ვალდებულება არის, რომ საქმეზე ყოველმხრივი სრული და ობიექტური გამოძიება ჩაატაროს, ზუსტად ასეთ საქსადგილი, გამოკითხული ბრალდებულების ნაწილი, აწვის ინფორმაციას გამოძიებას, ნაწილი არაწვის, ეს მათი უფლება არის შესაბამისად. რაც შეეხება მათთან ერთად, ხოლო საკუთარ თავზე ლაპარაკობენ კი ბატონო, რაც შეეხება მათთან ერთად მყოფ პირებს, ამ პირების ნაწილი გარკვეული არის ამ ეტაპისთვის, თუმცა ის რომ იქ ყოფნა სხვა პირებმა ჩაიდინეს თუ არა რაიმე დანაშაული, ეს არის გამოძიების დასადგენის საკითხი და ამ კუთხითაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოძიება გრძელდება. ამ ეტაპზე დადგენილი საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ბრალდებულებმა ეს პირები გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს, გადამოწმების მიზნით შეჩერებას მოყვა მათ შორის ციტყვიერი დაპირისპირება, რომელიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შესაბამისად, სწორედ ამითი გადაამეტეს მათ თანამდებობრივი უფლებამოსილებას.
0: რაც შეეხება პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ის კონტროლ ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება. დღეს კომენტარი გააკეთა ამაზე ჯანდაცვის მინისტრმა, ასევე პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა.
3: ყველაფერი აბსოლუტურად კონტროლზეა, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს. რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურსს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ ცუდას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვა მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
4: ჩატარებული კვლევას მოიცავდა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიას. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის შედეგად კეროვანი დაზიანება პაციენტთან არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნეიროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს თქვა ციზოსხესთან შეუთავსებო მდგომარეობას, არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა, პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიურ განყოფილებაში. თუ კლინიკური მდგომარეობა როგორც არის, ისე გაგრძელდა, ჩივილი არ დაფიქსირდა ის კლინიკური გამოვლინება, რაც დამახასიათებელია თქვათ ამა თუ მდგომარეობისათვის, პაციენტი 72 საათში გაეწერება ბინაზე.
0: გორში მომხდარ ფაქტზე შეფასებები კეთდება დღეს მთელი დღის მანძილზე. ოპოზიცია ამბობს, რომ არსებობს დანაშაული და ეს არის სისტემური დანაშაული, რაზეც უმრავლესობა პასუხობს, რომ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას სისტემურ დანაშაულზე საუბრის უფლება არ აქვს.
5: მიზეზი პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ შისტსს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები.
6: თუ ვინმე არ უნდა იაქტიუროს და ისაუბროს არნიშნულ თემაზე, ზუსტად ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ გვახსოვს ყველას მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა და რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. რაც შეეხება აღნიშნულ ფაქტს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი, ძალიან მძიმე საყურებელი იყო ეს ყველაფერი, რაც საზოგადოება მიხილა, თუმცა არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ამას მოყვა სახელმწიფოს მხრიდან ყისიერი რეაგირება.
7: ვის და ნამდვილად არ აქვს უფლება ნაციონალურ მოძრაობას ისაუბროს ძალადობაზე, სისტემურ დანაშაულზე და ასე შემდეგ, არავითარი მორალური უფლება ამისი არ გააჩნიათ და ეს მთელმა საზოგადოებამ, მათმა მომხრეებმაც კი გადასარევად იცია, რომ ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა. ის რაც ნახეთ, რასაკვირველია, რომ ეს მოითხოვდა სამართლებრივ რეაგირებას, გარდა იმისა, რომ ქმედება ნამდვილად არ არის ისეთი, რომელსაც ვინმე შეიძლება იწონებდეს. ყველაფერი ჩადგა იმ კალაპოტში, როგორც ამას მოითხოვს ნამდვილი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევაზე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ცალკეულ შემთხვევებში, ამას უნდა მოყვებოდეს მკისიერი, ზუსტი, კონკრეტული რეაგირება.
8: ჯერთი ეს არ გავშორებთ, რომ მან დაშალა მიდინს.
0: განაგებდ გამოშვებას. მიხელ სააკაშვილს ოპოზიციის ახალი ლოზუნგი არ მოსწონს. საქართველოს იმსახურებს უკეთეს, სრულად უკბილო და არაადეკვატური ლოზუნგიაო, ამბობს სააკაშვილი. როგორც ის წერს, შემოდგომაზე შევიკრიბებით, უფრო მეტი ძალიან მავნე გეგმა. აქ უნდა ვისაუბროთ არა უკეთესზე, არამედ საქართველოს გადარჩენაზე და ისტორიული სიდიადის აღდგენაზე. ჩემთვის მიუღებელია დავარცხნილი ფსევდოდემოკრატიული რიტორიკა. გამარჯვებისთვის ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ისტორიული მისიის გააზრება. ეს სრულიად უკბილო არაადეკვატური ლოზუნგი ნიშნავს, რომ პრინციპში ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგშია, მაგრამ უკეთესით შეიძლებაო, წერს სააკაშვილი. ფიქრობს, რომ გავერთიანდეთ და ვიმოქმედოთო. ოპოზიციურ ალიანსში კი დაპირისპირება გრძელდება, ვითარება ნაციონალურ მოძრაობასა და გვარამიამ ელიას პარტიას შორის გამწვავდა 26 მაისის აქციის შემდეგ. გვარამიას პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრმა პატიმა პრეზიდენტს მაოხრებელი გზირი უწოდა. დიმიტრი ბიძინაშვილის ეს განცხადება სააკაშვილის ბრალდებას მოჰყვა, რომელმაც ნიკა მელია მისი მხარდამჭერი აქციის მიზანმიმართულ დაშლაში დაადანაშაულა. ნაციონალურ მოძრაობას ისევ აკრიტიკებს თამარ ჩერგოლეიშვილი, ფედერალისტების ლიდერი, წერს, რომ სააკაშვილი, რომელსაც აქციის წარუმატებლობა სურდა, არათუ ოპოზიციაში, არამედ მისავე პარტიაში არარელევანტური გახდა. რასაც ხადებს ნიკა, გვარამია და უმრავლესობა შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
8: არ არის სიმართლე, რასაც ამბობს ნიკასთან დაკავშირებით, რომ მან დაშალა მიტინგი. საერთოდ არ ვიცი, რას ნიშნავს ვინმე დაშალა მიტინგი, თუ ვინმე რამე ის გაკეთება უნდა და იქ იყვნენ და შეძლოთ რომ გაიკეთებიან. მიტინგების გადაზრდა რევოლუციებში არ ხდება ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებით, ეს მიშა სააკაშვილის გადაწყვეტილებითაც არ მომხდარა 2003 წელს.
6: აქციამდეც არაკლებდნენ ერთმანეთს, მანამდეც მიმდინარეობდა აღნიშნული დაპირისპირება, აყენებდნენ შეურაცხყოფას ერთმანეთს, ჩვენ მანამდეც გვაქვს ნახე არაერთი პლატფორმა, ცდილობა იმის რომ თითქოს რაღაც ერთიანდებოდნენ. ხან ფანჩატური იყო, ხან კიდე რაღაც გაურკვეველი შეკრება. რთულია, იმიტომ რომ როდესაც შენ იღებ გარედან დავალებებს და რასაც გეუბნებიან იმას აკეთებ და მიდიხარ შენინების ძინავამდე, რა თქმა უნდა შეუძლებელია რაიმე ერთობაზე საუბარი. ეს ადამიანები ერთმანეთში ვერ თანხდებიან, ერთმანეთში ვერ ლაგდებიან და ზოგადად რაზე საუბრუნდა რა ერთობისკენ უნდა მოუწოდონ ქართულ ხალხს წარმოუდგენელი ოპერატორი.
9: ახალი ნაცმოძრაობის ფორმულა შეესთავაზა გვარამია მელია მსხვებმა საზოგადოებას და ეს ჭიდილი მიმდინარეობს, თორე არც ერთი არც მეორე მხრის ხარის არსი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ არ შეცვლილა. ამაში განსხვავება მხოლოდ იმაშია, ვინ უფრო მეტ რესურსს ფლობს, ადამიანები ვისაც სააკაშვილის ბანერი უჭირავს ხელში, თუ ადამიანები ვინც სააკაშვილისგან გამიჯნა ცდილობენ, მაგრამ ყველას ერთნაირად აქვს ცისკში გასული ხელი. თუ პირდაპირ არა, ყოველ შემთხვევაში თავისი მხარდაჭერა.
0: განაგზობთ გამოშვებას ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს ევროპის ყველა სახელმწიფოში მედიკამენტები, კონკრეტულად ვამროლინი და ჯივინოსტატი გამოიყენება დიუშენის სინდრომის მკურნალობისთვის, სიმართლე არ არის. ევროპის სახელმწიფო და უდიდესი უმრავლესობა, როგორც ამას პირველი და დღიდან ვამობძალენ, დაკვირვებით და ფრთხილად აკვირდება პროცესების განვითარებას, განაცხადა მინისტრმა. რა შესაძლებლობები აქვს ამ წამალს, რამდენად არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები და ამის მიხედვით აპირებენ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ უცხობის ხელმძღვანელმა ხაზი გაუსვა, რომ პროცესი მუდმივად ცვალება და არსებობს როგორც გარკვეული უარყოფითი სიგნალები, ისე იმედის მომცემი ფაქტორებიც. ახალი პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც თბილისის მერია სრულად აფინანსებს, მოსახლეობა საშუალება ექნება სხვადასხვა კლინიკაში ფილტვის კიბოს სკრინინგი ჩაიტაროს. თბილისის სააკრებულოში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ბექა მიქაუტაძემ განაცხადა დღეს ამის შესახებ. მან სააკრებულოს ხდომაზე აღნიშნა, რომ პროექტის ფარგლებში იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსი მქონე პირებს, რომელსაც რეგისტრირებულ მისამართად დაფიქსირებული აქვთ ქალაქი თბილისი, ასევე ექნებათ წვდომა ისეთ მნიშვნელოვან სერვისზე, როგორიც არის ფილტვის კიბოს სკრინინგი. საქართველომ კი გადაწყვიტა ლუდის ხარშვის ტრადიცია იუნესკოს აღიარებინო. სოფლის მეურნეობის კომიტეტმა მცხეთის მუნიციპალიტეტში გასვლითი ხდომა გამართა, სადაც შეხვედრაზე იუნესკოს ნომინაციაზე საქართველოს მთიანეთში ლუდის ხარშვის ტრადიციული მეთოდის მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობა დაამტკიცეს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მიზანი უკვე არსებული წარმატებული გამოცდილების გაზიარება და უახლოეს მომავალში ქართული ლუდის ხარშვის ტრადიციის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წინასწარი შეფასებით 26 წლის აპრილში წინასწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმშვიდობა 6.2% შეადგინა, 26 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 8.3% განისაზღვრა. როგორც აქ სტატის ინფორმაციაში აღნიშნული, 26 წლის აპრილში წინასწლებთან შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა, ესენია დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ვაჭრობა და საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
10: ამბები მსოფლიოდან.
0: რუმინეთმა კონსტანტაში რუსეთის საკონსულო დახურა და რუსეთის კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ამის შესახებ რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშორ დანმა მედიასთან განაცხადა: ჩვენ ვიცით დრონის ფრენის ტრაექტორია, ვიცით საიდან გაიარა უკრაინაში და საიდან შემოვიდა რუმინეთში. ის იყო უკრაინაში სამი ზნეების წინააღმდეგ მიმართული 43 დრონიდან ერთ-ერთიო, აღნიშნა დანმა. რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალათში დრონი ათსართულიან კორპუს შეეჯახა, დაშავდა ორი ადამიანი. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ კორპუს რუსული დრონი შეეჯახა. რუსეთი არცემს პატის მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს და საერთაშორისო სამართალს, უაცხადეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა რუმინეთში დრონის ჩამოვარდნას ნატოს ახალი სივრცეს სერიოზული დარღვევა უწოდა. ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებო, უნდა გესმოდეთ, რომ თქვენი ხელისუფლებები რუსეთთან ომში ცალმხრივად ჩაებნენ, აცხადებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი. მედვედევი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოსახლეობას აფრთხილებს მას შემდეგ, რაც რუსული დრონი რუმინეთის ტერიტორიაზე შეიჭრა. მისი თქმით, მშვიდი ძილი დასრულებულია, ასე რომ ფხიზლად იყავით და არაფერმა გაგაკვირვათ, მშვიდი ძილი დასრულებულია. თქვენ იცით, ვისაც უნდა კითხოთ, თუ რატომ წერს მედვედევი X-ზე. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა, რომ უკრაინა თავისი მენტალიტეტით, რომელიც უკრაინის მიამბოხეების არმიის ბანდიტებსა და მკვლელებს განადიდებს, არ არის მზად იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ განაცხადა. ნავროცკის შეფასებით, ზელენსკის გადაწყვეტილება რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალა. პოლონური მედიის თანახმად, კარლ ნავროცკი სურს უკრაინის პრეზიდენტს პოლონეთის უმაღლესი ჯილდო თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვას, რომელიც მას 23 წელს პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ანჟეი დუდა მიანიჭა. ზელენსკი უკრაინის არმიის ერთ-ერთ დანაყოფს უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირები უწოდა. აღნიშნა, რომ ეს გააკეთა ეროვნული არმიის ისტორიული ტრადიციების აღსადგენად. პოლონური მედიის თანახმად, უკრაინის მიამბოხეების არმია პასუხისმგებელი იყო ვოლინის პოლონური მოსახლეობის განადგურებაზე. და კიდევ ერთი ინფორმაცია. იაპონიაში 20 წლის პოლიციელმა ცრუ შეტყობინება გააკეთა იმ ბარის დანაღვის შესახებ, სადაც კოლეგებთან ერთად მისი გამოსამშვიდობებელი წვეულება უნდა გამართულიყო. კაც უბრალოდ წვეულებაზე წასვლა არ სურდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, გამოსამშვიდობებელი წვეულების წინა დღეს ქალაქ საგას ყოფილმა პატრულმა დაწესებულებაში დაარეკა და თანამშრომლებს უთხრა, რომ შესასვლელთან შეხედეთ. ბარის შესასვლელთან მას წინასწარ ჰქონდა დატოვებული წარწერა ტექსტით: „მე ბომბი დავდე“. ბარის თანამშრომლები პოლიციას დაუკავშირდნენ, შემდეგ სამართალდამცველებმა ტერიტორია შეამოწმეს, დარწმუნდნენ, რომ იქ საეჭო არაფერი იყო. მოგვიანებით პოლიციამ სამართალდამღვევი გამოავლინა. სამსახურში გამოსამშვიდობებელ წვეულებაზე წასვლა არ მინდოდაო, აღიარა ამ კაცმა. და ბოლოს მოდით გავიგოთ, როგორი იქნება ლარის კურსი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 30 მაისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ეღირება, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე ორ შაბათს შეგეძლება თბილის 10 საათიდან. სიახლეების გაცნობა ტრადიციულად შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზე 24 საათის მანძილზე espenews.io. ზუსტად 19 საათზე კი ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა დიდი სივრცე ვაკა გორგილაძესთან ერთად, ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალღაზე წინ საინტერესო გადაცემა გელით, საინტერესო სტუმრებით. გვისმინეთ FM 98.5-ზე და 5-ზე, კახეთში 102-სა და 3-ზე. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ჩვენს ხმის რეჟისორს გიორგი კანკიას და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
10: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუკურდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გ

წამი დღე მიწაზე ძილს დუმს დღე ფოტოლი ძილ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. რადიო სიურზის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სიურზე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
1: საღამოშვიდობისა, მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი, შესაბამისად ეთერში არის გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე და დღეს ყავს ბრწყინვალე დუეტი, ტანდემი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, სატელევიზიო წამყვანი ბლოგერი გიორგი გვიბრაძე და აღმოსავლეთ ცოდნე ირანისტი ვასილ პაპავა. საღამოშვიდობისა, მეგობრებო, მადლობთ რომ მობრძანდით. დღეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი როგორც ყოველთვის თემების განხილვა მოგვიწევს. მე ხა მოყვები რაღაც ამბებს და აი ამ თითოეულ აი ამ თხრობაში არის გარკვეული რაღაც რეპერული წერტილები და სწორედ ეს რეპერული წერტილები გახდება ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის ფოკუსში. მანამდე კი მოთხოვნისთვის სახალისო ინფორმაცია. ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა დაადასტურა, რომ ტრამპის გამოსახულებიანი $250 კუპიურის შექმნაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. უკვე მიმდინარეობს, რას ქვია? უკვე არის ეს კუპიურა, არის ესკიზი, აი შეუძლია აი ეს გამორთეთ, აი ეს. ესე იგი არის უკვე, აი ხედავთ ხო, ვიც უყურებს მსმენელს კი ვეტყვი, რომ თვით დონალდ ტრამპი არის ასახული, ესე იგი ამ ბანკნოტაზე. აქ არის ორი პრეცედენტი. პირველი არის ის, რომ საერთოდ ამ ნომინალის ბანკნოტა ჯერ არ ყოფილა $250-იანი და მეორე, რომ ეს არის ცოცხალი ადამიანის გამოსახულება. სხვათა შორის არსებობს კანონი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ძალავს გავს რაღაცას და ბესენტი როცა ლაპარაკობს, რომ მუშაობა მიმდინარეობს, როგორც ჩანს, მიმდინარეობს კონგრესთან, რომ ეს აკრძალვა მოიხსნას და ამრიგად ეს იქნება პირველი $250-იანი კუპიურა და პირველად ამერიკის შეერთებულ შტატების ისტორიაში ცოცხალი ადამიანი დონალდ ტრამპი იქნება გამოსახული ამ კუპიურაზე.
2: თუ იცი მეორე გვერდზე რა ხარ?
1: ისე ტრამპი ოღონდ უკანა ხარეს.
2: შეიძლება ტრამპების ოჯახი.
1: ტრამპი ზურგი შეიძლება იყოს.
2: ტრამპ ტაუერ.
1: ან ტრამპ ტაუერ, კი ბატონო. ოღონდ ის ბათუმში რომელიც
2: შეიძლება თეთრი სახლის ის ნაწილი, რომელსაც ახლა აშენებს.
1: კი, სამიაჯილსო ეს დარბაზი რაღაც. კი ბატონო, რაღაცას მოიფიქრებს. ნუ აშკარა ტრამპთან იქნება დაკავშირებული. რაც ძირითადად ამბებს შეეხება, არა ნაკლებად ესეთი ვიტყოდი ეგზალტირებული პიროვნება ფაშინიანი, რომელიც აი ხშირად ესე როცა ვიყვიძებ და ის რაღაც უყურებ ამბებს და იქ სხვადასხვა ქსელებზე, მაგალითად TikTok-ზე, რატომ რაღაც მიგდებს ფაშინანს რაღაც ესეთი რეგულარობით და პოზიტიური ვიდეოები, აი სტაფიუს როცა მიირთმევს ან რაღაცას ის გვეზელს მაგალითად, თან ეს ყველაფერი ავტობუსში ხდება, ან როდესაც ამორჩეველთან ამყარებს კომუნიკაცია ძალიან აგრესიულს, ეს ქალს საერთოდ უთხრა, რომ ისაო, შენ ახლა ისე იქცევი, მადლობა თქვი, რომ არ გაგიტეხეს თავი ტუალეტში. მოკლედ ძალიან ექსპრესიული და ძალიან ესეთი არა ბანალურია, ნუ რაღაც თავისებური ის აქვს ამას, ამ კაც პოლიტიკური კალიგრაფია, ცევაც განსხვავებული, მაგრამ ეხლა სულ უფრო და უფრო აქცენტდება რუსებსაც, სომხებსაც და სხვებს. ას უკვე ლეგენდარული ვიზიტი მოსკოვში, როდესაც ითავხედა ფაშინიანმა, პუტინის ხბას კი ჩამოუვარდა, ესე იგი ამ მოლოდნელობისგან ფაშინიანი პირდაპირ, აი ეს პირისპირ, როდესაც ესაუბრებოდა მოსკოვში პუტინს, რამდენიმე ესეთი მომენტს ხაზი გაუსვა. პირველი თან ეხიდნური ღიმილით. პირველი თქვა, რომ სომხეთში სოციალური ქსელი აბსოლუტურად თავისუფალია, არავის არ ზღუდავს, არანაირი ცენზურა არ არსებობს. და საერთოდ ინტერნეტიც მუშაობს, არავინ არ ზღუდავს და არავინ არ თავს ინტერნეტს და ამ თვალსაზრისით სომხეთი არის ძალიან დემოკრატიული ქვეყანა. მეორე, პოლიტიკურ პროცესში დაიცით, რომ ახლა მიმდინარეობს სომხეთში საარჩევნო კამპანია, საკმაოდ დაძაბული, კონფრონტაციული. ამის და მიუხედავად ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ისე მინიშნება რუსეთისკენ. თავისუფალი პროცესია, კონკურენტ უნარიანი და ასე შემდეგ. მესამე, გამოთქვა ღიად უკმაყოფილება იმით, რომ ესე იგი ეს ორგანიზაცია, რომელიც კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაცია, რომელშიც არის გაერთიანებული მათ შორის სომხეთი, არ არის ეფექტიური, ვერ დაიცვა სომხეთი და ამიტომაც სომხურ მოსახლეობაში სულ უფრო შესამჩნევია სკეპტიკური გამოკიდებულება ამ ორგანიზაციის მიმართ და შესაბამისად სომხეთის გაწევრიანების მიმართაც. მოკლედ, ეს ყველაფერი უთხრა პუტინს და ბოლო აკორდი იყო შემდეგი, რომ ჩვენ კი ვართ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრები, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ასევე ვითარებთ ჩვენს ურთიერთობას ევროკავშირთან, ასევე ვფიქრობთ აი ყოვლის მომცველი სავაჭრო, ესე იგი აი ამ შეთანხმებაზე, ხელშეკრულებაზე და ჩვენ გვაქვს იმის დრო, რომ გავაკეთოთ არჩევანი, ავწონით, დავწონით რაღაცას და მერე შემდეგ უკვე სომხეთის მოსახლეობა ამ მომრჩეველი გააკეთებს თავის არჩევანს. ეს პირდაპირ უთხრა პუტინს. ინმა თქვა, რომ ესე იგი ეს არის დაუშვებელი, რომ ეს ორი ორგანიზაცია ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება აი ამ ორი ორგანიზაციის წევრი, რომ ეს კანონმდებლობა აი ამ ევრაზიის ევროაზიური ეკონომიკური კავშირის არის განსხვავებული, განსხვავებული სტანდარტებია, განსხვავებული ნორმებია, მოკლედ და ვერანაირი კვეთა ამ ესე იგი ორ სავაჭრო ორგანიზაციას შორის არ არსებობს. ამან სომხეთს უნდა გააკეთოს თავისი კაფიო არჩევნები, ჩამოყალიბდეს. სად ურჩევნია, სად უნდა და რა არის მისთვის ესე იგი სასარგებლო მეტად. ამის შემდეგ ჩადის ფაშინიანი, ბრუნდება სომხეთში და იძაბება, აი ეს კონფრონტაციულ ხასიათს იღებს არჩევნო კამპანია. ჩვენ პრინციპში ეს ამბავი არ უნდა გვიკვირდეს, მაგრამ ყველა დამკვირვებელი აღნიშნავს, რომ უაღრესად დიდი მაღალი პოლარიზაცია რაც ასევე არ გვიკვირს, მაგრამ აქ უკვე ესე იგი ყველა ელოდება გარკვეულ კულმინაციას არჩევნების დღეს და განსაკუთრებით არჩევნების დღის შემდეგ, ვინაიდან სამივე ძირითადი კონკურენტი, რომელსაც ასევე აქვს შანსი, რომ გადალახონ ეს 5%-იანი ბარიერი, ეს არის სამველ კარაპეტიანი, რობერტ კოჩარიანი და გაგიკ ცურაკიანი, მე მგონი ოლიგარქი ერთ-ერთი. მოკლედ, აი ეს სამივე ძალა ამ საარჩევნო კამპანიის დროს არის მარკირებული როგორც ჯერ ერთი პრორუსული, შემდეგ ოლიგარქიული და რაც მთავარია, ომის პარტიათ არის შერაცხული და საინტერესო არის ის, რომ ევროპელები ღიად უცხადებენ მხარდაჭერას ფაშინიანს და შესაბამისად უცხადებენ სოლიდარობას მის ძირითად სლოგანს. შვიდობა არის ძირითადი სლოგანი, ფაშინიანია სწორედ ამით აპელირებს, ამაზე, რომ ეს ჩვენი პოზიცია მართველი პარტიის არის შვიდობის შენარჩუნება და ამ თვალსაზრისით ევროპელი მხარს უჭერენ. ახლა აქ საქართველოში განსხვავებული ვითარება, იცით თქვენ. რა არის კიდე საინტერესო? საინტერესო არის ის, რომ მაკრონის და სხვა ევროპელების ჩასვლა, ხა იცით, დესანტი იყო, იქ სამიტი ჩატარდა, ხარდაჭერა სრული, ეს გამოაცხადეს ესე იგი ამ ფაშინიანი ხარდაჭერა და ამ თვალსაზრისითაც ეს იყო ესეთი ღია მანიფესტი. შემდეგ ძალიან უცნაური ვიზიტი ხდება რუბიოსი, რომელიც ჩადის სომხეთში, ოღონდ არ ცდება ზვარტნოცის აეროპორტს და ერთ საათში ისე ვადის ტრამზე და მიფრინავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საინტერესო არის ის, რომ იქვე აეროპორტის შენობაში ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს აი ამ ტრამპის აი ამ გზას დერეფანს, რომელიც თითქოს და უნდა განხორციელდეს აი სულიკის ზანგეზურის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, მემორანდუმი ითვალისწინებდა აი ამ იშვიათი მეტალების ერთობლივ მოპოვებას და დამუშავებას. რუბიოს შეხვდა მირზოიანი, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და არა არც პრემიერ-მინისტრი, არც პრეზიდენტი, ბუნებრივია, ფაშინიანი ამდენად ბევრი კითხვა არის იმასთან დაკავშირებით, თუ რაში სჭირდებოდა ფაშინიანს, რუბიოს, რამდენად რეალისტურია ეს პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ისინი თითქოს და გეგმავენ. აქ არ შეგვიძლია არ გავიხსენოთ მეზობელი სომხეთის, ანუ უშუალოდ რას უკავშირდება სიუნიკი ზანგეზურის დერეფანი, ეს არის ირანის ისლამური რესპუბლიკა და ამ თვალსაზრისით საინტერესო არის ის პერიპეტიები, რომელიც ხდება ესე იგი ამ ორ ქვეყანას შორის, გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ირანს. ვერარნაირად ვერ იქნა მიღწეული შეთანხმება აი ამ მემორანდუმთან დაკავშირებით, რომელსაც სთავაზობდა ამერიკული მხარე, რომელიც ითვალისწინებდა რას, ესე იგი ჰორმუზის სრუტის გახსნას, აი ამ გამდიდრებული ურანის გადაცემას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და სხვა რაღაც რესტრიქციებს, ოღონდ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის თავზე არანაირ ვალდებულებას არ იღებდა, სანქციების გაუქმებაც კი იყო შემდგომი მოლაპარაკებებისაგანი და ამ აქ საინტერესო არის ის, რომ როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ინფორმაცია არის უბრალოდ ეს, რომ ირანი უარს ამბობს ამ მემორანდუმზე ხელის მოწერას და პირიქით ომანთან აპირებს შეთანხმების დადებას, რომლის თანახმადაც ომანი და ირანი ერთობლივად გააკონტროლებენ ამ ჰორმუზის სრუტეს, დაადებენ შესაბამის გადასახადს და შესაბამისად უკვე ლეგალურს გახდიან აი ამ მოძრაობის წესებს, რომელიც ითვალისწინებს ას გარკვეული თანხის გადახდას ორივე ამ ქვეყნისთვის. გარდა ამისა, რა არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო? საინტერესო არის ვითარება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე და საერთოდ ის თუ რაც ხდება მაგალითად რუსეთის ფედერაციაში და რუსეთის ფედერაციაში ხდება ის, რომ სულ უფრო ძლიერდება როგორც არ უნდა გაუკვირდეს ვინმე ზეწოლა პუტინზე. ეს ზეწოლა არის ელიტების მხრიდან, ეს ზეწოლა არის უკვე მედიას იცავს, მე ვამბობ გუდაგულისხმობ ოფიციოს და ესეც არის ძალიან საინტერესო ტენდენცია. ასევე სოციოლოგიაში უკვე თვენ ახევრის ორი თვის განმავლობაში აშკარად გამოკვეთილია პუტინის რეიტინგის ესე იგი ეს დაცემა, რაც აიძულებს პუტინს მიიღოს უფრო რაღაც ესეთი რადიკალური ზომები უკრაინასთან მიმართებაში. რა არის რადიკალური ზომა? მით უფრო რომ ფრონტზე არის რაღაც ესეთი ჩიხი, ყოველ შემთხვევაში არანაირი წინსვლა რუსების მხრიდან არ შეიმჩნევა და პირიქით ხედავთ, რომ უკრაინელები ახორციელებენ გარკვეულ შეტევებს, განსაკუთრებით ხარკოვის და დნეპროპეტროვის მხარეს. ამით პასუხობს ბალისტიკით პასუხობს რუსეთი, აი განსაკუთრებით ორი კვირის განმავლობაში არის გახშირებული ეს კომბინირებული შეტევები ბალისტიკური და უპილოტო საფრენი აპარატების მეშვეობით და არეშნიკიც კი იყო გამოყენებული ორჯერ. 3-4 დღის წინ მოსკოვმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ოფიციალურად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართა კიევში ყველა აკრედიტირებულ საელჩოს თუ დიპლომატიურ მისიას იმის შესახებ, რომ უახლოეს პერიოდში განხორციელდება იერიში კიევზე და აქაც სკანდალი ატყდა, კალასმა აღშფოთება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკელები ტოვებდნენ თითქოს და საელჩოს. ისის კი აღნიშნა, რომ ევროპელები არ დატოვებენ საელჩოს, რაზეც ლავროვის თუ მედვედევის პასუხი იყო, როგორც ჩანს ევროპელებს ძალიან ბევრი დიპლომატი ყავთ, ამდენად არ ენანებათ ეს რესურსი. მოკლედ გრძელდება ისევ ეს დაპირისპირება და მთავარი რუსეთის აი ამ სამხედრო გენერალიტეტის და სხვადასხვა ელიტების ძირითადი მოთხოვნა, ეგ აღარ ვამბობ ექსპერტებზე, კარაგანოზე და ასე შემდეგ, მოიცავს შემდეგ შეტყობინებას: რა კი ევროპელები ეხმარებიან უკრაინას, რა კი ჩვენ გასაგები მიზეზთა გამო ვერ გაუწევთ შესაბამის წინააღმდეგობას, ვინაიდან ევროპელების ესეთი სინერგიული ეფექტი და მათი რესურსების თვალსაზრისით აღემატება რუსეთის რესურსებს, მაშინ ჩვენ უნდა განვახორციელოთ პრევენციული დარტყმა რომელიმე ევროპულ დედაქალაქზე, ეს იქ შეიძლება ეს იყოს პარიზი, შეიძლება იყოს ბერლინი, ან უკეთესი განახორციელოთ პირდაპირ ინტერვენცია ერთ-ერთ ქვეყანაზე, რომელიც მდებარეობს რუსეთის საზღვართან. ნუ ბუნებრივია იგულისხმება ბალტიის პირეთი. მაგალითად ლიტვას ასახელებენ ზანგშირად, ან ესტონეთს. და და არის ბევრი საუბარი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს, ანუ რუსეთის საკუთარ თავზე, ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ამ წითელ ხაზებზე, და ეს წითელი ხაზი რჩება მხოლოდ რიტორიკის ფიგურად, რომ ვერანაირ ქმედით ზომებს ჩვენ არ ვახორციელებთ და ეს ჩვენი სისუსტე დაინახეს ევროპელებმა და ამიტომაც სარგებლობენ და ამიტომაც აიარაღებენ უკრაინას და სხვათაშორის გუშინ იყო ზელენსკის ეს ვიზიტი შვედეთში და იქ ხეშეკულების, შესაბამის ხეშეკულების თანახმად 2030 წლამდე უნდა მიიღოს 150 სამხედრო თვითმფრინავი, მათ შორის ახალი მოდელებიც გააჩინო შვედებს, ახლა კარგი შეარაღება აქვთ. მოკლედ, აი ეს ყველაფერი ქმნის ამ დაძაბულობას რუსეთში და რაც მთავარია, უკვე 3-4 თვის განმავლობაში მკვეთრად არის გაუარესებული ეკონომიკური ვითარება რუსეთში და რაც მთავარია, სულ უფრო დიდი ნაწილი მოსახლეობის გრძნობს დაღლას და უკმაყოფილებას. ან თვით შეგრძნების თვალსაზრისითაც სოციალური, ფსიქოლოგიური ეტყობა, რომ ვითარება მძიმდება და ამიტომაც იზრდება შესაბამისი ზეწოლა პუტინზე და აი ეს გუშინ მოხდა. გუშინ მოხდა ის, რომ რუსეთმა განახორციელა შეტევა ერთ-ერთ რუმინულ ქალაქზე, სადაც დრონი შეეჯახა კორპუს, საცხოვრებელ კორპუს და დააზიანა და ამასთან ერთად იქ დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. მოკლედ, ამასთან დაკავშირებით შეშფოთება და აღშფოთება გამოთქვა ვონ დერ ლაინმა. სტრუმმა, ფინეთის პრეზიდენტმა, თქვა, რომ ნატოს ქვეყნების ეს ექსტრემალური რაღაც თათბირი არის დანიშნული. რუთემაც ესე იგი თქვა, რომ ეს არის აგრესია და გმობს ამ აგრესიას რუსეთის მხრიდან და შესაბამისად აი რაღაც აი ამ რამდენიმე დღეში, ეხლა ლიტვაში მიმდინარეობს რაღაც სამიტი, ჩვენ ველოდებით ნატოს ჯერ ეს მაინტერესებს რამდენ ხანში შეიკრიბებიან და რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ანუ აქაც ჩვენ ვხედავთ ესკალაციის, ესკალირების წინაპირობას. ამასთან ერთად იგივე არის აღმოსავლეთ, ახლო აღმოსავლეთში. ტრამპი უკვე ემუქრება არა მხოლოდ ირანს, არამედ ომანსაც, რა კი ომანმა დაიწყო ეს მოლაპარაკება. ომანი ყველაზე ლოიალურად განწყობილი ქვეყანა ირანთან მიმართებაში და ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა ომანელმა თქვა, რომ ჩვენ ირანთან ვაპირებთ რაღაც სტრატეგიული მნიშვნელობის შეთანხმების დადებას, რომელიც ითვალისწინებს მათ შორის ეკონომიკას და უსაფრთხოების სფეროს და აქ უკვე ტრამპი ომანსაც ემუქრება, მე მგონი გუშინ დაემუქრა, თქვა, რომ შეიძლება გაანადგუროს ომანი რაღაც განკვეული, ესე იგი აი ამ სამხედრო ოპერაციის შედეგად და მოკლედ ხედავთ ამ ესკალაციას, ამ დაძაბვას, ამ ვითარების. მოდით აი ყველა ეს პროცესი მინდა რომ გამიხილოთ თქვენთან ერთად და გიორგი, მოკლედ არის ესეთი ამბავი. ზელენსკი გუშინ წინ მიმართა ტრამპს, დაწერა წერილი, თქვა, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ბალისტიკა და მართლაც ბალისტიკაში არის პრობლემები, ეს შეტევების ამას ადასტურებენ, ვინაიდან ძალიან უჭირს მაგალითად ისკანდერ M-ის დაჭერა. ეხლა ორეშნიკზე და კინჟალზე და ამ რაღაცებზე საუბარი არ მაქვს. და თხოვს ტრამპს პატრიოტების აი ამ ესე იგი შესაბამის ჭურვებს. მაგრამ პრობლემა რაშია? პრობლემა არის ის, რომ ყველა მისის, ეხლა ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ღია ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლიათ მხოლოდ 60 ჭურვის წარმოება თვეში. ასევე საყოველთაო ცნობილია, რომ რუსეთ შეუძლია 60 რაკეტის გამოშვება ისკანდერის გულისხმობს სწორედ. ერთი ისკანდერის ჩამოგდება სჭირდება 2 ჭურვი პატრიოტის. აი ეს რომ წარმოვიდგინოთ აბსოლუტურად არეალისტური რამ, რომ ამერიკამ გადასვა მთელი ეს მოსულობა უკრაინას ის მაინც არ ყოფნის იმისათვის, რომ დაიცვას კიევი, ან კიევზე არის საუბარი. დანარჩენ უკრაინაზე, ხარკოვზე, დნეპროპეტროვსკში, ცარიელი ეგ საერთოდ არ აქვს, არანაირი ჭურვები და ეს სისტემები არ მუშაობს. რატომ, აი რატომ სთხოვს ზელენსკი ტრამპს იმას, რისი მოცემაც ტრამპს არ შეუძლია და რა პასუხს მიიღებს შენი აზრით?
2: აი ეგ უფრო ადვილი არის, რა პასუხს მიიღებს, გასაგებია ალბათ თითქოს რა პასუხსაც მიიღებს, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე მიიღო ეგ პასუხი. აა პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ერთხელ უკვე მიიღო ეს პასუხი, როდესაც ესე ვთქვათ, თქვა ამერიკულმა მხარემ, რომ მას თავად ესაჭიროება ეს შეიარაღება ახლო აღმოსავლეთში ამ კონფლიქტის წარმოების პროცესში და შესაბამისად ეს საჭიროებებიდან გამომდინარე შეუძლებელია მიაწოდოს სხვას, ვინმე სხვა კონფლიქტში და პირიქით მოუწოდა თქვათ ევროპელებს, რომ თავად იზრუნონ ამ პრობლემის გადასაჭრელად, ხო? რატომ აკეთებს ამას ზელენსკი? არ ვიცი, შესაძლოა, იცი რა არის, ბოლო პერიოდში იქ რაც ხდება, ესე ვთქვათ, უკრაინის ფრონტზე, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ რამეს აქვს სუქონდა, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით აი ეს რაღაცა პიარ მხარე, ანუ მაგალითად თუ გახსოთ, კარა ეს ძალიან კარგი ვიდეო იყო, როდესაც ზელენსკი აი ამ შეიარაღების ფონზე რაღაც ახალი მოდიფიცირებული დრონების, რაკეტების, უკრაინული წარმოების რაკეტების ფონზე რაღაცა ძალიან ესეთი ეფექტური ვიდეოთი წარსდგა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მართლაც და შესაძლებელია, რომ ერთის მხრივ აწარმოებდი რაღაც გარკვეულ შეიარაღებას, მაგრამ ამ შეიარაღების ეფექტურობა, მე ამ წარმოების მასშტაბი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მნიშვნელობს თუ შენ გაქვს, ესე ვთქვათ, რესურსი იმისა, რომ ეს შენს მიერ ნაწარმოები იარაღი ეფექტურად გამოიყენო, მაშინ ამას ესეთ ვიდეოს კეთებაც არ ჭირდება. ანუ შენი შეიარაღების, ესე ვთქვათ, დემონსტრირების საუკეთესო სივრცე არის ბრძოლის ველი. და რადგან იწყებ, ასე ვთქვათ, ასეთი PR ვიდეო რგოლების კეთებას, ეს გასაგებია, რომ ბრძოლის ველზე შენი შეიარაღება არც თუ ისე ეფექტურია, ხო? ანუ კი ნამდვილად ახლა ბევრი ვინმე საუბრობს იმაზე, რომ დრონების ნაწილში საკმაოდ კარგი ეფექტური წინსვლა აქვს უკრაინელებს.
1: და ჯობნიან ახლა ამოცემულობაში
2: ჯობნიან, მეტიც, ანუ არსებობს რაღაცა მოსაზრებები, რომ იმისთვის, რომ რუსეთმა დაიბრუნოს, ვთქვათ, დრონების ნაწილში უპირატესობა, ამას შეიძლება ერთი წელიც კი დაჭირდეს, ну რაღაც 6 თვიდან ერთ წლამდე პერიოდის კი დაჭირდეს, რომ ამ ნაწილში ისევ დაიბრუნოს უპირატესობა, იმიტომ რომ ეს ამ ტექნოლოგიების პრინციპიდან გამომდინარე ხსნიან ამ ველოფერს ეს სპეციალისტები, რომ რაღაცა ვთქვათ, როდესაც ერთ რაღაცა მომენტში გარღვევას ერთი მხარე აღწევს, მეორე მხარეს ჭირდება სადღაც 6 თვიდან ერთ წლამდე რომ მოერგოს ამ ახალ რეალობას, იპოვოს გამოსავლები, იპოვოს საჭირო.
1: იგივე რუსებს დაჭირდა ეს დრო, მაშინ პირველ ეტაპზე უკრაინელები იწუგებდნენ.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. და შესაბამისად კი ამ ნაწილში აქვს, მაგრამ რო ხედავთ ჩვენ იმას, მეტიც ახლა საკმაოდ ეფექტური ესე ვთქვათ გაცვლა ჰქონდათ დრონების შეტევის, როდესაც მოსკოვზეც მიიტანა, ხო, იერიში, ესე ვთქვათ, უკრაინულმა მხარემ ჯერ ამ პატარა შესვენების შემდეგ, ვთქვათ, ჯერ რუსეთმა განახორციელა და უკრაინული მხარეც და რუსული მხარეც ამბობდა, რომ სადღაც 1200-მდე დრონი იყო გაშვებული ერთ ღამეში და შემდეგ დაახლოებით იგივე რაოდენობით უპასუხა უკრაინა და საკმაოდ სიღრმეში შეაღწიეს. იქ საუბრობენ მათ შორის იმაზე, რომ მე რუსულ წყაროებზე იყო ეს ყველაფერი, არ ვიცი ახლა მის გადამოწმება რთული არის ხოლმე, რომ უკრაინული მხარე იყენებს სამოქალაქო ავიაციისთვის განკუთვნილ სიმაღლეებს დრონების საფრენად და იქ მიღწევა, ვთქვათ, საწინააღმდეგო საშუალებებით რთულია და მათ შორის ატარებს სამოქალაქო ავიაციისთვის სახიფათო, ასე თქვა, ჩინარს და შესაბამისად ეს უპირატესობაც გაჩნდა უკრაინისთვის, იმიტომ დრონებით იმ სიმაღლეზე ასვლა არ იყო აქამდე, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი და ახლა გახდა შესაძლებელი. მოკლედ ეს რაღაცა ესეთი თემა არის, მაგრამ როგორც ვამბობ, როგორც თავში ვთქვი, ძალიან სერიოზულად ჩანს ეს მათ შორის PR კამპანიები. აი სულ მარტივი რაღაც რომ მოიყვანოთ მათ შორის, ხო, აი მაგალითად პუტინის ინიციატივა რომ 8 და 9-ში ცეცხლი შეწყვეტა მოახდინოთ და იქვეში კონტრინიციატივა რომ 6-დან მოახდინოთ ეს ინიციატივა, ხო, ანუ და ასე შემდეგ, ხო. და ასევე აი ეს რაღაცა ვთქვათ ბოლოპერი, მაგრამ რა არის ამაში მთავარი ხიფათი, ხო, ანუ აქ უნდა მივიდეთ, ანუ რეალურად ჩვენ უყურებთ, რომ საკმაოდ მაღალია როგორც ერთი ისე მეორე მხრიდან ესე ვთქვათ ესკალაციის მზადება, ანუ დეესკალაციის პროცესი არ მიმდინარეობს, პირიქით არის, ანუ პირიქით მიდის, როგორც მაგალითად ეხლა ეს ლუგანსკში აი ეს აქვია სტუდენტური საცხოვრებლის დაბომბვა, რომელსაც 20 მეტი ახალგაზრდა ემსხვერპლა, ესე ვთქვა, და რაზეც რუსულმა მხარემ განაცხადა, რომ იქ ახლომახლოს არ არსებობს სამხედრო ობიექტი, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო სამიზნე და ვთქვა შეცდომით რაღაცა დაბომბვა მოხდა, ან და არც პევეოს უმუშავია ამ ესე ვთქვა დრონების საწინააღმდეგო.
1: უკრაინელები ამბობენ, რომ ისინი იყვნენ კურსანტები, სამხედრო პირები და ასე.
2: ხო, ნუ მოკლედ ყოველ შემთხვევაში ამას რო ქონდა მიზანი მაქსიმალურად
1: და
2: მას მაქსიმალური ესკალაციისა, ეს ფაქტია და შესაბამისად ეს მუდმივად ჩდება იქვე გაჩნდა ასევე ვთქვათ მოლდოვაში ამ დნესტრისპირეთში არსებული რუსული ბაზის საწინააღმდეგოდ შესაძლო მოქმედებების ესე ვთქვათ ინფორმაცია, რომ უკრაინა ამზადებს რაღაცა გარკვეულ მოქმედებებს ამ ბაზის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ თლიანობაში როგორც ერთი მხრიდან, როგორც აღნიშნე პუტინთან დაკავშირებით, რომ წენეხშია, როგორც ერთი მხრიდან რომ შიგნით იზრდება ეს რაღაცა მოთხოვნა იმისა, რომ გადამწყვეტინა ბიჯები იქნეს მოთხოვნა გადადგმული, ასევე გარედან იზრდება ასე ვთქვათ მუდმივი წნეხი იმისა, რომ ასე ვთქვათ რაღაცა ისეთი ნაბიჯი გადადგას პუტინმა, რომელიც გამოიწვევს ესე ვთქვათ ნატოსთან დაპირისპირებაში გადაზრდას ამ პროცესს.
1: აი რა არის? აი რუმინეთს შეუტიეს და როგორც ჩანს,
2: იცი რა, ხაი ჯერ არ ვიცი, არ მინახავს რუსული რეაქცია ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო?
1: ხოლო კონსტატაცია რომ ეს მოხდა, ვისი მხრიდან იყო, რა იყო?
2: ხო, ანუ ეს ისეთი რაღაცა, რუმინეთს ვესროლეთ თუ უკრაინაში ვისროლეთ და მე იქ ჩავარდა სადღაც და რაღაც ასე შემდეგ, ეს ხო ჯერჯერობით არ თქმულა. ანუ რუსეთის მხრიდან მე არ მინახავს რეაქცია და არ ვიცი, თუ ახლა რუსეთი იტყვის რომ რუმინეთი იყო სამიზნე, მაშინ ეს ცალკე თემაა და თუ იტყვის რომ სამიზნეს ხო არამე იყო, გახსოვს ერთხელ პოპოლონეთში ჩამოვარდა ისკანდერის
1: ტრაქტორი და ერთ-ერთი მუშა შეეწირა
2: ამას. ხო, ანუ მაშინ ჩამოვარდა და მაშინ იყო საუბარი იმაზე რომ პევეო მიმუშავა და შეცდომით მოხდა ეს ამბავი და არა ვთქვათ სამიზნე არ ყოფილა პოლონეთი.
1: და უკრაინა ცდილობდა ამის გამოყენებას და პოლონეთმა.
2: კი, კი. აი ეხლა ეს მომენტია გასარკვევი რა, ანუ სამიზნე რა იყო. იგივე იყო მაგალითად იმ რა ქვია ბალტიის პირეთში და ფინეთში ჩამოვარდნილი დრონების შემთხვევაში,
1: ხო? ესპანეთი, ლატვია,
2: კი ბატონო. ანუ იქ აღმოჩნდა რომ უკრაინული დრონები იყო, ოღონდ რუსულმა ანტიდრონულმა სისტემამ იმუშავა და ისინი ჩამოვარდნენ იმ ტერიტორიას, ხო? ანუ ეს რა თქმა უნდა ეს ზრდის ხიფაც იმისას, რომ ნატოსა და რუსეთ შორის დაპირისპირება მოხდეს და ეს ანუ უკრაინული კონფლიქტი გადაიზარდოს უკვე პირდაპირ არ ესე ვთქვათ რისკენაც თითქოს მიდის მზადება 29-30 წლისთვის რუსეთი და ევროპის დაპირისპირება მოხდეს, უკვე ახლავე მოხდეს ეს ამბავი. სავარაუდოდ ეს უკრაინის ინტერესში შედის, რომ ეს ახლავე მოხდეს და არა ხვალზე.
1: გლობალიზაცია კონფლიქტს აწყობს, კი.
2: კი. და შესაბამისად ეს ესკალაციები ამას მიუთითებს. ესე ვთქვათ ზელენსკის ეს მცდელობები, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ მართლა პირობითად ეხლა თან ძალიან კარგად ემთხოვა ეს ყველაფერი იმ საუბრის გააქტიურებას, რომ თითქოს შეიძლება ევროპასა და რუსეთ შორის მოლაპარაკებები დაიწყოს, ხო? მომლაპარაკებლის ძიება და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად უკრაინამ როგორც ჩანს უკრაინა ცდილობს რომ ჩაშალოს ეს ყველანაირი მცდელობა იმისა, რომ დეესკალაცია მოხდეს ამ კონფლიქტის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად წამგებიან მოცემულობაში არის ამ შემთხვევაში, ხო? რომ თუ ახლა რომ შეწყდეს კონფლიქტი, გამოდის რომ ამდენი წელი იომეს ტერიტორიები უნდა დაკარგონ, ქვეყანა არის კოლაფსის პირას ეკონომიკური თვალსაზრისით. და ნუ პრინციპში ახლა ზელენსკის აბსოლუტური პასუხისგებლობის წინაშე დგება ამ მოცემულობაში, ხო? ანუ კონფლიქტი არ უნდა დამთავრდეს, ასე რომ ვთქვათ რა. მეორეს მხრივ რუსეთისთვის თითქოს რაღაც მომენტში იყო, რომ მას ჰქონდა რესურსი გაწელვის პროცესის, მაგრამ როგორც ჩანს, ახლა შიგნით მართლა იწყება რაღაცა პროცესი. მათ შორის არამხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტის მოთხოვნაზეა საუბარი რუსეთის შიგნით ხშირად და ინტენსიურად, რომ რაღაცნაირად პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, არამედ ეკონომიკური, როგორც აღნიშნე, ეკონომიკური თვალსაზრისით საკმაოდ მძიმე პირველი კვარტალი ჰქონდათ ამ წელს. და ანუ ისეთი, ასე ვთქვათ, ეკონომისტები ახმაურდნენ, ასე ვთქვათ, რუსული საზოგადოების შიგნით, რომელიც პრინციპში მოიაზრება, რომ პროსახელისუფლებოები არიან. ანუ ეს
1: ბიზნესმენები
2: და ეკონომისტები, ანუ ანალიტიკოსები, რომ ექსპერტები, რომლებიც რეალურად არიან, ესე ვთქვათ, პუტინის მომხრეები, თუმცა იმ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელსაც აწარმოებს. Ну, როგორც ისინი ამბობენ, ეკონომიკური ჯგუფი, თავისი ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი და ცენტრალური ბანკით, ამის სერიოზული კრიტიკა არის დაწყებული იქ. რაც ასევე სერიოზული წნეხი, ანუ იცით და და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფენომენია რუსულ რეალობაში, დაბრუნდა პოლიტიკური იუმორი. ანუ იმ კომედიანტებს, რომლებიც მოქმედებენ რუსულ სინამდვილეში, მისცეს დართესნება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური იუმორის. რაც ასევე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შიდა პროცესის
1: დაძაბულობის მოსახსნელად,
2: ანუ
1: ნარატივის ლიბერალიზაციას გულისხმობ.
2: კი ბატონო, რაღაცა თვალსაზრისით. თუმცა ამასთან ერთად ამაზე მიუთითებდნენ, რომ ამან შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეს იყოს მცდელობა, რომ შემოაპარონ რაღაცა ისეთი არც თუ ისე მისაღები გადაწყვეტილება ამ კონფლიქტის საზოგადოებას. ამისთვის, მაგრამ მეორეს მხრივ პოლიტიკურ ლანდშაფტში, პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ანალიტიკაში კვეთრი და კაცრი გადაწყვეტილებების მოთხოვნა ამის საწინააღმდეგოდ მეტყველებს, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ იქ რაღაცა მიდის შიდა მომსამზადისი, ასე ვთქვათ. მათ შორის აი ეს განცხადებები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთი ამზადებს გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე დარტყმებს, რაც აქამდე არასდროს არ განიხილებოდა. ანუ მთელი 4 წლის განმავლობაში, კონფლიქტის 4 წლიანი პერიოდში, გადაწყვეტილების ოფიციალური მხრიდან არ განიხილეთ, ხა ვიღაცები ამაზე ლაპარაკობდნენ, ცხადია, მაგრამ ოფიციალური მხრიდან ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ ვამზადებთ გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე დარტყმებს, არ მიმდინარეობთ, არ ხდებოდა ასე. ანუ შესაძლოა მართლაც გადამწყვეტი წელია, ასე ვთქვათ, ამ კონფლიქტისა და როგორ გადაწყდება ეს, იმიტომ რომ ამის იქით მართლა თითქოს მივდივართ იქამდე, რომ ესე ვთქვათ, შეიძლება კონფლიქტი გადაიზარდოს უკვე შემოუტრიალებელ, ასე ვთქვათ, მასშტაბი მიიღოს.
1: შეუქცევადი
2: მასშტაბი მიიღოს ევროპასთან და პერისპირების საკითხმა და
1: რომელსაც ვერ გააჩერებს ვერავის.
2: ხო, და საკმაოდ რთული იქნება ეს ამ კონტინენტისთვის, ასე ვთქვათ, რა, ანუ იქ რაღაცა ამერიკა როგორი მოქმედებს, რა იქნება და ასე შემდეგ, ეს ერთი თემა, მაგრამ ამასთან ერთად ევროპული კონტინენტისთვის ახალი კონფლიქტი, ესე ვთქვათ, ანუ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ესეთი დიდი მასშტაბის დაპირისპირება, რა შედეგები შეიძლება დასრულდეს, არავინ არ იცის. მით უმეტეს იმ გლობალურ რეალობაში, სადაც დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, ჩინეთს, ამერიკას შორის და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს რუსეთიც ამან შეიძლება შეიწიროს და ევროპაც შეიძლება შეიწიროს და საერთოდ სხვა კონფიგურაცია მიიღოთ გლობალური წესრიგის.
1: კი ბატონო. ფაშინიანი რატომ დავიწყე? იმიტომ რომ ეს ნიშანდობლივი, ანუ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ნუ ხედავს ახლა გეოგრაფიული მდებარეობით, ხო, რაღაც ჩიხშია, გეოპოლიტიკურ, გეოეკონომიკურ ჩიხში იყო. თავიდანვე რუსებს ჰქონდა სკეპტიკური დამოკიდებულება, მაშინ როდესაც აი ამ რევოლუციის შედეგად მოვიდა ხელისუფლებაში. ნუ ტრადიციულად რუსეთი არის ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი ამ ტიპის ლიდერებისადმი. ესეთივე განწყობა ჰქონდა სააკაშვილის მიმართ, ზელენსკის, ფაშინიანის, თუმცა პირველ ეტაპზე მიხეილ სააკაშვილთანაც თითქოს და ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა ორივე ლიდერს. ზელენსკისთანაც სანამ პარიში არ მოხდებოდა ის შეხვედრა. საერთაშორისო ეგეც თავხედობა კიდე იკადრა ზელენსკი. გახსოვთ იქ გრიმასებს რომ კერავდა პარიში რა და პრაქტიკულად ეს უკვე თვითონ ესე იგი ამათ ყავდა სანამ ერმაქს დაანიშნავდა, ყავდა სხვა აპარატის უფროსი ერთ-ერთ ინტერვიუში გორდონთან, მე მგონი თქვა რომ ზელენსკი ანუ ჩვენმა მხარემ გადააგდო პუტინი.
2: ხო, დამავიწყდა გვარი მე არ მახსოვს.
1: ხო, მე დამავიწყდა, გამახსენდება, თუ არ გამახსენდება, ასე საერთოდ დიდი უბედურება. მოკლედ ეს იყო ეს შეთანხმება თითქოს აი ამ შტაინმაიერის ფორმულის მიხედვით თითქოს და დაპირდა და შემდეგ გადააგდეს, ვინაიდან უკვე ნაციონალისტები უქმნიდნენ პრობლემებს ზელენსკის და დღეს უკვე თვითონ არის სუპერნაციონალისტი. ბატონო ვასილ, ესე იგი ფაშინიანთან დაკავშირებით ის რომ აი ეს გაუბედა, ეს სიმბოლურიც არის და ასახავს დღევანდელ ვითარებას. ანუ კაცი პრაქტიკულად ეუბნება, შენ უკრაინასთან ვერაფერი ვერ გააკეთე, შენ მე ვერ დამიცავი, დამტოვე აი ერთ-ერთთან, ესე იგი აზერბაიჯანთან, რომელიც არ არის შენი მოკავშირე, მაგრამ აი ეს განახორციელეს და შენ მე ვერაფერს ვერ ვიზავ. ერთი ჩვენ არ გვაქვს საერთო საზღვრები, მე ვესაზღვრები თურქეთს და აზერბაიჯანს და ბოლოს და ბოლოს გასაც კი ვიყიდი ამათგან და ჩვენ საერთოდ გამდიდრდებით, გავხდებით მილიარდერები და ტრილიონერები, აი ეს სიტყვას იტყვით ვამბობ. და ვიყიდით გას იმისგან ის რაღაცა ის
2: ნებისმიერ ფასად.
1: ნებისმიერ ფასად იქნება ეს აზერბაიჯანული გაზი, იქნება ეს ირანული თუ თურქული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაც მთავარია ის რომ პუტინი დღეს აი ესე დღეშია რომ ეს ადრე ფაშინიანი ძალზედ ლოიალური იყო პუტინის მიმართ აი ამას უბედავს ეს დიდწილად არის მათ შორის ირანის დამსახურება ვინაიდან ირანმა აჩვენა რუსეთსაც რუსულ ელიტას როგორც თვითონ რუსები ამბობენ თუ როგორ უნდა იბრძოლო როგორ უნდა ეომო შენს მოწინააღმდეგეს ჩვენ ხედავდით არანაირ წინსელ ხაზებს ისინი არ ახსენებდნენ, უბრახუნებდნენ იქ საემიროებსაც, ისრაელსაც, საუდის არაბეთსაც, არ დატოვეს არცერთი არაბული ქვეყანა ომანის გარდა, ხო, ბახრეინსაც.
2: ომანსაც მოხდა, ხო,
1: შენ. ნუ, ერთი მოხდა რაღაცა და ისიც ბრალდება
2: ისე. შემოელა.
1: აი დღეს არის ესეთი ვითარება, ხო, ხედავთ ორი თვის განმავლობაში არის ვაჭრობა კოგანის აზრით. ნულანდის მეუღლეს გულისხმობ, ამერიკას წაგებული აქვს ეს დიპლომატიურ ტრეკზე წაგებს. ირანი, ესე იგი, თავის პოზიციებს ართმობს. სამხედრო პერსპექტივაც ძალიან და ეს კითხვაც მინდა რომ დაგისვა, აი როგორ აფასებს სხვადასხვა ამ ქვეყნების კონდიციებს, ვინაიდან ამერიკული დაზვერვის თანახმად თითქოს და ირანმა 80%-იან ნიშნულს მიაღწია, ანუ აღდგინა თავის ეს ბალისტიკური და სარაკეტო შესაძლებლობები, რასაც ვერ იტყვი ამერიკას, იმიტომ რომ ამერიკას უჭირს ამის, აი ხო ვთქვი, პატრიოტი 60 თვეში, იქ სხვა ტიპის შეარაღებასაც იგივე ეხება. საწარმო არ არის, მუშები არ არიან. პრობლემა არის კი საწყობში არის რაღაც, მაგრამ ეს საწყობიც იწურება. ჯერ ერთი არის ვალდებულებები, პოლონეთი, ტაივანი, რუმინეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ვეგან მაინტერესებს ბატონო ვასილ, როგორ აფასებ, აი ის რომ ირანი უარყოფს ამ მემორანდუმებს, ის რომ აი ჰამეინიმ თითქოს დათქვა გუშინ წინ ირანმა გავრცელა ის რომ არანაირი ურანის გადაცემა ჩინეთისთვისაც კი ეს დაივიწყეთ. ჩვენ არ დავთმობთ ამ ბირთულ პროგრამას. ჩვენ დავაწესებთ გადასახადს, რა აძლევს ირანს ამის თქმის შესაძლებლობას და ამ თვალსაზრისით რა უნდა მოიმოქმედოს ამერიკამ, შეიძლება რომ განახლდეს ეს კონფლიქტი?
2: მზა რეცეპტი უთხრა რომ უნდა მოიმოქმედოს. მოგესალმებით მიესალმებ მაყურებელს. ну могла შესავლით დავიწყოთ მაშინ როგორ მივიდა ეს კონფლიქტამდე ახლა შარშანდელ კონფლიქტს არ ვიძახეთ 12
1: დღეს გაგდაშლი დუჟიზნი такой
2: ხო ანუ ეს საპრო

0: ობის დღეს 100 მილიონს აღწევს ირანის მოსახლეობა, მათი გამოკვება, ну მაინც რაც არ უნდა ერთობისკენ მოუწოდო, ადამიანს ჭირდება ყოველდღიურად მინიმალური შემოსავალი, რომ იარსებოს. ხო, ეს რაც შეეხება თვითონ იმ საპროტესტო აქციების ძირითად მოთხოვნის, მაგრამ შემდეგ უკვე როგორ გამოვითარდა მოვლენები, გამოჩნდნენ შეარაღებული დემონსტრანტები, მერე ტრამპას აღიარა, რომ ჩვენ ვაწვდით ქურთების მეშვეობით ხელს, ფაქტიურად ჩაუშვა ქურთები, ასეთი ინფორმაცია არის.
1: რა ჩვევია?
0: ხო, ნუ მას კი ჩვევია, მაგრამ კონფიდენციალური ეს 10-20 წლის მერე ხდება ცნობილი, რომ ვის ეხმარებოდა, მაგრამ ამ ვითარებაში ასეთი
2: 10-20 წლის მერე არ იქნება ცოცხალი და ვერ გაიგებს
0: მას. აა, ნუ მაგრამ პირველი პირისპირდან ასეთი ინფორმაციის გაჟღერება მაინც არასწორად მიმაჩნია. და შემდეგ გადაიზარდა შეერაღებულ შეტაკებებში ქაზე მეტი სამართალდამცავის ორგანოს წარმომადგენელი დაიღუპა ირანის რეჟიმის მხრიდან და შეგავისთავად დემონსტრანტებს მთელი სიმძლავრით დაატყდა ეს გუშაგთა კორპუსი, ბასიჯები და მთელი რეპრესიული მანქანა. შემდეგ უკვე ჩაერთო საქმეში ამერიკის არმადა, ასე რომ ვთქვათ, დაიწყეს სამხედრო პოლიტიკური ლიდერების ლიკვიდაციით. ეს ერთვეზე მეტი გაგძელდა, თუმცა შედეგი თურისთვის დაიწყეს. უცნაურია საერთოდ. პირიქით, უფრო მომგებიან პოზიციაში ჩააყენეს ირანი. კერძოდ, ადრესი მუქრებოდა ჰორმუზის სრუტის გადაკეთვით. უბრალოდ იმუქრებოდა, მაგრამ ახლა ზოგადად ახლა აღმოსავლეთში ყველა იმუქრება. ერთგვარი კულტურა არის რიტორიკის დონეზე, რომ შიდა მოსახლეობის ასე რომ ვთქვათ,
2: შეგულიანება.
0: ხო, შეგულიანება და მადა დააკმაყოფილონ მათი მოთხოვნა. მაგრამ აქ უკვე პირდაპირ კონფლიქტის პირობებში დაანახა ამის რეალური ძალა. აქამდე ირანს შეეძლო უბრალოდ ამის პროექცირება, თუ რა შეიძლება მოყვოდ, მაგრამ დაინახა ვინ ვის მხარეს არის, ვინ მისი გამკეთებელია, ევროპა სად არის ამ კონფლიქტში და ამერიკა სად არის. ეს პასუხი იმაზე, რა აგულიანებს ირანს, როცა საუბრობს ურანის არ გადაცემაზე და რომ ის იტოვებს უფლებას.
1: ევროპა და მაგალითად ინდოეთი, რომელიც გამოჩნდა საერთოდ არ არის იქ სადღაც უმაღლეს ლიგაში.
0: ხო, ნუ ვინ როგორ რეაგირება გამოხატა. ამერიკამ კი მოიწვიეს ევროპელები, რომ დამეხმარეთ ჰორმუზის სრუტის დებლოკირება საქმეშიო, მაგრამ დიდმა ბრიტანეთმა უარი განაცხადა, მაკრონმაც ფრანგულად მოიკითხა, ესპანეთის პასუხი პრემიერ-მინისტრის პასუხი საერთოდ პროირანული გამოდის ასე მისი სიტყვებიდან. იმიტომ რომ საერთოდ არ დგას ამერიკის გვერდით ამ საკითხში.
1: ისრაელი თვლის, რომ ანტისემიტი ის არის პრემიერ-მინისტრია სანჩესი. ნუ ღიად ადანაშაულებენ ამაში.
0: ხო, და დავისაუბროთ, ირანი ხედავს ამას, ვის რა რეაქცია აქვს, რა რეაგირება აქვს, იმიტომ რომ წინა პერიოდის რო გავიხსენოთ, თუნდაც ცივი ომის პერიოდში, როდესაც გამალ აბდელ ნასერმა მოახდინა იგივე სუეცის არხის ბლოკირება, ნუ ნაციონალიზაცია ჩაკეტვა. მაშინისტები თავaris იყო ხო არტერია იმ პერიოდში. მოხდა სამი ქვეყნის ინტერვენცია, ისრაელის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის. მაშინის უცებ მოხდა. მათი ინტერესები დაემთხვდა, მაგრამ იქ საბჭოთა კავშირის ჩარევით და ასევე
1: ამერიკის შეთანხმებით,
0: კი, ამერიკის გვერდზე გადგომით, ამ ამერიკა არ იყო დაინტერესებული რომ იქ ბრიტანეთს გაემარჯვა, პირიქით ბრიტანეთის პოზიციების დასუსტება უნდა და იმით ხარ ეგვიპტე ერთ-ერთი ის იყო, ხო?
1: ეს ჩვენს მენელს და მაყურებელს ხაზგასმის კიდევ ერთხელ რომ აი მაშინა ცივი ომის დროს აი სიტუაციური პარტნიორობა ორი ძირითადი ტერის ხო ეხლა რა იყო, ეხლა ორი პოლუსი იყო, ერთი ზესახელმწიფო ამერიკის შეთანხმებში, მეორე საბჭო კავშირი. აი ბრიტანეთი მოკავშირე კი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ლოიალური, მაგრამ ამის და მიუხედავად შეთანხმდა შეუთანხმდა საბჭოთა კავშირს და ერთობლივად განდევნეს პრაქტიკულად სუეციდან ბრიტანეთი. ანუ აი ეს ვისაც ეს უყვარს შავ თეთრა დაანახო
0: რაღაცეების.
1: რა თქმა უნდა,
0: ირანში რა გაუკეთა ამერიკამ ბრიტანელებს?
1: იგივე ბრიტანელებს.
0: მოჰამედ მოსადიყი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პოზე აირჩიეს, დეპუტატები მაშინ საპარლამენტო მონარქია იყო. 51 წელს, როცა ის პრემიერი გახდა, ის ჩავიდა ვაშინგტონში, შეხვდა მაშინ იყო პრეზიდენტი ჰარი ტრუმენი. მას ჭირდება მოჰამედ მოსადეხ ჭირდებოდა ამერიკის ხარდაჭერა იმ საკითხში რომ ბრიტანეთი იმუქრებოდა სანქციებით.

0: მკვეს სამხედრო ინტერვენციით. მაგრამ ამერიკამ რა გააკეთა? ხარი რო დაეჭირა მოსადეხისთვის, მაშინ ბრიტანეთი უშუალოდ პირდაპირ უნდა გადაემტერებინა, იმიტომ რომ ბრიტანეთის ინტერესის სფეროში შედიოდა ის. ყველაფერს განაგებდნენ, მაგრამ ბრიტანელები.
1: რუსეთი და ბრიტანეთი იყოფდნენ ტრადიციულად.
0: ხო, ნუ საბჭოთა კავშირი უკვე შესუსტებული იყო, იქ რო გავიდა იქ 56 წელს საბჭოთა ჯარები. მის შემდეგ და მანამდე ბრიტანელების ყაჯართა ირანის მოყოლებით სულ ბრიტანეთის პროტექტორატის ქვეშ იმყოფებოდნენ. და ნუ ფორმალური სახელმწიფო იყო, ამიტომ საგარეო ვექტორს ბრიტანეთი განაგებდა. მხარი არ დაუჭირა მოჰამედ მოსადიხს, მაგრამ არც შეუშალა ნაციონალიზაცია მოეხდინა. ესე იგი ბრიტანელებს ჩამოართვა ის ეკონომიკური ბერკეტები და ეკონომიკურ ბერკეტს რო ჩამოართვნენ თავისთავად პოლიტიკური გავლენის ბერკეტების ჩამოგვერთმევა და შემდეგ უკვე მოჰამედ მოსადიხის დამხობით შახი მოიყვანა და სარფიანი სანავთობო ხელშეკრულება 54 წელს.
1: ხო, მოსადიხი უნდა შევახსენოთ მსმენელს მაყურებელს, რომ დემოკრატიულად არჩეული ლიდერი, ინტელექტუალი და ვერ ეგუებოდა ამას, ვერც ბრიტანეთი, ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები, მოიყვანეს შახი. შემდეგ უკვე სხვათა შორის ისე გარკვეული ევროპული ქვეყნების მეშვეობით მოახდინეს შახის ინიციირებამ გადატრიალების გვახსოვს რომ ჰომეინი პარიზიდან იყო ჩასული ირანში როდესაც 79 წელს მოხდა ეს რევოლუცია
0: მოკლედ. ხო, ეს დღევანდელ გადაცემაში ვერ ჩავეტიეთ უბრალოდ ისიც, იმიტომ რომ მანდატს მიიღ არის ევროპელებმა, იმიტომ რომ ისე ნიადაგი შეუქმნეს, რომ შახი უკვე კონტროლის იმიდან გავიდა. ხა მოკლედ ორი სიტყვით ვითითა დღევანდელობას იმას დაუბრუნდეთ, იმიტომ აყურებას დღევანდელი საინტერესებს. როდესაც იომ ქიფურის ომი მოხდა 73 წელს არაბული ქვეყნები ეგვიპტე სირია.
1: შვიდღიანი
0: იყო. არა, არა, იომ ქიფურის 73 წელს ოქტომბერში. ის ეგვიპტიანი ომი იყო 77 წელს. ივნისში და აქ 73 წელს ოქტომბერში პრეზიდენტი იყო მაშინ ეგვიპტეში ანვარ სადათი, გამალ აბდელ ნასერის მემკვიდრე. მან დაამარცხა ისრაელმა, იქ ამერიკას ეხმარებოდა იარაღით, მაგრამ ებრაელები მომდნენ, ხო? დაამარცხა ეს არაბული ქვეყნები და შემდეგ არაბულმა ქვეყნებმა გამოაცხადეს ემბარგო ნავთობზე.
1: კი ბატონო, კრიზისი.
0: პირველი ბერკეტი.
1: ენერგეტიკული კრიზისი.
0: ენერგეტიკული კრიზისი მსოფლიო
1: მაშინ კისინჯერი იყო სახელმწიფო მინისტრი.
0: კი. სახელმწიფო მდივანი იყო.
1: და გოლდა მეირს დაეხმარა 2003 პირველი სამი დღე ძიმე იყო ისრაელისთვის, კი ბატონო.
0: კი, ამან კრიტიკული მნიშვნელობის იყო ამერიკის ხარდაჭერა შეერაღების კუთხით. და შემდეგ ეს შახი ცივი ომის გაგანია ისა, ხო, ეპოქა ამერიკის მოკავშირე, ყველაზე სანდო და ძლიერი იყო 73 წლის ოქტომბერში რომ მოხდა. ინიციატორი ნავთობის ფასების ზრდის იყო ირანის შახი. ღირდა 3 დოლარამდე 73 წელს. და არაბული ქვეყნები ეწინააღმდეგებოდნენ ირანის ინიციატივას ფასები მოემატებინა, იმიტომ რომ ისედაც ჩვენი გამოცხადებული ემბარგო ვიწევს შეტაკება დასავლეთთან და კიდევ ეს ფასების მატებას რომ დაუჭიროთ მხარიო, ნუ შეიძლება უკვე სამხედრო ინტერვენცია რამე დიდი პრობლემები შეგექმნება, მაგრამ შახმა თავისი გაიტანა საუდის არაბეთთან ერთად და ორ წელიწადში თორსები, არა, 73-ში იყო 3 დოლარი, 74 წელს ბოლოს 12 დოლარი გახდა. ეს გააკეთა ირანის შახმა. და ეს უკვე პასუხი იმაზე, რატომ მოიცილეს ბოლოს 79 წელს, როცა ბომბეზურად ბოინგ 747 ჩაიყვანეს ხომეინი, მაგრამ იქ უკვე სადავები გაექცა, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა რომ სასულიერო პირები როგორ უნდა მართონ ქვეყანა. კი, გავლენა ექნებოდა საზოგადოებაზე, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების დაბლოკვაზე, იქ შორა საბჭო შეიქმნებოდა, საერო ხელისუფლება, პრემიერ-მინისტრები და დეპუტატები ვერ მიიღენ ის კანონმდებლობას, რაც ისლამის ნორმებს შეეწინააღმდეგოდა, მაგრამ ეს მორჩა. ამათ მაგე სახელმწიფო შექმნეს ახალი მოდელი თეოკრატიული. სასულიერო პირები უშუალოდ განაგებდნენ. და როცა საუბრობდი ირანის რეჟიმის ჩამოქცევაზე, აქ უნდა მაყურებელმა იცოდეს კიდევ ერთხელ და რამდენჯერ გავიმეორე ამ კონფლიქტის პერიოდში. ვიზია საუბარი ირანის რეჟიმის არა ალი ხამენეი, ვინც მოკლეს და ის ბუშახთა კორპუსის 20 გენერალი. მთელი სისტემა ეს მეჩეთების ქსელია, მთელი სამხედრო ინფრასტრუქტურა და ეს გენერალი
1: ეკონომიკა
0: ყველაფერი ეს გადაჯაჭული და ამას ემატება ირანელების იმპერიული აზროვნება. კითხეთ ერთი რიგით ირანს ჭირდება ეგ აბრამსის ტანკებით შერეხინებულ პროამერიკული ხელისუფლება, გინ ჩახი იყოს გინ სხვა, არ ჭირდება. ისიც ვერ მოინერეს ჯერ შახი რომ მოიყვანა ამერიკა 53 წელს. ის ვერ მოინელეს, მიუხედავად იმის, რომ დამოუკიდებელი ნაბიჯები გადადგა შახო, მაგრამ ის მეხსიერებაში ვერ ეგუებიან უცხოეთის მიერ მართულ იმას.
1: დღევანდელ ვითარებაში, რომ დაბუნდეთ, უბრალოდ ერთი ინფორმაცია დღეს ავაჭყდი, ესე იგი, რეზე ფეხლევის შეუმცირდა ინსტაგრამზე გამოწერების რაოდენობა 200,000, აი მას შემდეგ, აი ამ ორ სამთვეში. ანუ ჩვენ აი ამ მაგალითზე, ანუ ვინ იყო, ვის ქონდა გამოწერილი მათ შორის დიასპორა ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები, ხო? აი ამ მაგალითზეც ვხედავთ, რომ გუშაქთა კი არა, აიათოლების რეჟიმი შეიძლება დღეს უფრო მყარად გძნობდეს თავს, ვიდრე 2-3 თვის წინ.
0: არა, უკვე გუშაგები მართავენ ქვეყანას უშუალოდ. ისინი მანამდეც განაგებდნენ თავისთავად ძლიერ პოზიციები გააშათ, მაგრამ წინაპლანზე იყო წამოწეული მაინც ახლა პრეზიდენტი და ნუ მისი იმით ახმოვანებდნენ თავის იმას, თორე იქ თავისთავად პრეზიდენტი არ არის ისეთი ფიგურა.
1: ნუ რატო არც
0: როგორც თურქეთშია ახლა მაგალითად, მაგრამ უშუალოდ კადრების დანიშნა მანამდე ასე არისო. ყველა პროვინციაში უკვე გუშაგები განაგებ, მათ გარეშე უკვე არაფერი
1: აწყდა. ამერიკელების მხრიდან სამხედრო ინტერვენცია რამდენად შესაძლებელია?
0: ჩვენ ნოემბერშიოთ იმ შედეგებით, რაც ამ ერთი თვის თონახევრის განმავლობაში დადგა, და რა შედეგი დადგა. რა საკითხზე დაიყოლეს ირანი, თორე იგი გაუნადგურეს 10,000 რაღაც ობიექტი სამოქალაქო და სამხედრო
1: ინტერვენცია. მაგრამ ბევრი ექსპერტი სწორედ ამას მიიჩნევს, რომ სამხედრო ინტერვენციის გარეშე ვერაფერს ვერ უზავთ ირანს და სამხედრო ინტერვენციის გათვალისწინებით მიაღწევენ ამ შედეგს, როგორ ფიქრობ?
0: არა, სამხედრო ინტერვენცია, ნუ ახლა ეს ყველაფერია შესაძლებელი თავისთავად, უბრალოდ აქ ირანი არ არის პატარა სახელმწიფო.
1: ჩვენს შეფასებებს
0: საქართველოს თითქმის 40-ჯერ დიდია. ახლა დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, საფრანგეთი და გერმანია ერთად აღებული,
1: ეს უკრაინაზე სამჯერ დიდია. უკრაინა ყველაზე დიდია, ნუ რუსეთის გარდა, ქვეყანა ევროპაში 600,000 კვადრატული თუ მეტია.
0: და 1,700,000
1: 1800-მდე არის, ხო, 1,800,000-მდე არის ირანი.
0: ხო, და ნუ ახლა ტერიტორიაც ახლა მთიან გორიანი 60% და там жерти сайдан ლოში შეიჭრას ეს ჯარები საიდან, აი კონკრეტულად საიდან
1: უნდა გადას. აი სრუტეს კონძულები.
0: აი სრუტიდან როგორ შევა ახლა იქ 200,000 ჯარი საიდან როგორ უნდა შევიდე საიდან. დესანტი სად უნდა გადას.
1: ნუ კურთებს დაპირდება რაღაცას, იყიდის იქ ესე იგი ბაგდანის და ასე შემდეგ, აი ამ კლანებს იქვე ესაზღვრება იქ ბახრეინი და ასე შემდეგ და აი იქიდან განახორციელებელი შედეგი.
2: არ გამოუვიდათ ეგ უკვე. ეგ მცდელობა უკვე იყო ქურთების ჩართვის
0: შარგი რომ დაამხეს.
1: ალბათ ცოტა სპირდებოდნენ.
0: ბატონო ვალერი, მან ეს დღევანდელი იმას ეხება, ეს შახი რომ დაამხეს, დეცენტრალიზაციის პროცესი რომ წავიდა, იმიტომ რომ მონარქია კრავდა ამ ქვეყანას, აერთიანებდა სხვადასხვა ეთნიკურ რელიგიურ ჯგუფებს და შახის რეპრესიული სპეცსამსახური სავაკი. როდესაც გაუფთა თებერვალში 79 წლის თებერვალში მარტში ირანის ქურთისტანში დაიწყო აჯანყება, რომელიც მხოლოდ 1943 წელს ჩაახშვეს. თან იმპერიუმიკ უკვე ირან-ერაყის ომი დაიწყო
1: 80 წლის ქურთებს წავალავდა, მოკლედ ქურთებს.
0: ხო და 4 წელი დაჭირდათ, მაშინ ირანელებს აქეთ ერაყზე ომებოდნენ, იქით ქურთების აჯანყება იყო. მიიღო მცდელობები დასავლეთიდან ეს დეცენტრალიზაციის, მაგრამ ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ ქურთების ძალიან მცირერიცხოვანია ირანის მასშტაბით. ახლა 7 მილიონი შეიძლება 100 მილიონი მოსახლეობის 7-8%-ია, მაგრამ ის მთლიანად ხო არ გიჭერ შემხარს. იქ არის იმ 7 მილიონში თქვა რაღაც რამოდენიმე პროცენტი. ვინ ძათა იარაღით იბრძოლოს დანარჩენი სმიმართ არ არის ირანის სახელმწიფო რეპრესიული.
1: მე არა ვარ ეხა სამხედრო ექსპერტი და ასე შემდეგ, არ ვიცი, მაგრამ მათ შეუძლია
0: ბაზა არა ბაზა შიგნით რომ მოსახლეობა უჯანყო,
1: მაგრამ კი მაგრამ ხო შეუძლიათ მაგალითად სადესანტო ოპერაციის განხორციელება, ანუ სანაპირო ზოლის განადგურება თავისი რაკეტების და თავისი ავიაციის.
0: ნორმანდიის კამპანია უნდა გამოიმეო.
1: ნუ რაღაცას გასცი ეხა იქ ხო არ არის ხელა ლამანში ვიტყო არ არის ბევრად უფრო ვიწოვა ხო
0: ეს. ასე შემთხვევაში ირანის ტერიტორია ყოველი ქალაქის სოფელი უკიდურესად წინააღმდეგობის ხაზი იქნება ამერიკელების. იქ არავინ არ დახვდება იქ ყვავილებით. აბსოლუტურად არავინ. თორე სამხედრო თვალსაზრისით ირან შანსი არ აქვს არანაირი. ხო ერთი-ერთი, მაგრამ ასე ხო არ წდება, იმიტომ რომ
1: არა, დაყრობის შანსი თუ აქვს ამერიკელებს.
0: არა, ნუ არა.
1: ეს არის გამორიცხული. ნუ ძალიან დიდი ალბათობით.
0: მაშინ ავიღოთ აგერ არც ის შორეული წარსული ციომის პერიოდი 500,000-იანი ჯარი იყო სამხრეთ ვიეტნამში.
1: აჰა.
0: და რა გავიდა ზუსტად იმიტომ რომ ის შედეგი ვერ მიაღწია რომ ქვეყანა გაერთიანებინა პროამერიკული რეჟიმის თამადობით. ნუ ჩრდილოეთი ვერ დაიპყრო. ნუ იმათ კი ეხმარებოდა ჩინეთთან საბჭოთა კავშირი, მაგრამ აქ მუსლიმურ სახელმწიფოში მისი ოკუპაცია, სადაც ყოველი მეჩეთი გიჟი იმამი, ხო ბჭყალებში გიჟი იმამი, უბრალოდ ფანატიკოსი იმამების მეთაურობით დარაზმოს თავის მრევლს. კი სადო შეუძლიათ გაიმეორო, მაგრამ აგერი აფღანეთის მაგალითი გავიხსენოთ 2001 წელს. სპოტაშორის ეს თუ გეკნება თანახი გაზეთ ტაიმში იყო დაბეჭდილი. თალიბანის ის არის გამოწყობილი თალიბანის რაღაც მინისტრი თუ არის თუ ჩოულებრივი ხო მებძოლი. თალიბანი წავიდა. და ეხლა დაიმებს რომ მოვიდნენ თალიბანი დაბრუნდა. ანუ ის ვარიანტი იყო
1: თალიბანი 20 წლის შემდეგ დაბრუნდა.
0: ხო 20 წლის მერე დაბრუნდა. ანუ ვერ შეეგუებიან მუსლიმურ სახელმწიფოებს, ეს აქვს ეს კოლონიური ისახა. ყველა დაპყრობილი იყო ავღანეთი, ირანი, ბრიტანეთის მხრივ, ნუ ნახევრად კოლონია იყო. არაბულ ქვეყნებზე საერთოდ რა ვთქვა. ხო და ეს აქვს მეხსიერებაში და ბევრი ცდილობს ამის დაღწევას და დაღწევა ამ კუთხით მოახერხა ირანმა. რა რეჟიმია ახლა? რამკაცრია? არც ერთი არა, მან დემოკრატიული ასე თუ შეხედა, არც ერთი. არც პაკისტანი, არც კუვეიტი. უბრალოდ მეტ ნაკლებად ვინ არის შენთვის მისაღები. ირანი თვალში ხვდება, იმიტომ რომ არ ემორჩილება. რა ბერკეტი აქვს ამერიკას ან დასავლეთ ირანს? რა ბერკეტი აქვს ზემოქმედების? არანაირი, აგერ ხედავთ ირანი არტმოს პირიქი დიგით უყენებს უფრო გამკაცრებულ პირობებს ირანის
1: ბიფო. ან კარგი, ინფრასტრუქტურის განადგურება არის ну ვერ ვიტყირო ტოტალური, მაგრამ უდიდესი უპირატესობა საჰაერო აი ამ სივრცეში ავიაციის თვითმფრინავების მოერიშეს და სხვა ტიპის თვითმფრინავების რაოდენობის თვალსაზრისით ისრაელი პლუს ისრაელის ფლოტი, რომელიც ასევე ძალიან ძლიერია და რაკეტები ბოლოს და ბოლოს შეუძლიათ ხო რომ გაანადგურონ ყველა ის აი სასიცო ეგზისტენციურ წერტილებს, რასაც ეძახ სტრატეგიული მნიშვნელობის წყალმომარაგება, ნავთობის ადენები, გაზის ადენები და სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ეს ხო ნუ შეიძლება კოლაფსი ჩააგდოს ირანი და კოლაფს ვერ უძლებს ვერავი. ეხლა როგორი მებრძოლიც არ უნდა იყო. თუ შენ იმის შესაძლებლობას რო არ აქვს, რომ ესე იგი შენ საკუთარ შვილებს დაალევინო წყალი და მოამარაგო რაღაცა სურსათით, ხო? აქ უკვე შეიძლება შიგნითაც აწყდეს ამბები.
0: კი ბატონო, შეუძლიათ უკვე ამ სცენარსაც მიმართონ, იმიტომ რომ მოსახლეობის სამართლიანი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მოთხოვნების გამოყენება თავიანთი გეოპოლიტიკური ინტერესებისთვის წარუმატებელი აღმოჩნდა. ჩვენ ნახეთ როგორი შემართებით გამოდიოდნენ, ხო, სხვადასხვა ქალაქებში ათობით და ასობით ათასი. მაშინ ცოცხალი იყო აიათოლალი ხამენეი და ის ძირითადად ბირთვი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, რომლებიც 80-იან წლებიდან მოდიოდნენ. მე სულ ესენი ხვდებოდა, როცა ირანს ვიკვლევდი. შემორჩა 1-2, ეხლაც ვერ დავასახელებ, ვინ გადარჩა ძველი გვარდიიდან, იმის ხომენის გვარდიიდან,
1: რევოლუციის.
0: არავინ არ დარჩა, ანუ იმაში არიან, ახლა პენსიაზე არიან გასული, მაგრამ ვინც მართავდა უშუალოდ სხვადასხვა სფეროებს, ასეთი მე არ ვიცი ვინ შემორჩა.
1: Ну, ერთადერთი ფეზეშკიანი არის გადარჩენილი,
0: ერთადერთი. А ფეზეშკიანი ახლა გუშაკთა იმიდან არ მოდის.
1: Ара, ну,
0: მე ვიძახი, მე ვიძახი იმ სამხედრო პოლიტიკურ ბირთვს, ვინც სასულე პირებთან კონსერვატიულ ბანაკთან არის ასოცირებული, იქიდან მოდის მომარცხი ციაღიდან. მე თქვენი სცენარი ახლა რა დაასახელეთ, თავისთავად შეუძლია მას მიმართ, მაგრამ შედეგი რისთვის კეთება? უბრალოდ ირანი რომ დასაჯოს, ну, კი ბატონო, სანქციები დაჟილია უკვე, აგერ თითქმის ნახევარი საუკუნე, აგერ კიდე შარშან დაბომბეთ, დასაჯეთ, აგერ გაუნადგურეთ ქვეყნის ლიდერები, რამხელა ის მიაყენეთ, ხო, ზიანი. თან შეურაცხყოფა ჯერ ერთი ასეთი რაღაც სოფლიო ისტორიაში არ გამიგია, იმიტომ რომ ომის გამოცხადების გარეშე უნდა მოლაპარაკებების
1: დროს და დიპლომატიური მისია გაგზავნა.
0: თან მეორე ჯერ.
1: მეორეთ, ხო.
0: შარშანი ხო?
1: შარშანს იგივე გააკეთეს.
0: ხო, შარშან და იგივეს ჯერ ერთი ამ კუთხით ირანელების თვალში უკვე არასანდოხა რაკიდან დაიწყოთ. და ეს უკომპრომისობა ზუსტად ამას ეფუძნება, იმიტომ რომ არ ამგონია ხა თქვენ ან მე დავთანხმდებოდით რაიმე პირობებზე მსგავს სიტუაციაში. იყო აგერ რუსეთანაც აფხაზეთის ომში ერთი ხელშეკრულება, მეორე ხელშეკრულება, ორივე დაარღვეს და ბოლოს რა გაარღვეს.
1: სოხუმი კი ბატონო.
0: ხო, და ახლა მესამეჯერ იგივე სხვა არ დავაზდები, მაშინ დებილი ის კი არ ყოფილა, ყოფილხარ შენ, ხო? ირანელები ამაზე თავისთავად არწავლენ და გათვლა ირანელების არის თავისთავად დროში გაწელვა თავისთავად მათ არაწყობთ ასე ბლიცკრიგი. იმით რომ ბლიცკრიგში ამერიკას სამხედროებით ვერ მოუგებს. ჩვენ ნახეთ სრული უპირატესობა ამერიკის და მისი სადაზვერვო პოტენციალის
1: ესე გაო
0: შესაძლებლობები, იმით რომ ასეთი მასშტაბით ჩვენ ჯერ არავის არ უნახია ასე მოკლე პერიოდში, რაც ირანის შემთხვევაში და ირანი არ არის ავღანეთი. ავღანეთი მაინც დეცენტრალიზებული რაღაც ნახევრად ფეოდალური ისინია, ხო, კლანები და იმით.
1: არა ტექნოლოგიური.
0: ხო, არა ტექნოლოგიური. ირანი უფრო
1: ტექნოლოგიური.
0: ახლა 10 თავით უფრო წინი იყო, მაგრამ იმას ასე რომ მოეკეთე, ანუ ეს რომ რამდენად წინ უნდა იყო სამხედრო და სადაზვერვო კუთხით. ეს მარტო ეს თვითონავის აფენა ხო არა, ეს ზუსტი ინფორმაცია, წერტილოვანი დარტყმები, შემდეგ უკვე ის ვინც მიიმალება, სად მიიმალება ის ინფორმაცია და იქ ბუნკერშივე განადგურება. და ამის პარალელურად რომ შენ არ მოხვდეს და შენ მოკავშირებს ან შენ ბაზებს არ მოხვდეს ძლავრის ესე სარაკეტო საპასუხო დარტყმები, უნადგურებ მის აი ამ დამალულ იმას, ну ძირითად იმას, რაც ქონდათ სადაზვერვო ეს მონაცემები, ხო, ამ სამხედრო ობიექტებზე. ბოლოს კი აღმოჩნდა რომ ყველა არ გაუნადგურებიათ. რა და შარშან კი მახსოვს რომ ეს 12 დღიანი ომის დროს გავანულე თუ ირანის შესაძლებლობებიო. სარაკეტო და ბირთული
2: ის. მაშინ ბირთული იყო. ბირთული გაანადგურა.
0: სარაკეტო იმასაც ბალისტიკურ რაკეტებზე.
2: ბალისტიკაზეც.
1: ბალისტიკა მაშინ ხო, მაშინ თქვენ რო 3000 ჯუისა რაკეტა დარჩაო ირანს.
0: დიდი მარაგი არ აქვს.
1: ო, დიდი მარაგი. ეხლა აღმოჩნდა რომ 12000 არის.
0: ეხლა საუბრო, ეხლა იყო
1: 20% დანადგარების არის შენარჩუნებული, ან აღდგენილი.
0: არა, ჯერო დაარტყეს ეს ერთი თუ რო იყო. თითქმის უკვე ნულამდე არისო დაყვანილი, დიდი არ აქვს. და მე უკვე წერენ რომ უკვე 80% არის.
1: კი, კი, ამერიკელების დაზმერვა წერს ამას. ნუ ჯერ ერთი შახტებში არის ეს და უბრალოდ დიდი ცუდი.
0: ხო, და ეს მოლაპარაკებების სიმაზე ხა რაზია აქვს ირანს გათვლა. ჯერ ერთი რომ დაინახა რომ არავინ ამერიკას არ დაუჭერს ღიად ხარს იმ საქმეში, რომელიც არ იცის ახლა ბრიტანელთის მთავრობამ საფრანგეთის, რატომ უნდა დაუჭიროს? ანუ რა სარგებელი გამოიწვია ეს კონფლიქტი, რომელიც მის ინტერესში არ შედიოდა?
1: ბრიტანეთის
0: საქმეში. ხო, და რომ ჩაერიონ რა შედეგზია გათვლა? ანუ რო ჩავერიოთ რა ახლა საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა ჯარები რო გაგზავნონ, რა გავაკეთოთ ერთობლივი ინტერვენცია სამი ქვეყნის რა შედეგით? ნუ სრულიად აბსურდია ხო, ამიტომ ეს საკმაოდ ისეთი არის მტკინეული საკითხი დასავლეთისთვის და ამ კუთხით ამერიკას თავისთავად ხარს არ დაუჭერს. მეორე მიმართულება, რაზეც ირანი მუშაობს, ეს შუამდგომ ძლობა ომანის და ნუ პაკისტანის. ჯერ იყო ომანი შარშა, მაგრამ როგორც ჩანს იმ დარტყმების შემდეგ მიდიოდა მოლაპარაკებები ომანის იმით შუამდგომობით. ეხლა უკვე პაკისტანი წამოწიეს, იმიტომ ხომ ბოლო-ბოლო ერთადერთი ბირთული სახელმწიფოა მუსლიმურ სამყაროში. ირანის ახლომეზობელი და საკმაოდ ძლიერი სამხედრო ის არის. სამხედრო ძალა აქვს პაკისტანს. და შეთანხმებით ჩინეთანაც ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს პაკისტანი.
1: აი ეს მჭიდრო თანამშრომლობა მეურვე არის ოფიციალური ჩინეთი პაკისტანის. ინახავს ბევრი და მაჩურის
0: საპორტის სისტემა. ეს ხოსულ არის. ხო,
1: ეს რა თქმა უნდა, ეს არის ბოლო 5 წლის ტენდენცია.
0: ხო, ეს აცივიუმის პერიოდში ძირითადი დონორი იყო ამერიკა.
1: რა თქმა უნდა,
0: მის პერიოდში შემდეგ წამოვიდა ეს ტენდენცია.
1: ეს ზიაულ ხაკის დროს და ასე.
2: მეტიც კაცო, ამ ავღანეთის კამპანიის დაწყება ძირითადად იყო დამოკიდებული იმაზე, რომ პაკისტანი იყო ბაზა.
1: მოჯახებებს ამარაგებდნენ პაკისტანიდან, კი.
0: ხო და ახლა
1: და ბინ ლადენის ფათა შორის იქ ოპერირებს.
0: გვადარი სპორტს ჩინელები განაგებენ.
2: არა, მე იმას გულისხმობ, რომ კი, ერთის მხრივ ეს მოჯაჰედების შემაიარაღებელი იყო, ბინ ლადენი იყო, მაგრამ
1: მეორე ეხმარებოდა.
2: მეორეს მხრივ პაკისტანი ავღანეთის კამპანიის დაწყების წინ პაკისტანი იყო ამერიკელების მოკავშირე.
1: კი.
2: და ძირითადად აი ეს პაკისტანის მოკავშირეობა იყო განმოპირობებელი ამ ესე ვთქვათ ინტერვენციის.
1: კი ბატონო, კი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, კომუნისტური ჩინეთი დიდი სიხარულით და ესე იგი მონდომებით ეხმარებოდა მათ შორის მოჯახედებს, მათ შორის ამარაგებს და
0: შეარაღებს.
1: კი, პაკისტანის მეშვეობით მათ შორის, კი ბატონო.
0: ხო, ისე ირანის ეხმარებოდა. მუჯაჰედებს. 7 შიიტური
1: აიატოლების რეჟიმი ძალიან ცუდად იყო დამოკიდებული ქონდა ტრადიციულად კომუნისტების, ანუ როგორც ანტირელიგიური და ანუ ქრისტიანებზე მეტად იმას ვერ იტანდნენ. კი ბატონო, ჩვენ კიდე გავაგრძელებთ ირანთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესოა, ესე იგი ირანელების დამოკიდებულება რა შეიძლება იყოს აი ამ ტრიპის, რა ქვია, ტრამპის დერეფანთან დაკავშირებით. გიორგი, შეხო თქვი რომ ესე იგი ეს არის ახლა იქ შუამავლებს ეძებდნენ და ეს ევროპელები რუსებთან მოლაპარაკებისთვის და დღეს აი სანამ ეთერს ვამზადებდი 2-3 საათის წინ მოკლედ შემომეტი გავრცელდა ინფორმაცია ჯერ პესკოვმა თქვა ევროპა ვერ იქნება შუამავალი ანუ პუტინმა ხო უთხრა რომ შროდერი თუ იქნება შეიძლება გელაპარაკოთ რა თქმა უნდა შროდერი ჩახნეს ევროპელებმა თითქოს და დაიწყეს ძებნა ასახელებდნენ მათ შორის კანდიდატებად შტანმაიერს და მერკელს მარიო დრაგისაც. პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ევროპა ვერ იქნება შუამავალი, ის არის მხარე და ასე აქედან გამომდინარე არანაირი მოლაპარაკების წარმოებას ევროპასთან ჩვენ არ ვაპირებთ. რა გასაკვირის არ უნდა იყოს კალასმა, ანუ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, ევროპა არის მხარე, ჩვენ ვერ ვიქნებით მომლაპარაკებელი, მოდერატორი ან მედიატორი, ესე იგი ამ ხარეებს შორის, ამდენად ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პოზიცია გაგვაჩნია ამ კონფლიქტთან და ამ კონფლიქტის დარეგულირების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. და ასევე თქვი, რომ არის ესკალაციის საშიშროება. მაგრამ როგორც ჩვენ ვთქვით აქ, ხო? რუსეთში უფრო ხმამაღლა ის მისხმები, რომ თუ კი ისინი აპირებენ 2030 წლისთვის, აი შვედეთმაც ეს თვითფრინავი 2030 წლისთვის უნდა მეაწოდოს ეს 150 თვითფრინავი, ეგ გრიმპერი თუ რაღაცა რას გააქვთ, კარგი თვითფრინავებია. მართლაც რატომ უნდა ველოდოთ ჩვენ ამათ ესე იგი ამ მილიტარიზაციის დასასრულს? მოდი პრევენციულად განახორციელოთ ეს დარტყმა და ვნახოთ ამოქმედდება თუ არა ეს მეხუთე პუნქტი ნატოსი. აი მაგალითად დავარტყით ესტონეთს ან ლიტვას, ხო? რუსების, აი ექსპერტების 80% თუ არა 95% არის დარწმუნებული იმაში, რომ ნატო არანაირ დახმარებას არ გაუწევს, არანაირად არ დაიცავს და არანაირ ესკალაციაში აი ამ პატარა ქვეყნების ინტერესების უსაფრთხოების დაცვის გამო არ ჩაებმევა. რამდენად და ის რაც დღეს მოხდა ღამე დილით, ანუ რუმინეთზე აი ამ ქალაქზე შეტევა. სხვათა შორის აქ საინტერესო ნიუანსია, ესე იგი უკრაინას ხო გადაცდა და მეორე უცებ შეცვალა, როგორც ამბობენ ევროპელები ბლუმბერგში რაც წერია. მეორე ამ დრონმა ესე იგი პირიქით დაეშვა მიწასთან, იქ ორი F-16 რუმინული აი სამხედრო თვითფრინავი გაეკიდა ამ დრონს და უბრალოდ იმის გამო, რომ ძალიან დაბლა მიფრინავდა, ვერაფერი ვერ მოახერხეს, არადა ხედავდნენ ამას. მოკლედ, აი როგორ ფიქრობ, ეს ხო არ არის პირველი თან რაღაც გაფრთხილება ევროპელებისთვის, ეს ერთი და მეორე. ვაი თუ რაღაცა მოხდა და მართლაც გადაწყვიტა რუსეთმა გარკვეული დარტყმის განხორციელება რომელიმე ბალტიისპირეთის ქვეყნის მიმართულებით. აი შენი ვარაუდით, ნატო გამოუცხადებს სოლიდარობას და უწყებს ომს რუსეთს რომელიმე ქვეყნის გამო, ლიტვა, ესტონეთი, ლატვია.
2: მოდი ესეთი ამბავი ვთქვათ რა, რომ ალბათ რთული იქნება რომ ნატომ გამოუცხადოს და ესე ვთქვათ სოლიდარობას ახლა რა თქმა უნდა მოუცხადოს, ხარდაჭერასაც გამოუცხადებს და
1: ჩაებმება
2: განცხადებებით ყველაფერს იზავს და შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვათ ნატოს აი ეს მეხუთე მუხლია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კი ყველა ვალდებულია, ყველა წევრი ვალდებულია ერთზე თავდასხმის შემთხვევაში მოქმედოს, მაგრამ არ არის განსაზღვრული რითი მოქმედებს.
1: ჩემო ექიმი გააგზავნოს.
2: ხო, ან შეიძლება სამხედრო ექიმი გააგზავნოს და თქვა, რომ სამხედრო
1: დახმარება.
2: სამხედრო დახმარება გაუწია და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ხო კიდევ ერთი რამე არის, ხო, მნიშვნელოვანი, რომ ეს ნატოს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ კოლექტიურად უნდა მიიღოს მათ შორის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ როგორი იქნება კოლექტიური პასუხი, ასე ვთქვათ. ანუ ყველა სახელმწიფომ შეიძლება თავის გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ ამ კოლექტიური პასუხის, ესე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ მეტყოლებს ის, რომ რა პრაპასუხი ექნებათ ამერიკელებს, რომელიც ანუ ჩაერევიან თუ არა ისინი კონფლიქტში მართლაც აი ამ პატარა ბალტიური სახელმწიფოებისთვის და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის საკითხები შემოა და გააქტიურდება მას შემდეგ.
1: ჩაერევიო ამერიკა შენია.
2: მე მგონია რომ არ ჩაებმევა, ან
1: მე თვითონ რომ რუბიომ გამოაცხადა რომ ამერიკა გადის საერთოდ ამ ლაპარაკებში.
2: ხო, მე მგონია რომ არ ჩაებმევა, მაგრამ მე მაინც არ ვისურვებდი რომ მსგავსი რამე გამოსცადოს რუსეთმა. ანუ მსგავს ესე ვთქვათ იცი რა არის, გაყვეს ამ შემთხვევაში გაყვეს ევროპულ მცდელობას
1: და ევროპას რა შეაწყობს კონფლიქტის ინსპირირება? ვაი თუ დაარტყა ამ რაღაცა თავისი ყოველ ჯერზე პუტინი, ესე იგი აწყობს ჯერ რაღაც ახალი შეარაღების რაღაც ტიპის პრეზენტაციას, აი ხა სარმაძე ხო თქვა? ო 36000 კილომეტრი არის რამდენიმე ჯერ უნდა შემოვარტყოს. ანუ უნდა ეს ბალისტიკა, ვიცით რომ რაკეტა საწინააღმდეგო სისტემა ევროპელებს პრაქტიკულად არ აქვს, თუ ძალიან სუსტია. ეხლა უკრაინა ბევრად უფრო მაგრად გამოიყურება რამდენიმე ეშელონი აქვს და ასე შემდეგ, ვიდრე ევროპა, ხო? ვიცით რომ გააჩნდეს ეს რაკეტა საწინააღმდეგო სისტემა ამ ზებგერით საშუალებებს ვერ იჭერს. ეს ერთი რაკეტა საწინააღმდეგო სისტემა.
2: რატო რაში უნდა ევროპას ეს ყველაფერი? მე მანდ რაციონალური ახსნა არ მაქვს. მე საერთოდ არ მაქვს რაციონალური ახსნა იმისა, ევროპელები აქამდე რატო არ აქტიურობენ ამ კონფლიქტის დასასრულებლად. ამ ეს რა ჩემთვის რაციონალურად ეს არ იხსნება, იმიტომ რომ მაგალითად ტრამპი კი არ უნდა აქტიურობდეს ჩემი გაგებით. ანუ
1: ამ პერიოდში უნდა აქტიურობდეს.
2: ხო, ანუ რეალურად ევროპელები უნდა აქტიურობდნენ. რეალურად ევროპელების ინტერესში უნდა შედიოდეს ამ კონფლიქტის რაც შეიძლება მალე დასრულება.
1: თავიდან მაშინ რას ნახე? ესე იგი ბუნებრივია ევროპელებს აწყობს ამ ომის დასრულება, ოღონდ არა ისე რომ რუსეთმა გაყიდოს როგორც საკუთარი გამარჯვება. ეს ნიშნავს ევროპისთვის ამ არსებული უსაფრთხოების სისტემის ჩამოშლის წინაპირობას, ხო?
2: ეს გასაგებია, მაგრამ
1: და კიდევ ერთი უბრალოდ ფრაზას გავიხსენებ. კალასმა თქვა სამი დღის წინ. ეხლა ხო თქვენ რო ეხლა შევწყვიტეთ თუ ეს და ეხლა ჩამოყალიბდა ჩვენ რა გვინდა და სამი დღის წინ თქვა შემდეგი. ესე იგი წინაპირობა აი ამ რაღაცა ზავის უნდა იყოს შემდეგი: უკრაინა ამცირებს თავის შეარაღებულ ძალებს და რუსეთმაც უნდა აიღოს ვალდებულება და შეამციროს საკუთარი ეს ჯარი, არმია. რაზეც ლავროვმა უპასუხა, რომ ეს არის იდიოტიზმი. აი ეს არის.
2: ხო და ნახე, მე რას ვამბობ ამ შემთხვევაში, ანუ ის რომ არ უნდა რომ რუსეთს გამარჯვება მიეწეროს, ის რომ რაღაცა ვთქვათ პირობითად ესე ვთქვათ რაღაც შეიძლება, ვიღაცები ამბობენ რომ არის ახლა ევროპული ეკონომიკური მდგომარეობა იმდენად რთულ ვითარებაშია რომ ად გადაწყვიტეს რაღაც სამხედრო კეინსიანიზმის გამოყენება.
1: კი, კი, კი, დრაივერია ეკონომიკის დღეს კი
2: კეინსიანიზმის. სამხედრო კეინსიანიზმის გამოყენება და ასე შემდეგ და რაღაცები, მაგრამ ესეთი ელემენტები ჩანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს irrationalურია იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მდგომარეობამ თავად მიიყვანეს თავი. ესმის ანუ ამის არიდება შეეძლო და არაირიდეს და ამიტომა irrationalური და არა იმიტომ რომ დღეს შეიძლება და არა იმიტომ რომ თქვა სამხედრო კეინსიანიზმია irrationalური.
1: თქვა
2: ხო ან მაგალითად ვისა რა ქვია win to win სურვილია irrationalური და ასე შემდეგ. არა, ეგენი irrationalურია რაღაცა მომენტში irrationalური რა თქმა უნდა. მაგრამ შენ თავად რომ აქამდე მიხვედი, შენ თავად რომ გამოიწვიე ის, რომ კონფლიქტი დღეს მიმდინარეობს ევროპის ტერიტორიაზე, შენ თავად რომ არაფერი გააკეთე პირველ ეტაპზე, ამიტომ ჯერ ერთი კონფლიქტის თავიდან აცილებისთვის არაფერი გააკეთე, არაფერი იღონე და ახლა უკვე პირველივე ეტაპზე არაფერი გააკეთე იმისთვის, რომ მოგვარებულიყო მალევე ეს კონფლიქტი და დასრულებულიყო და არ გადასულიყო ამ რეალობაში, როდესაც ერთი სახელმწიფო, ევროპული სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში უკრაინა განიცდის კოლაფს და არავინ უცხის რა იქნება კონფლიქტის დასრულების შემდეგ ამ სახელმწიფოს ბედი, რა იქნება იმ ადამიანების ბედი, რომლებმაც დატოვეს ეს ქვეყანა და ამდენი მილიონი ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან და იმავე ევროპის პრობლემად იქცა დღეს, რა იქნება იმ შეიარაღების ბედი, რომელიც ამ ქვეყანაში არის და რომ და ის შეიარაღებული ადამიანები, რომლებიც კონფლიქტის შემდეგ არავინ უწყის რას მოიმოქმედებენ და სათწავლენ საშოვარზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უამრავი პრობლემა, რომელიც შეიძლება ამ კონფლიქტის დასრულებას მოყვეს, მით უმეტეს გახანგრძლივებულ ისა რა ქვია დასრულებას და მით უმეტეს საერთოდ წარმოუდგენელი ესკალაციას რა შეიძლება მოყვეს, ხო? ანუ საერთოდ იმის დანახვა, რომ ევროპული სახელმწიფოები, რომლებიც იმიტომ იყვნენ ამდენი წლის განმავლობაში მიმზიდველები, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფოები იყო, ეკონომიკური განვითარება იყო და ასე შემდეგ, წარმოების ესე ვთქვათ ლოკომოტივი იყო ევროპა და ასე შემდეგ, გამოგონებების ლოკომოტივი იყო და ასე შემდეგ და დღეს ეს ყველაფერი რეალურად უქმდება და ესკალაციამ შეიძლება საერთოდ სერიოზული პრობლემა დააყენოს მათ ამ კონტინენტის არსებობასთან დაკავშირებით და ბავშვი გეოპოლიტიკურ აქტორად შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. აი ეს აქამდე რომ მიხვედი და არაფერს არაკეთებ ამის საწინააღმდეგოდ და პირიქით ჩენი რიტორიკა გამუდმებით არის რადიკალური და ესკალაციისკენ მიმართული და ამბობ რომ 2029 წელს რუსეთთან ესე ვთქვათ ერთ-ერთ ნუ პირველ მეორე ადგილს რო ინაწილებენ ამერიკასთან იმის რა ქვია ბირთული შეიარაღებით ამ სახელმწიფოსთან გინდა ომი რაღაცა რამდენიმე წელიწადში ამ ომისთვის ემზადები ახლა და არაფერს აკეთებ რომ ეს ომი არ მოხდეს ხო არაფერს აკეთებ რა ანუ ყოველ შემთხვევაში რიტორიკულად არ ჩანს რომ რამეს აკეთებ რომ არ მოხდეს ეს ომი ანუ გინდა ყველაზე დიდი ბირთული მარაგის მქონე, ბირთული შეიარაღების მარაგის მქონე სახელმწიფოსთან იომო. ნუ ხა ამაში რა რაციონალიზმია, რა შემდგომარეობს ეს რაციონალი? ამაზე ირაციონალური რა შეიძლება იყოს?
1: ნუ ვერ გაბედავს რუსეთი ეს ერთი და მეორე მაკრონის ბირთული ოქოლგა დაიცავს.
2: მე არ გავრისკავდი ბირთული სახელმწიფოს წინაშე ეგზისტენციალური საფრთხის დაყენებას.
1: და რა უნდა ქნას? ეხა მე შემაკი ადვოკატი ვიცვარ. რა უნდა ქნას ევროპა? დანებდეს?
2: არა, დანებდეს. დანებდეს რას ქვია? დანებდეს.
1: ნუ აი უნდა ამ კაცს ესე იგი იმას რა ქვია, დონეცკი. ანუ რა უნდა უთხრა ზელენსკის? ზელენსკი მორჩი ეხა შენ ამ რაღაცას დაგეხმარებით აღდგენაში ამ ჟენი უკრაინის. აა მიეცი ბოლოს და ბოლოს ისა 13% თუ რაღაც არის დაკავებას უნდა და მე მოკლედ ხო მე უნდა თქვა უარი ამ ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ვინაი ხო გინდა ევროკავშირში, ამას პირდაპირ ეუნებიან. და მიგიღებთ ევროკავშირში და იქნები ესე იგი ბედნიერი და წარმატებული.
2: ხო, ეგ უნდა უთხრეს.
1: რატომ არეუნები, რომ ირაციონალურები არიან? ირაციონალურები არიან, იმიტომ რომ როგორც თქვა, მიშაიმერი, საქსი, აი ვარფაკის უსმენდი 3 დღის წინ, ყველა ერთმანეთ ამბობს, რომ აი ეს ევროკავშირის ლიდერშიპი არიან იდიოტები. ასახელებენ ფონ დერ ლაინს, კალას, კუბილიუს, პავილიონის და სტადიონის და ყველას.
2: კი ბატონო. რა
1: დამბროსკის და ასე შემდეგ.
2: ხო, ეგ უნდა უთხრან. ანუ ნახე როგორ რაღაცა არის, რომ პირობითად ის უნდა უთხრან, რაც თავის დროზე მაგალითად გადაწყვიტა გერმანიამ, რა? ანუ გაყოფილმა გერმანიამ რაც გადაწყვიტა. ხო, შეიძლება ხა გერმანიასაც იგივე დასავლეთის რაღაცა იმით, ამით რაღაცებით ეჩალიჩა, რომ ძალით დაებრუნებინა აღმოსავლეთ გერმანია. ხო, იყო ამის, ანუ ამგვარი ირაციონალური ასე ვთქვათ, სცენარი ხო შეიძლება და გათამაშებულიყო, მაგრამ არ გააკეთა, ხო? პირიქით გააკეთა გერმანიამ მაგ დროს, იმ დროს, რომ 73 წელს აღიარა და აღმოსავლეთ გერმანია და აღმოსავლეთ გერმანია გახდა გაეროს წევრი.
1: და 19 წელსაც დაუბრუნდა.
2: ხო, ეს იყო სცენარი. ხო, ასე განვითარდა ის მომენტი.
1: ანუ მაშინ ვილი ბრანტი იყო, შმიტი, რაღაცა. დღეს არის ის, ვიც არის დღეს. ერთმანეს უარესები რო არიან.
2: და
1: ანუ შორზე უარესი თუ იქნებოდა რამე, ხო, წარმოუდგენელი იყო.
2: და ეხლა შეიძლება ვინმე მთქვას, რომ იმ ევროპას აქვს უკრაინის გულშემატკივრობა, რომელიც ეუბნება, რომ მიდით ბიჭებო იომეთ.
1: ხო,
2: ანუ ბირთული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
1: აბა სხვა ვიდეომებდა ეხლა უკრაინის გარდა. საქართველოს არის პირველი.
2: არა, გავიგე, მაგრამ ანუ ეს ხო არ შეიძლება მე იმ ესე ვთქვათ გაერთიანებას, იმ ადამიანებს დაერქვას გულშემატკივარი.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არა.
2: ხო, შესაბამისად, ანუ ეს არის, ანუ რა შეიძლება უთხრა ამ
1: ევროპელების ნაცვლად ომობენ
2: უკრაინაში. რა შეიძლება უთხრა, რომ უნდა უთხრა, რომ ის როკი ახლა ჯობია ახლა გაჩერდე. ჯობია ახლა ის წაიღოს. მე იცვლება ისტორია სხვანაირად ვითარდება რაღაცა ან შენი ურთიერთობა დაალაგდება იმასთან და სხვანაირად გადაალაგებთ ამ ყველაფერს ან ის იქ მოვა სხვა ხელისუფლება სხვანაირად დაალაგდება
1: შენი პასუხი ხო არის ამაში ნახე რას კარგავს ევროპა რუსებს ეომება უკრაინა უკრაინელები წირებიან ამას თავის
2: რას კარგავს და გაძვირებულ ენერგო რესურსებს განგრეულ ეკონომიკას ნუ
1: გაუძლებს მაგრამ სამაგიეროდ რუსეთს რო წააქცევს მე რუსებისგან უფასოდ მიიღებს ამ ენერგო რესურსებს აი ეს არის
2: იცი ეგეც ხო ირაციონალურია
1: რატომ
2: რატო და
1: პირველ სოფლიო ომის დროს რუსეთი დამარცხდა სხვათაშორის გავსი ვითარება იყო
2: ჯერ იყო დამარცხდა ევროპის ნაწილი რუსეთი რომელსაც სხვა სივრცე არ გააჩნდა იმისთვის, რომ საკუთარი ენერგო რესურსები გაეყიდა, საკუთარი პროდუქტი გაეყიდა და ეყიდა სხვისგან რაღაცა და ასე შემდეგ. ის აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა იყო. ალტერნატივები იმ რუსეთისთვის არ არსებობდა.
1: რევოლუცია მოუწყეს გერმანელებმა შეუგზავნეს ვლადიმერ ლენინი პლომბირებული
2: გავიგე ყველაფერი მაგრამ აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა აბსოლუტურად სხვანაირი იყო ის ევროპა იყო ესე ვთქვათ განვითარების პიკისკენ მიმავალი როგორც სირთულეებიც აქ არ უნდა ყოფილიყო მაინც განვითარების პიკისკენ მიმავალი ევროპა იყო
1: 5-დან 3 ქვეყანა ევროპული
2: კი ბატონო განვითარების პიკისკენ მიმავალი ევროპა იყო სხვა სამყარო იყო აბსოლუტურად ჩამორჩენილი და კოლონიები იყო სხვა სამყარო რეალურად სხვა სამყარო იმ მომენტში იყო კოლონიები ევროპული სახელმწიფოების და დღეს ხო ეს მოცემულობა არ არის დღეს არც ყველაზე განვითარებული სახელმწიფოები არიან ევროპული სახელმწიფოები ანუ არც პიკისკენ მიმავალები არიან. არ
1: არიან. ანუ მოცულობის, ეკონომიკის მოცულობით პირველი არის ამერიკა ან ჩინეთი, აქ სხვადასხვა ინტერპრეტაციებია. მესამე არის ინდოეთი, შემდეგ არის იაპონია და შემდეგ ნომინალური სხვათაშორის იმის გადაანგარიშებით არის რუსეთი.
2: კი ბატონო, ამაშია საქმე. და არსებობს ეს თქვა მზარდი ეკონომიკები ევროპის მიღმა. რომლებსაც უფრო მეტად ესაჭიროება, და წარმოების სივრცეების სხვაგან არის ეს მიზანი, უფრო მეტად ესაჭიროება რუსეთის ენერგია, ვიდრე ევროპას. რუსული ენერგო რესურსები ბევრად უფრო მეტად ესაჭიროება სხვა სახელმწიფოებს, ზარდ ეკონომიკებს, ვიდრე
1: ქვეყანას ესაჭიროება, კი ბატონო.
0: იაფატღებულობენ მაგრამ.
2: იაფატკიღებულობენ, მაგრამ ღებულობენ. გესმის? ანუ ახლა პუტინი რო იყო ჩასული იქ, ჩინეთში,
1: კიდევ ერთი ზალა შეთავაზა და ამან უარი უთხრა ჯერ. ანუ
2: არა, ის ერთი გახსნი მეორეზეა საუბარი.
1: მეორეზე სიგასე პირით ვა, ხო?
2: მეორეს თემა, თორე ეს სრული იმით ეხლა უნდა
1: ამუშავდეს. ეს კი, კაცო, ის დიდი.
2: პირველი სრული ზალით ეხლა უნდა ამუშავდეს.
1: მეორეზე ევაჭრება, რომ
2: კი.
1: აქ უბრალოდ რა არის? ეხლა რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები ეხლა გიორგის, ანუ აი გერმანია, რომელსაც აუფეთქეს თავხედურად ეს ნაკადი. და დაბრალდა ვიღაც საცოდავ უკრაინელ აკვალანგისტებს თურმე რომ სტრატეგიულ ზონაში რომ ექსკლუზიური მეთვალყურეობის და მონიტორინგის ქვეშ არის ნატოს ქვეყნების იქვე არის შვედეთი იქვე არის ნორვეგია იქვე არის დანია ყველაფერი გერმანია და ასე შემდეგ თურმე ეს რაღაცა ხო გახსოვთ ის პადონელოტკა სტიპიახ უკრაინელი ანუ უკრაინელი აკვალანგისტი აფეთქებს სტრატეგიულ ობიექტს რომელიც მარაგდება ევროპის ეკონომიკური პირველი ზე სახელმწიფო ხო გერმანია რამე რეაქცია გვესმის რამე სასამართლო პროცესი რაც გამოძიება თითქოს მიმდინარეობს მაგრამ სერიოზულად ამბობენ გერმანელები რომ უკრაინელებმა აუფეთქეს ეს და იქ როდესაც გასიღებ $100 ერთ კუბომეტრში დღეს ესე იგი ხმის ამოუღებლად უხთი ამერიკელებს $400-500 იგივე კუბომეტრში ხო
0: თავდება სოციალური კეთილდღეობა.
1: და იმიტომ რომ მრეწველობა გერმანიის ეკონომიკა, აი მერცი ვინ იყო, სანამ გახდებოდა კანცლერი. რისი ტოპ მენეჯერი იყო? რომელ კორპორაციას იმაშვებოდა, მართავდა? BlackRock-ს. რა შეადარდებს ახლა მერც გაზის ფასი გერმანული ეკონომიკისთვის, როცა არის რაღაცა ჯგუფები, რომელიც შეიძლება იყოს დაინტერესებული იმაში, რომ შეიძინოს ეს ენერგია ამერიკელებისგან, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპული ეკონომიკა 3-4 წლის განმავლობაში ან რეცესიაში, ყოველ შემთხვევაში გერმანია რეცესიაშია და ევროზონაც რეცესიაშია პრინციპში. და პირიქით, ხედავთ, რომ ამერიკა მხოლოდ იმის გამო, რომ ყიდის აი ამ ეს ფასნამატით ამ თავის გაზ და ნავთობს, აქ 2%-იან ან 3%-იანი ზრდა წელიწადში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უდიდესის 27-18 ტრილიონიანი და ვალიადეს
0: ამ გაჭირვებისას ბიზნეს ფიქრობენ კაცო?
1: ხო, ნუ რა, აბა რაზე ფიქრობს? აბა მაკრონი ვისი დასმულია? ვინ იყო მაკრონი, სანამ გახდებოდა, იყო ფინანსთა მინისტრი, სანამ ფინანსთა მინისტრი იყო, მართავდა რო ჩილდის ბანკებს, ეს ჩეულებრივი კლერკი. აა ბატონო ვასილი, აი ესე იგი, თუ კი ირანს ვერაფერს კი ამუქრება პერიოდულად, ისიც კი თქვა ტრამპმა, რომ მე არ მაინტერესებს.
2: მანდ ერთი ირანზე ბუდიში წეგან ერთი რამე არის. პირველი ისლამურ სამყაროში ამერიკელების მოქმედებები ერთის მხრივ ცხადყოფს იმას, რომ ანუ ვერც ერთ შემთხვევაში შედეგს ვერ მიაღწიეს, ეს იყო სირია, ეს იყო ერაყი, ეს იყო ავღანეთი, ანუ ვერც ამ შედეგი ვერ მიიღეს, რომელიც უნდოდათ, რა, მათი სასურველი ხელისუფლება ვერსად ვერ მოიყვანეს. ბოლოს ეხა სირიაში ეს ვინცავთ, რა ქვია კაცო,
0: აჰმედ ალ-შარა,
2: ალ-შარა ო თურქების დახმარებით,
1: ეს თურქების დახმარებით
2: უფრო არის, მაგრამ ამასთან ერთად რა ტერიტორიას მართავს და რა ტერიტორიას აკონტროლებს და რამდენად სტაბილურია ეს ხელისუფლება, ეს ხო დიდი კითხვის ნიშანია, ხო? მასე თავის დროზე ერაყშიც მოახერხეს ხელისუფლების ისა რა ქვია მაგას გადაგდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი რა მიიღეს და რამდენად გზელვადიანი იყო და რამდენად პროამერიკული იყო ის თუნდაც შიიტური ხელისუფლება, რომელიც მოიყვანეს ისა რა ქვია მაგას ერაყში, ესეც ხო უკვე გამოჩნდა, რომ ეგრე არისო. ეს ერთი მეორე ამბავია, როდესაც ინფრასტრუქტურაზე ვლაპარაკობთ, ირანის ინფრასტრუქტურაზე, რატო აქამდე არ გააკეთეს ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ იციან, რომ ირანს ამის პასუხი შეუძლია ახლო აღმოსავლეთში, მათ შორის ისრაელში
1: და ისრაელზე ყველაზე მეტად,
2: რა თქმა უნდა, ის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ელექტროენერგიათ, წყალით, რომელიც სასმელად გარდაქცევა და ასე შემდეგ, ამ ხელა ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, ამის ეს ყველაფერი მოწყვლადია ძალიან
1: სერიოზული. ირანი, ისრაელი მათ შორის.
2: კი ბატონო, ანუ ირანი ისრაელისთვის, ისრაელს ამ ხელა სტრატეგიული სიღრმე რო არ გააჩინე, ხო გასაგებია ირანთან შედარებით. ამიტომ ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, ამასთან არის დაკავშირებული და რაც ვასილმა წეღან თქვა, რომ და მიზანი რა არის? ანუ ეს ყველაფერი რო გავაკეთო, მერე შედეგი რა მექნება ამისგან? ანუ რა მიზნით ვაკეთებ ამას
1: ყველა? წაიღე გამდიდრებული ურანი.
0: არ წამოვლენ ამას ირანელი, ხო გამოვლენ.
2: ანუ მთელი ამბავი რა არის, რომ ამ კამპანიაში ამერიკაში გაიჭედა ერთ რამეში, რომ ომის გაგრძელებაც აღარ შეუძლია და მოლაპარაკებებსაც ვერ აგრძელებს. იმიტომ რომ რეალ ერთი პერიოდი ხო თუ გახსოვთ, საერთოდ ეხლაც ხო არ მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები, ანუ რაღაც ეს შუამავალი რაღაცას მოიტანს, ანუ პირდაპირი კონტაქტი გაწ ყვეტილი, იმიტომ რომ არაფერი შესათავაზებელი არ აქვს და იქიდან რაც არის შემოთავაზებული აბსოლუტური მარცხია, ესე ვთქვათ, ანუ მთელი ამ კამპანიის მარცხია.
1: კი ბატონო, ეს მართლაც ასეა, ესე იგი საქმეც ის არის, რომ ამიტომაც ვერ ახორციელებენ ესკალაციას, რომ ვიციან, რომ ირანი უპასუხებს და სავარაუდოდ ძალიან დრამატულად მათთვის უპასუხებს. და მაინც ესე იგი, რა კი აქ ესეთი ვითარება დაძაბული და არ ჩანს რაიმე კონსენსუსი მათ შორის, ირანს და ამერიკას გულისხმობ და ისრაელს, რა თქმა უნდა.
0: ფინალური კონსენსუსი არ ჩანს, თორე
1: ფინალური კონსენსუსი არ გაფორმებული რაღაცა ის არ ჩანს. ამის მიუხედავად ჩადის რუბიო, მართალია 1 საათიდან მართალია აეროპორტის ვარტუნცის ტერიტორიას არ ცდება და რაღაცა ტრამპის გზაზე ლაპარაკობს. არადა ირანს ეს გზა აი ამ ტიპის პროექტში, რასაც ითვალისწინებს, რაც ამერიკული კერძო კომპანიები ჩადგება, რასაც ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას დაიწყებენ აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად, იქ რაღაცა სხვათა შორის, ეხლა სომხეთში საარჩევნო კამპანიის დროს ოპოზიცია ესეთ მესიჯებს აგდებს, რომ ისინი ამ პროექტის თანახმად აპირებენ 300,000 აზერბაიჯანის ჩასახლებას აი ამ ზანგეზურ-სუნიკის ტერიტორიაზე. რამდენად ეს მოკლედ აი ეს ყველაფერი ეს რომ რუბიო ჩადის 1 საათი ფაშინენის კი არ ხვდება არც პრეზიდენტი არ ხვდება და მე 1 საათი ბრუნდება შტატებში თანაც აწერს ხელს მემორანდუმზე და არა ხელშეკრულებაზე მემორანდუმი არაფერია მე მინდა აგიშენო ზანგეზური სოფხეთი ამბობს მე მინდა რომ შენახშენო
2: ზანგეზური
1: ხო მოვიტო არაფერი ანუ ეს უბრალოდ PR კამპანია არის, რომელსაც ფაშინენი გამოიყენებს სათავისო წარჩევნოდ და იქ რუბიონ პატაკი ხო ისაქნა ტრამპთან ჩააბარა იქ რაღაც ბრიფინგზე თქვა რომ აი ესე ვიყავი, აი მშვენიერი ადამიანია, მშვენიერი ქვეყანაა სომხეთი, არც უნახავს ეს სომხეთი პრინციპში, მაგრამ მშვენიერია და ხო რას თავარია ტრამპმა გუშინ გამოქვეყნა წერილისას ფაშინენი ახსენა როგორც საკუთარი მეგობარი როგორც უდიდესი ლიდერი რეგიონის და უსურვა წარმატება არჩევნებზე. ხა ტრამპის ეს მიუძღვები როგორ თავდება ჩვენ ვიცით ევროპის მაგალითზე. აი რა თუნდა რა არის ეს შეგუება თუ არა ირანი აი ამ ტიპის პროექტს ტრამპის ტრიპის სულ ხო მე შინი რო არ წამოს ხოლმე ტრიპის გაგზელება მაგრამ
0: ხო, ну, ახლა თვითონ ახლა დიპლომატიური პროტოკოლი არითვალისწინებს მსგავსი ტიპის
1: ტრიპს.
0: მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელებისადმი რა სერიოზულობას აეროპორტში, ну, გასაგებია ეს წინასაარჩევნოს.
1: მაგრამ შეურაცხყოფაც ხო არის, ამერიკელებს კიდიათ ესეთი რაღაცეები,
0: მაგრამ ხო, მაგრამ შეურაცხყოფა კი თავისთავად ახლა აეროპორტში არ ხდება ასეთი თემების განხილვა. უბრალოდ მინიმუმ რომელიმე ქალაქში მაინც უნდა მომხდარიყოს შეხვედრა. კარგი, ეხლა ამას დავიდავანებოთ, ეხლა მარკო რუბიოს იმას აეროპორტში ვიზიტს სხვა რაღაცაზე მინდა ხოლმე. ნუ დისეთი შტაბიშლება მიჩნდება რა უღურებ ირანის ირგვლივ ვითარებას. რაც ეს ატარებენ ირანზე რას მოიმოქმედებს? ჯერ ერთი სპარსეთის ყურის ჰორმუზის სრუტის ბლოკირებას. ეს საზღვაო ბერკეტი აჩვენეს, ხო, მანამდე იმუქრებოდა, არ იცოდა უბრალოდ ვინ რას გააკეთებდა. კი იცოდა რომ პრობლემური იქნებოდა თავისთავად არაბული ქვეყნებისთვის, აიდანაც გააქვთ ახლა კუვეით, ყატარს, ბახრეინს, გაერთიანებულ არაბთა ემირებს, საუდის არაბეთს ოღონდ აქეთან აწეს, იმიტომ რომ კიდევ აქვს საუდის არაბეთს სხვა ნაწილი, წითელი ზღვით გააქვს, მაგრამ აი ამ პატარა ნავთობმონარქიებს შეექმნა პრობლემები. და ეხლა აქ ტრამპის იმის მარშრუტი ზანგეზურის იმის გაქტირებით სახმელეთო იმისაც უნდა გამოსადონ ირანის ბერკეტი. უბრალოდ ეს იწვის გაურკვევლობას, იმიტომ რომ თავის დროზე ჯერ კიდევ როდესაც
1: ზანგეზურზე რო დაარტყას ეხლა
0: ხო არა, ნუ ვისიც ირანისთვის საკმაოდ ის არის მტკივნეული საკითხი, გამომდინარე კიდევ რომ სამხრეთ კავკასიას უშუალო საქართველოს სომხეთის გავლით უკავშირდება და 30 კილომეტრი 35. და ახლა აზერბაიჯანი ვიცით, ახლა თურქეთის იმაშია, ხო, ორბიტაში ჭიდრო თანამშრომლობენ. ახლა ირანისადმი არ არის ისეთი ლოიალური, როგორც სომხეთია. სომხეთში ერთი გასაკანი არ აქვს უბრალოდ აქედან რომ მიუდგეთ, მაგრამ მეორე თვალსაზრისით ლოიალურია და ანტიირანული არ გახდება და თავისთავად ირანი ასეთ სახელმწიფოსაც გზას არ გადააკეტებინებს იმ სახელმწიფოს ესე იგი კურატორობით, რომლებიც აგერ ბომბავდა და კიდევ აპირებს დაბომბას, ხო, თუ შენ არ დათმობდა. ეხლა იქ აჩვენა ირანმა თავის შესაძლებლობები, ну რაც შეუძლია პრობლემები შეექმნას რეგიონულ
1: შეუქმნას ყოველას
0: რეგიონულ მოკავშირეებს ამერიკის
1: და მათ შორის ხო გლობალურად დააყენა ეჭვის ქვეშ ეს ამერიკული უსაფრთხოების სისტემა, რომელსაც ამერიკას თავაზობდა ახლო აღმოსავლეთს უკვე რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში.
0: ხო, ნუ ახლა ამერიკული ბაზები საერთოდ არ გამოადგათ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. იგი კი აგდებდნენ იმინდს, მაგრამ თვითონ არაბული ისინი წერენ, რომ არც გახვდებით სამიზნე ეს ბაზები რო არ ყოფილიყო, ანუ ვინ უნდა დაებომბაო მაშინ? ხანუ პრობლემურია ესეც თავისთავად თავის იმას იპოვის კალაპოც, იმიტომ რომ ეს ასე არ დაილექება, იმიტომ რომ როცა ეს მოხდა, ეს რუბიკონი როცა გადაილახა, შემდეგ ჯერზე რა იცი რა მოხდა.
2: აკილა პრამახნულს.
0: თუ მოხდა ზუსტად აი ეს სცენარი, რაც თქვენ ასახელეთ, უკვე კრიტიკული სამოქალაქო ეს ინფრასტრუქტურის განადგურება. ირანი ამერიკას ვერაფერს ვერ დააკრებს, უშუალოდ ვერ მიწვდება ჯერთი, მაგრამ ხო შეუძლია გაანადგუროს მისი რეგიონალური მოკავშირეები.
1: კი ვერა.
0: დააკვიროს ის სახელმწიფოები, ვინც მჭიდროდ
1: თანამშრომლობს. ჩვენ დროს ყველაფერს მიწვდება, გააჩნია საიდან.
0: თუ ირანი იძირება, ირანი არის იქ რეგიონში მასშტაბებით, როგორ არის ტიტანიკი და ხა ტიტანიკი თუ შეიძლება, ნუ გაიყოლებს ამ ნავთობუნარქიებს და ხა მეეჭება რომ ამ სოციალური სტაბილურობა და აყვავებულ იმას ეკონომიკურ სასწაული რაც მათ ქონდა, ხო დუბაი და ეს ხო არაბული ქვეყნები როგორი გაყვავებული იყო ამ კონფლიქტამდე იყო ნაყვავებული, იმიტომ რომ ამ კონფლიქტს მაჩვენა რომ ეს მაინც მოჩვენებითია.
2: იგი მოწყობილია.
0: ხო, როგორც ხო მე მირაჟ, ხო, რო იტყვიან პუსტინე. ეს დუბაი, ახლა დუბაის ეს აიღეთ, ყოველდღიური დანაკარგი ქონდა 600-700 მილიონი, ნუ რასაც თვითონ ალჯაზირა წერდა. ყოველდღიურად და ახლა ეს რომც მიაღწიონ შეთანხმებას და რაღაც წესით უნდა მიაღწიონ, თორე სამხედრო გზით, ნუ არ ვიცი, მაგრამ უნდა მოხდეს. დააზიანებს ირანი მთელ რეგიონს მაშინ. და იქ რა შეიქმნება, მე ვაკუმს ვინ შეავსებს? ეს მოლები სუკავიათ, მანამდე შახსეკავა. ხა მოლები თუ მოაცილე, ნუ მაშინ 100 მილიონი ადამიანს რას უზარმი ჰუმანიტარული დახმარებები მიეშველები, რით უნდა იერჩინოთ, ხო თუ ჩამოიშალას ვერტიკალი?
1: წალეკავს როგორც არაბეთის ამ ახალ
0: უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა იქნება, რომელიც ჩვენ ვერ მოვესწრებით მის დასრულებას.
1: და ამიტომაც ეს არ უნდა არც არაბულ ქვეყნებს და არც პაკისტანს აწყობს.
0: ხო და ეს რომც მიაღწიონ ახლა შეთანხმებას, იმიტომ ასე მეორე სცენარია ეს არის, ხო, კატასტროფა მთელი რეგიონისთვის. რომც მიაღწიონ, რამდენი წელი დაჭირდება ახლა სამიროებს ეს დუბაის სახელი, ხო, ყოველას ეწირა არაბულ ქვეყნებს, როცა საუბრობს პარსეთის ქვეყნებზე, პირველი დუბაი. იქ ახლა ყატარი და ქუვეითი არავის არ ახსენდებოდა, არც საუდის არაბეთი. დუბაი. რა არის ახლა დუბაი, ვინ ჩავა იქ სიტყვაზე? რამე ექსტრემალი თუ არ ჩავა, გრძელვადიან პერსპექტივად მილიარდები რო ჩადეს. მაგას დაცვა ხო უნდა. იმ მინუსი
1: ირანელები ეძახიან ქვეყანა სუპერმარკეტს.
0: ხო, ნუ ფაქტია.
1: სამიროებს აი. კი ბატონო, კარგით, ანუ მოკლედ ეს არის აფიორა, თაღლითობა, ეს ტრამპის გზა. ვინაიდან ირანი ამას არ დაუშვებს, სანამ ყოველ შემთხვევაში ირანის საკითხი პრობლემა ამერიკელებისთვის არ იქნება მოგვარებული და როგორც ჩანს არ იქნება მოგვარებული ისე როგორც უნდა ტრამპს, კავკასიაში რაღაც ალტერნატიული დერეფნების გზების შექმნა, რომელიც სხვათა შორის ასევე ეწინააღმდეგება გარკვეულწილად ჩინეთის ინტერესებს, არის, ნუ კვაზი ესე დიპლომატიურად რბილად ნაკლებად სავარაუდოა.
0: ახლა ერთ მას ჩავამატებდი ამ გზის იმაზე. ირანის მიდგომ, ახლა ბევრს ბაგებუქომენ ზოგადად ახლა აღმოსავლეთში, მაგრამ ბევრს არ შეუძლია იმის გაკეთება, რაც ირანმა გააკეთა.
1: არა, ეს სხვა
0: ბაგებუქია.
1: ეს ფაშინანი ხო არ არის ახლა იმას რო უთხრა, ყმა რო ჩამოვარდა, რომელიც არ აქვს პუტინის და გაუჩნდა ყმა ამის შემდეგ. იმიტომ რომ უთხრა, რომ ეს იგი ეს ჩვენი დემოკრატიულია და ჩვენც სოციალურ წელებს და ინტერნეტის მუშაობს და ყველაფერი მუშაობს და ვისგანაც გინდა, ვისთანაც გვინდა ჩვენ იმასთან ვივაჭრებ. ა, სხვათა შორის, მეორე ეგეთი შემთხვევა, როდესაც ფაშინანმა ტრამპის კი გააოც, ანუ ტრამპს 3 დღე ასლოკინებდა და 2-3 დღე ვერ გამოდიოდა მდგომარეობიდან, სულ იმეორებდა ამას. ანუ გახსოვს ალიევთან ერთად იყო ჩასული ფაშინიანი თეთრ სახლში რაღაცა და ტრამპს რა უთხრა ისე? იცით რაო, ერევანში ბევრად უკეთესი გზა არის, აი საფარი ამ ასფალტის ვიდრე ვაშინგტონში. ვერ მოინელა 2-3 დღე ამას, მაგრამ ფაშინანმა ვიდრე ზოგადი უკეთესი გზა ვიდრე ვაშინგტონში.
2: ერთი მომენტია რა, დაასრულე ვასრულე.
0: მას დაასრულე, იმიტომ რომ ეს ეხება ხელანდელი. და იქ ირანმა თავის დროზე გაავლო ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები აი ამ ზანგეზურის კორიდორის თემა რო წამოწამოთი.
1: თქვა რომ არ დაუშვა.
0: ხო, ნუ აზერბაიჯანმა დაიბრუნა ტერიტორიები, აღადგინა ტერიტორიული მთლიანობა თავისთავად, რუსეთი ვერ მიეხმარა და დარჩა მარტო, ხო, სომხეთი და ასეთ პირობებში რომ დასავლეთი ცდილობს რეგიონში შემოსვლას, რუსეთი ფაქტიურად პირიქით რუსეთის ელჩი აზერბაიჯანში მიესალმა ერთ-ერთი პირველი ზანგეზურის დერეფნის გახსნას. ანუ რუსეთიც იყო დაინტერესებული, ოღონდ FSB-ს ჯარები რო ჩამდგარიყო. მაგრამ აქ უკვე სხვა მოთამაშეებიც არის, აქ ირანის ირანსაც თავის ინტერესები აქვს და მაშინ იყო
1: ჩასული სანახავი იქნება CIA, FSB და გუშაკთა корпуსი ერთად რო იდგეს ზანგეჟური.
0: არა, ისე ერთი ურთიერთპირისპირ არიან ისე ერთმანეთს
1: უყურებენ. და პეშერგა, პეშმერგა, ქურთქურთების და იქნება აი სასაური რაღაც.
0: და მან მაშინ სიუნიკის ოლქის თავარ ქალაქში კაპანში იყო ჩასული მაშინდელი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულახიანი და იქ გახსნა გენერალურ საკონსულო. მერე იბრაჰიმ რაისის მას განაცხადა რომ ეს არის წითელი ხაზები რომ ირანი არ დაუშვებს ისტორიული საზრობის გადასინჯვას. ანუ ის რაც არის
1: ისე უნდა დაამთავრო.
0: ხო, ნუ ეს კი გასაგებია, მაგრამ მე აქ ხა ირანის
2: სიმაცია,
0: ირანის ხარეს ინტერესებს ახმოვანენ, ხო ესენი. და შემდეგ უკვე აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს გუშაკთა корпуსმა ჩაატარა ყველაზე მასშტაბური სამხედრო წვნები. თან არა თავდაცვითი ძალების, არამედ შეტევითი. ესეც გაფრთხილება იყო.
1: და დატოვა აზერბაიჯანის საზღვართან, მე მგონი, მე.
0: არა, დაწილი ახლა იმ რაოდენობას არ იქა რა უნდა დატოვებს თავისთავად. და ახლა იმ პირობებში, როდესაც ეს რუბიკონი გადალახეს, ანუ არ არის ხო აქ მიდის მოლაპარაკებები ბომბა. ნახევარი წელს მეორე ისე მეორდება. ანუ მორღეულია რაღაცის შეთანხმება დიპლომატიური ეტიკეტი, რაც

0: ეს აი ლოგიკური გაგრძელება ხა ჩვენ რასაც ვხედავთ და რაც გამოვთქვით ხო? ესე იგი ირანი ხდება რეგიონში ზე სახელმწიფო რომლის გავლენა გაიზრდება არა მხოლოდ არაბეთის ნახევარკუნძულზე, არამედ კავკასიაზეც. ანუ აი ესეთი ფაქტორი გახდება, რომელიც
1: არა, უბრალოდ ირანს არ აქვს იმის სამხედრო ეკონომიკური და სხვა ინფრასტრუქტურული პოტენციალი, რომ მსგავსი მასშტაბებით წარდგეს და შესთავაზოს რეგიონს. შიგნით აქვს სერიოზული პრობლემები ეკონომიკური მოსაგვარებელი. ნუ ვერ გაცდება ხა 40-იანი სანქციების.
0: არა, ნუ გვერდში უდგას ჩინეთი.
1: არა, მაინც ვერ გაცდება დიდი
0: პრობლემები, დიდი
1: პრობლემები აქვს მაინც ქვეყნის შიგნით სოციალური იმის კუთხით, იმიტომ რომ შენ ყოველჯერზე ამ დემონსტრანტებს ყველაფერით ვერ დაშლი და ყოველთვის ვერ იტყვი რომ CIA-ს მიერ იქნა გამოყვანილი რაც.
0: ეს გასაგებია, მაგრამ
1: ანუ მოსაგვარებელი აქვს შიგნით.
0: ჩვენ ისე ლაპარაკობთ თითქოს აი ირანის ირგვლივ ესეთი ლიბერალური დემოკრატიული რეჟიმებია. ეხა საუდის არაბეთი არის თეოკრატია. სადაც აჭრიან ხელებს მოპარვის გამო და ასე შემდეგ. სადაც კალებმა მართვის უფლება მიიღეს სულ რაღაცა 3 წლის წინ. ხო? იგივე არის სხვა არაბული ქვეყნები. და რომელი დემოკრატი, რომელი ლიბერალური ქვეყანა, ეხა ჩვენ მივეჭვით ამ ირანს ისა იგ უშაგების ადისტები და შემდეგ. იქ რა ხდება? მსგავსი რაღაცა. არც ერთი არ არის აქ, ესე იგი ტოპ რაღაცას ტოპ კი არა, ელემენტარო მინიმალისტურ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. ზამენად რატომ უნდა გაგვიკვირდეს ის რომ ირანში არის ეს სისტემა რომელიც არის, მით უფრო რომ ეს სისტემა გამოდგა ევროპულ უფრო ეფექტიური, ვიდრე აი ეს იგივე დუბაისკი.
2: პრინციპში რომ თქვა, ეხა ირანის სისტემა ევროპულ უფრო დემოკრატიულია ვიდრე დანარჩენი არაბული.
0: ბოლოს და ბოლოს არჩევნები ტარდება, პრეზიდენტს ირჩევენ, არის თავისი პარლამენტი, არის აიათოლების რაც უცნაური სტრუქტურა, ექსპერტები, საბჭო, არის ცალკე გუშაგები, ანუ სისტემა რომელიც ერთმანეთს აბალანსებს იქ სხვადასხვა შტო, ხო, არსებობს და ფუნქციონირებს.
1: მოდი ახლა ეს აი ამ რეჟიმების ტიპის იმას მოკლედ ვიტყვი, რომ ახლო აღმოსავლეთში ნებისმიერი საუდის არაბეთიან პროდასალურია თითქმის, ხო, ყველა ეს თითქმის გარდა ყველა პროდასალური ნავთობმონარქიები. იქ რომ მოსახლეობა გამოვიდეს რეჟიმის
0: შესასრულებლად.
1: როგორც გამოვიდნენ, იმათ ყოლას დახოცავენ. Ну სანამ გაკაჩავენ. იქაც დიდი სიქნება ხო სისხლო? ანუ მე ვიძახე რომ დიმას ცერემონიას არავინ არ დაუწყებს დემონსტრანტებს.
0: იქ არც არის
1: რეჟიმის ცნებაზია.
0: ანუ დემოგრაფიული თავისებურების გამო, ეხა საუდის არაბეთში მოქალაქე რა ეს ვიც არის საუდის არაბეთის
1: ქეშებდომი.
0: ყველა არის იქ არ არის ღარიბი, იქ არ არის ღატაკი, მინიმალური შემოსავალი ერთ სულზე არის 10-15000 დოლარი. ეს არის ყველაზე გაჭირვებული ადამიანი. დანარჩენი 50-60% არის პაკისტანელი რა საუკე შემთხვევაში. ან ინდოეთიდან ჩამოყვანილი მუშა, ან იგივე პაკისტანიდან, ან მალაიზიიდან და ინდონეზიიდან. იგივეს ხედავთ საემიროებში, სადაც 10% არის მკვიდრი მოსახლეობა, დანარჩენი დუბაის
1: პაკისტანი და ინდოეთი და ბანგლადეში.
0: 80% არის ექსპატი, ან სხვა, ან მუშა ხელი არა ლეგალურად შემოყვან, ლეგალურად შემოყვან, რომელსაც კაპიკებს უხდიან. იქ ეს საფრთხე ერთადერთი ეს საფრთხე შევდა ემუქრეს ბახრეინს, სხვათა შორის, სადაც შიიტური დიდი
1: უმრავლესობა სუნიტური
0: და უმრავლესობა არის და ბახრეინის შედარებით კიდე გაჭირვებულია სოციალური თვალსაზრისით და სხვათა შორის შეიძლება იორდანიასაც ეს საფრთხე კონდეს, მაგრამ
1: იორდანიას მანდე იქ ისრაელის ქოლ გაიცავს.
0: ხო, ნუ
1: ისრაელი დაინტერესებულია
0: იორდანიაში. თუმცა ისრაელს რა ქოლ გაიცავს მომავალში, ესეც დიდი კითხვის ქვეშ არის. სანამ ჩვენ საუბრობდით გიორგი ნახა და მაჩვენა ინფორმაცია, ძალიან საინტერესო, პუტინმა გააკეთა განცხადება უკვე კონკრეტული, რომ წელს ეს ომი დასრულდება. ერთი თვის წინ მანამდეც თქვა, რომ კონფლიქტი უახლოვდება თავის დასასრულს. გიორგი, რა კომენტარს გააკეთებ? რისი თქმა უნდა და შეასრულებს ის იშვიათად იძლევა დანაპირებს. მით უფრო ისეთ რომელსაც ვერ შეასრულებს. ეს კიდევ ერთი დარტყმა იქნება უბრალოდ. რა მაიძულა რომ ეს თქვა და როგორ ფიქრობ, რა საფუძველი აქვს და რას მიაღწევს, თუ მიაღწევს რამეს?
2: Ну, იცი რა არის, მე მგონია რომ ესე იგი ყველა ხში, ანუ წლის დასაწყისში ძალიან ბევრი იყო ის მოლოდინი იმისა, რომ რა ქვია, მაგას ეს წელი იქნებოდა გადამწყვეტი ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. უკვე ფაქტია, რომ რაღაცა თვალსაზრისით, ანუ ის მიზნები თითქოს, რომელიც არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში

0: ისტორიული მიზნები უკრაინასთან დაკავშირებით რუსეთის ოფიციალურ ხელისუფლებას არასდროს არ დაუყენებია. იყო იქ რაღაც გარკვეული, თქვათ, ახლოს მდებარე საზოგადოება, ესე ვთქვათ, ანალიტიკური საზოგადოება, რომელიც ამბობდა, რომ რაღაცა
1: ოდესა, ხარკოვი, კიევი,
0: ჩავიდეთ, ის უნდა ქნათ, ეს უნდა ქნათ და ასე შემდეგ, მაგრამ ოფიციალური მხრიდან ამგვარი განცხადება არ ყოფილა. რაც ოფიციალურად,
1: რაც დონბასის გარდა, ნუ
0: დონბასის გარდა, მაგრამ რაც ოფიციალურად განცხადდა, ის განცხადება გაკეთებულია კონსტიტუციაში შეტანილი, ხო? ანუ 4 რეგიონი იმის რა ქვია უკრაინის ამ კონფლიქტის შედეგად 4 რეგიონი, ხა იმას არ გულისხმობ, ყირიმს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო? ეს 4 რეგიონი რუსეთისად გამოცხადებულია. ეხლა რამდენად შესაძლებელი იქნება რუსეთისთვის წელს, ვთქვათ, 4-ვე რეგიონში ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასვლა სამხედრო თვალსაზრისით და ამის მიღება? ეს არ ვიცი, ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ საკმაოდ ნელი ტემპით ხდება რაღაცა ეს პატარ-პატარა დასახლებული პუნქტების აღება და ასე შემდეგ და საკმაოდ ნელა მიიწევს ეს პროცესი. თუმცა თუ მართლაც აქვს გადაწყვეტილი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები ცენტრებზე, იერიშის მიტანა და ანუ რაღაცა ესე ვთქვათ, კვეთრად, ანუ უკრაინასთან კონფლიქტის კვეთრი ესკალაცია თუ გადაწყვეტილი აქვს, ამან შეიძლება გამოიწვიო საბოლოო ჯამში რაღაცა, ვთქვათ, გადაწყვეტა ამ კონფლიქტისა, ხო? ანუ თუ ყველა მხარე დაინახავს იმას, რომ ეს არის გამოუვალი ვითარება უკრაინისთვის და ევროპისთვისაც, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ევროპისთვისაც გამოუვალი ვითარება, რომ ის ბრძოლის ველზე ვერა უკრაინის ბრძოლის ველზე ვერაფერს გახდება, მხოლოდ უკრაინელებით ვერაფერს გახდება, ესე ვთქვათ, და მართლა უწევს თვითონ ჩაებას ამ კონფლიქტში და მეორე უკვე, ესე ვთქვათ, პინაზე დგება ევროპული კეთილდღეობა და ესე ვთქვათ, მომავალი გლობალური, როგორც გლობალური მოთამაშის. ამან შეიძლება გამოიწვიოს, ესე ვთქვათ, ამ კონფლიქტის გადაჭრა ასე და მართლა რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება ამას გულისხმობდეს ამ შემთხვევაში პუტინის განცხადება, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, ახლა როგორი ჩიხიც არ უნდა ჩანდეს ამ კონფლიქტში, ხო? ანუ რაღაცა როგორიც ზასტოი, როგორ არის ქართულად, არ ვიცი.
1: გამყინვარება არა ისა.
0: არა, ხო, ნუ
1: რაც არის, ხო.
0: როგორც არ უნდა ზასტოი წარმოგვედგინოს, ესკალაციის პოტენციალი უკრაინასა და რუსეთს შორის, რომ რუსეთის სასარგებლოდ არის რამდენჯერმე. ანუ ეს მე მგონი ცხადია, ხო? იმიტომ რომ უკრაინას ადამიანური რესურსი უკვე ზღვარზე აქვს, ასე ვთქვათ. ის ამ ახალი ადამიანების რეკრუტირებას და ბრძოლის ველზე გაგზავნას ვეღარ ახერხებს. ეს ცხადი თემაა. მეორე, საკუთარი ფინანსური რესურსი უკრაინას არ გააჩნია იმისთვის, რომ ომი გააგრძელოს, აწარმოოს და გააგრძელოს. არ გააჩნია საკუთარი შეიარაღების, საკუთარი სამხედრო წარმოების პოტენციალი, რომ დამოუკიდებელი, რომელიცაც ის ამ კონფლიქტის გაგრძელებას შეძლებდა და
1: დრონების გარდა.
0: ხო, დრონების გარდა და ყველაფერი ეს და ეს დრონებიც დამოკიდებულია დასავლურ ფინანსურ დახმარებაზე, ხო? ანუ დასავლურ ფინანსურ დახმარება თუ არ
1: იეცებს. ჩინური ჩიპებზე.
0: ჩინური ჩიპები, ეს უკვე ტექნიკური ამბავია. დასავლური ფინანსური დახმარების გარეშე არც ჩინური ჩიპების შეწყიდვა იქნება შესაძლებელი და არც დრონების წარმოება. ანუ კონფლიქტის წარმოების და შემდგომი ესკალაციის რესურსი თვითკმარად უკრაინას არ გააჩნია. სამაგიეროდ გააჩნია რუსეთს. სამაგიეროდ გააჩნია რუსეთს, მათ შორის მობილიზაცია არც კი გამოუცხადებია ამ ეტაპზე, ხო? ანუ ეს ოფიციალური მობილიზაცია რუსეთში არ არსებობს. ოფიციალურად ეს ომი არ არის სამხედრო ოპერაცია და ანუ ეს შემდგომი ესკალაციის რესურსი ჯერ კიდე სერიოზულია.
1: თუმცა საფრთხეც არის ამ შესაძლებლო, ანუ მობილიზაციის გამოცხადების პუტინს ეშინდია ყველა ამიდან ჩანს.
0: არა, ეს ცხადია, მაგრამ ეს პოტენციალი არსებობს.
1: კი, პოტენციალი არსებობს.
0: ეს პოტენციალი არსებობს.
1: უკრაინელებისგან განსხვავებით.
0: უკრაინელებისგან განსხვავებით ეს პოტენციალი არსებობს. აქედან გამომდინარე, აქ, ესე ვთქვათ, რა ქვია მაგას, უკრაინის ფრონტზე, უკრაინის ფრონტზე რჩება კონფლიქტი. შემდგომი ესკალაცია შესაძლებელია და ეს შემდგომი ესკალაცია უკრაინისთვის გაცილებით უფრო სერიოზული
1: ფატალური
0: შეიძლება აღმოჩნდეს.
1: კი ბატონო.
0: აი შეიძლება ერთ იქ ვიტყვი უბრალოდ რა, სომხეთის თემასთან დაკავშირებით რა. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ფაშინიანის ეს საქციელები, ბოლო პერიოდის საქციელები არის საარჩევნო კამპანიის ნაწილი და არა არაგრძელვადიანი პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, არაგრძელვადიანი პოლიტიკა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თუ ასე აგრძელებს არჩევნების შემდეგაც სომხეთის ხელისუფლება, არა მხოლოდ ირანის მხრიდან იზრდება რისკი იმისა, რომ კავკასიაში საკუთარი ინტერესები სამხედრო ძალით დაიცვას, არამედ რუსეთისგანაც სერიოზულად იზრდება რისკი იმისა, რომ საკუთარი ინტერესები კავკასიაში, მათ შორის სამხედრო ძალით დაიცვას. მითუმეტეს
1: და როგორ ტექნიკურად როგორ შეგვდაიცვას?
0: აი შენ რო ახსენე, ეგ უფრო აი ეს ესე გამძაფრებული საფთხის განცდას მიჩენს სწორედ ის, რომ შენ წეღან ახსენე გადაცემაში, რომ სომხეთსა და რუსეთს საერთო საზღვარი არ აქვს. ეს რაზე მეტყოლებს უკვე
1: მაგაშია საქმე, კი ბატონო. ამიტომაც არ გვაქვს
2: ამერიკას აქ ირანთან ქიბომბოს.
1: კი ბატონო, ამერიკას ამაგერო.
0: მე გულისხმობ იმას, რომ საკუთარი სამხედროების დასაცავად, რომლებიც არიან სომხეთის ტერიტორიაზე, საკმაოდ დიდი ბაზაა, ამის დასაცავად შესაძლოა ტერიტორია დასჭირდეს იქ ჩასასვლელად და არამხოლოდ არ დაჯერდეს მხოლოდ საჰაერო.
2: ისე მან
0: საშუალებებს.
2: მამს დავამატებ გიორგის იმას, ამ ფაშინიანის იმას, სომხეთის იმას, ახლა ფაშინიანის იმას კარგად. კარგად არ ვერკვევი ახლა ფაშინიანის იმას, მაგრამ სომხეთის მნიშვნელობას ირანისთვის და პირიქით ეს
1: ფაშინიანის ვერ ერკვევა, მე მგონი ამდენად არ
2: ერკვევა. არ უყურეთ, სომხეთი არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რაც არ უნდა მჭიდრო დაუკავშიროს ევროპას და ყველასთვის ცნობილია რა დამოკიდებულება აქვს ირანს დასავლეთისადმი. ნუ ახლა კერძოდ ამერიკისადმი, ევროპის მიმართ ისეთი კრიტიკული არ აქვს, იმიტომ რომ ევროპა მოდიოდა ჯერ ერთი ბირთულ შეთანხმებაზე ვენეციის გავიხსნათ. და მოკლედ ვიტყვი კიდევ მაგაზე, ახლა ზუსტად ეთერში მოსულს ის ამოვიგითხე ეს ინფორმაცია, რაც შედარებითი კუთხით საინტერესო იქნება, რა იყო 15 წელს და რა ის არის ახლა, რა სხვაობა და რომელი იყო უფრო მომგებიანი, ის რომელიც მე ტრამპი გამოვიდა პირველი ადმინისტრაცია, თუ ეს რომელიც ახლა ირანს თავაზობს, მაგრამ ირანი არ თანხდება. სომხეთი არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რომელიც ირანის რისხვას გამოიწვევს, იმიტომ რომ ორეთ ირანის ენერგო რესურსებზე ხო სანქციები
1: და გაზ აწყვის ცოტას
2: გაზ და ნავთო პროდუქტებს.
1: კი ბატონო.
2: ნავთო პროდუქტებს.
1: კი ბატონო.
2: ხა სომხებისთვის შეიძლება რა პრივილეგიური არის ესეც, იქნება საინტერესო ეს, აი ეს როგორ მოაგვარეს ეს, ხო სანქციები ხო ყოლას ეხება, როგორ გაატარეს,
1: როგორ უნგრეთმა მოაგვარა საზღვარი,
2: ზეპირმეთ ყოლეთ იმით გაატარეს,
0: როგორ რუბიო ჩაფრინდა 1 საათით ისე მოაგვარეს.
1: ესე კალიფორნიაში უფრო მეტი სომხი ცხოვრობს ვიდრე სომხეთში, რა პრობლემაა კონგრესში ვიმე ლობისტი.
0: ეხა სხვათაშორის საინტერესო იქნება ამ აქტივობებში ტრამპის განცხადებები, რუბიოს ჩაფრენა და რაღაცეები, ცოტა ხანში ფარას შემოწმება ამერიკის.
1: ხო. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იქნება.
2: ხო, აი ხელშეკრულება ხა ბირთული მასე, ეს 60 დღიანის აცხადებია. ხო, და ამ პერიოდში რომ ხარები ისე პოზიტიური განცხადებები ორივე მხრიდან, უბრალოდ ჯერ ვერ შეთანხმდით. ასეც ის არის, მაგრამ ეთქობა ვაჭრობენ ახლა ირანი თავისთავად
1: თითქმის მზად არის, ბოლოს ბუმბერგმა თითქმის მზად არის შეთანხმება.
2: მოუფსონი მოუმატა ირანმაც ისე ამერიკამ და ნუ თავისთავად ითხო მაქსიმუმზე, რომ რაღაცაზე მერე დაუკლო და რაღაც შეთანხმება
0: სასურველზე შეთანხმება.
2: ხო, სასურველზე შეთანხმება. 2015 წელს ვენის ხელშეკრულებით ირანს, ესე იგი, უნდა ქონოდა ურანი, გამდიდრებული ურანი 4%, არა 4%, 3.7 თუ რაღაც ასეთის არის, ხო, და წერია დოკუმენტში. და 300 კილოგრამი გამდიდრებული ურანი.
1: ეხლა
2: 400-ზე მეტია, 400-ზე მეტია. თან მაშინ ეს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, ნუ რუსული აბრევიატურა მაგატე, ქართულად არა აქვს აბრევიატურა, ხო?
0: არ ვიცი, შეიძლება.
2: ხო, არა, ქართულად არა.
1: მაგატეი.
2: მაგატე. ხო, ამ ორგანიზაციის
1: ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო იქნება. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ანასი.
2: ხო.
1: არ გვიდო ჯობია მაგათე.
2: ხო. ხოდა აი ეს სრული ცნობა ქონდა ირანის ბირთვულ იმას და მაგატეს იმას რაპორტები რო წავიგითხოთ ხელმისაწვდომია ინტერნეტში მან წერია რომ ირანი თავის მოვალეობებს დაკისრებულ ვალდებულებებს ასრულებდა და რაც მისასალმებელი იყო ევროპის მაგრამ შემდეგ უკვე ტრამპის ადმინისტრაცია რო გავიდა ეს ჩაიშალა მაგრამ კი მაგრამ აქ უკვე ჩდება სხვა კითხვა ევროპელების მიერ ინიცირებული ხელშეკრულება ასეთი მასშტაბური ირანის ბირთვული საკითხის მოგვარების ამერიკის გასვლი ჩაიშალა ესე იგი არანაირი გავლენა არ ქონია ევროპულ ქვეყნებს დიდ ბრიტანეთს საფრანგეთს და ეს
1: გერმანიაში წელი არანაირი გავლენა არ აქვს ევროპელებს არაფერი
2: არა ნუ მაშინ რასაცერდნენ მაშინ ხელს
1: ნუ ეს ყოველს ამერიკელებმა და
2: ხო და ზუსტად მაშინ ახლა ამერიკამ უნდა მოაწეროს იმით რომ ევროპულ იმას არ ქონია არანაირი
1: ფასი ევროპა დათანხმდება ევროპას არც არავინ ეკითხება როგორც
2: გეოპოლიტიკა მაშინ ამ სოფლიო ჟანდარმი ვინც არის ახლა დღეს
1: ა ვინ არის ჩვენს მაგას ვარყევთ არ არის ჟანდარმი არის მახნოს სამყარო
2: პეტრი ვრა
1: უწესე ვიგომაში არის წესი იგი ეს არის გლობალური დღევანდელი მიმდინარე სლოგანი
2: კაცობრიობა ხო და ეს ირანი თავისთავად ხამ ეს მოშტაბა ხამენეის სიტყვების იმით ხო გაჟღერდა ეს რომ ურანს არც თქვა ეს არ გადა არც რუსეთს არც ჩინეთს ამერიკაში უკვე დალაგებულია სადმე გაიტანო ჩვენ კაი ჩვენ არ მოგვაწოდოთ მაგრამ იქ გაზი შეთანხმებული არის და ირანი ამას უარყოფს იმით რომ ეს რომ გაიტანოს ვინა გარანტორი რომ შემდეგ უკვე ისე არ შეუტო და უკვე ირანს არაფერი არ ექნება დასათმობი და მართლა მოუწევს სამკვდრო სასიცოცხლო
1: ბრძოლის გამო ამერიკასაც უჭირს ურანი სხვათა შორის სულ რაღაცა ერთი ბოლო პერიოდამდე რუსეთის შესაბამის როს ატომზე იყო დამოკიდებული ისინი წვდიან და ამუშავებდნენ ამ ურანს.
0: კი, ისევ აწვდიან და იმითო არადებს სანქციები ურანის.
1: კი, და მე მგონი კანადაშიც აქვს რაღაცა ის ნაკლიდი ჰილარი კლინტონის ხელმოწერი სხვათა შორის ქვე საბადოები ურანის. კარგით, მეგობრებო, უღრმესი მადლობა. 2 საათი პატიოსნად და ვაშკაცურად გაუძელით ამ ეთერს თქვენი უაღრესად საინტერესო და კომპეტენტური ანალიზის და შეფასების გამო გეუბნებით მადლობას შეხვდებით
0: რა თქმა უნდა
1: თქვენ ახევარში ალბათ ეს როტაცია კიდე უფრო შემჭიდროვდება ძვირფას მსმენელს და მაყურებელს კი მინდა ვთხოვო რომ დალაიქოს ეს ვიდეო გამოწეროს ჩვენი არქი YouTube-ზე და Facebook-ზე დააკომენტაროს შეაფასოს და გავრცელოს შეხვდებით ერთმანეთს ოთხშაბათს იქნება ევშტენის კონსული და უკვე შეთქმულებებზე და არა მხოლოდ შეთქმულებებზე ვისაუბრებს და მოკლედ შეხვდებით ერთმანეთს უ რაღაც 4-5-ში. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ და

არის რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Can't touch this.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.